0: se kuulostaisi, mutta en sano varmaksi, kun en tiedä, joo. Ei ole lähdeviitteitä.
1: Joo, ja hitto kun en tiedä tästä aiheesta enempää. Olen pahoillani, mutta metsästys onnea nyt kaikille metsästäjille joka tapauksessa. Pidän hirven lihan mausta kovasti paljon.
0: Kuin myös.
1: Joo. Vilmalla on kyllä söpö nauru. Vilman puolesta kiitän palautteenantajaa. Sitten olemme väittäneet, että Turussa sataa, mutta palautteenantaja kertoo, että sade on lakannut jo kello 8.41 Turussa.
0: Olemme siis mahdollisesti valehdelleet.
1: Joo.
0: Mutta hyvä, että sade on lakannut.
1: Joo, ja Muoniossa ei ole satanut vielä koko aamuna.
0: Muoni on siis tämän aamun place to be.
1: Kyllä, ehdottomasti näin. Kiitoksia saamistamme viesteistä.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. Radio Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Palautteita tuli lisää ja olen pahoillani. Tai en mä tiedä, joudunko minä olemaan pahoillani, ehkä kaikki muut joutuvat olemaan. Harri niin känselöidään, kun toivotti onnea metsästäjille. En tiennyt, että metsästäjille ei saa toivottaa metsästysonnea.
2: Pakko myöntää, että en tiennyt kyllä minäkään.
1: Mä oon ymmärtänyt, että näyttelijöille ei saa ennen ensi iltaa sanoa, että onnea, vaan täytyy jotain tämmöisiä potkuja perseelle tai jotain tämän tyyppistä.
2: No, mutta voimme toivottaa nyt kollektiivisesti epäonnea metsälle.
1: Epäonnea metsästäjille. Nyt ei kanseloida. Pääsikö kanseloinnista pois?
2: Joo, jos on vinkkejä siitä, että mitä voi toivottaa metsälle lähtevälle, niin kertokaa siitä meille.
1: Koska niin, hyviä laukauksia.
2: Hyviä laukauksia, koska sitä emme tiedä.
1: Niin. Mutta hei, potkuista puheen ollen. Hämmentävä uutinen on vallannut suomalaisen iltapäivälehdistön tänään. Siellä on niinku potkut tullut jostain lihapastejoista jollekulle.
2: Joo. Prisman työntekijä oli ollut pikakassaa valvomassa. Eli hän oli ollut tällaisissa valvontatehtävissä ja oli sitten, miten tämä nyt sanoisi, hän oli käräyttänyt huijarin.
1: Joo.
2: Mutta sen sijaan, että hän olisi noudattanut työnantajansa ohjeita, hän oli siis käräyttänyt naisen, joka oli, tai asiakkaan, joka oli yrittänyt maksaa 2 lihapasteja 1 riisipirkan hinnalla. Tämä 2-1 hinnalla tarjous ei ollut varsinaisesti mikään tarjous, vaan siis tällainen vilppi. Ja hän oli käräyttänyt tämän huijarin, mutta sen sijaan, että hän olisi noudattanut ohjeita ja hävittänyt nämä tuotteet, niin hän osti itse ne sillä riisipiirakan hinnalla.
1: Ei ole totta.
2: Joo, ja 39 senttiä oli tämän rikoksen hinta, ja tästä hänelle tuli siis potkut.
1: Se oli kallis 39 senttiä.
2: Se oli kallis. Kalliit lihapastejat.
1: Tässä tuommoinen lihapasteja maksaa. Mä oon joskus näistä paistopisteistä näitä ostanut, mutta mä en muista, saako semmoisen eurolla.
2: Siis aivan varmasti.
1: Joo, en ole ihan varma.
2: Nyt me kuulostetaan tosi snobeilta, jos ei saa.
1: Mä kuulostan
2: niin
1: ylimieliseltä, että mä en katso hintoja.
2: Joo, mutta kyllä se varmaan vähemmän on kuin joku kuukausipalkka.
1: Joo.
2: Mutta tämä ei jäänyt tähän, koska tämä meni oikeuteen.
1: Joo.
2: Nainen oli mielestäni ihan oikeutetusti sitä mieltä, että nyt on vähän ylireagoitu. Ja hän vaati korvauksia näistä potkuista ja näin kävi, että oikeudessa katsottiin, että tämä lihapaste ja sekoilu oli mennyt liian yli. Ja hän sai lopulta.
1: Saiko hän pitää työpaikkansa?
2: Ei. Itse asiassa, hetkinen, mites tämä nyt onkaan?
1: Duunit meni, mutta lihapastejan hän sai pitää, koska se oli jo hänen ruoansulatuskanavissaan.
2: Onko siis niin, että tämä hänen kanteensa hylättiin ja hän joutui maksamaan siis lähes 50 000 € oikeudenkäyntikuluja?
1: No siitä tuli kyllä kallis lihapaste, eli 2 lihapasteja A25 000 €. Äsken kun mietittiin, että paljonko semmoinen voisi maksaa, että saako eurolla? No ei saa.
2: Se on aika kallis lihapaste ja se.
1: Joo, tsemppiä nyt, en tiedä känselöiden kuin minuutti, jos toivotan nyt sitten tsemppiä tuomitulle ihmiselle, kun en mitään muutakaan osaa toivottaa.
2: Joo, mutta varovasti siellä itsepalvelukassalla.
0: Yksi kuukausi, 4 jättibändiä ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Niin, se on perjantai edennyt jo siihen pisteeseen, että Radio Rockin korporaatio on pikkuhiljaa lopettelemassa, mutta puhutaan vielä vähän pysäköinnistä.
2: Puhutaan, koska pysäköintihän on, kun sanoit siitä, että se on aina hintansa väärti, niin mielestäni se on aina liian kallista. Mm. Ja koko ajan vaan kallistuu. Ja näin on käynyt siis Espoossa, missä pysäköinnin muuttuminen maksulliseksi kuohuttaa suuresti.
1: Okei.
2: Erityisesti Espoon keskuksen ja Espoonlahden alueella on käynyt niin, että pysäköinnistä voi joutua maksamaan jopa 280 euroa viikossa.
1: Oi, 280 viikossa.
2: Se on mielestäni aika paljon.
1: No se alkaa olla joo, siis se kertaa 4,25, mä yritän miettiä tätä niin kuin 1160 about. Melkein 1200.
2: Siis varmasti.
1: Sillä saa jo Helsingistä yksi jo vuokrattua.
2: Niin, mä olin just, että tai sitten voit pysäköidä Espoossa.
1: Niin, kun mä valitset. Niin.
2: No siis nythän kokoomus vaatii, että näistä pysäköintimaksuista noussut ongelma pitää pikaisesti ratkaista, mikä on tavallaan ironista, koska siis näistä pysäköintimaksuista päätettiin nimenomaan kokoomuksen johdolla.
1: Ei se ihme, että gallupeissa on vähän ollut haasteita.
2: Joo, eli he on siis ihan itse olleet päättämässä, koska kaupunki tarvitsee rahaa, niin tästä maksullisesta pysäköinnistä. Mutta nyt, kun vaalit on alla, nyt ovat siis ehdottomasti sitä mieltä, että tämä sekoilu pitää loppua ja nämä pysäköintimaksut pitää poistaa tai ratkaista jotenkin.
1: Mutta olisiko se nyt niin, että jos haluat näyttää olevasi massipäällikkö tai massipäällikkötär, niin käyt pysäköimässä autosi Espooseen ja laitat Instaan siitä kuvan. Eli millä tavalla kerrot, että sulla on paalua ilman, että sanot sitä?
2: Juurikin näin.
1: Pysäköi Espoossa.
2: Kyllä.
1: Harri Moisio, Vilma Ruohisto kiittävät seurasta. Jussi Heikelälle hyvää lomaa. Loma jatkuu koko ensi viikon ja me jatkamme täällä maanantaina.
2: Kyllä. Kiitos minunkin puolesta.
1: Nyt Radio Rockin päivävuoro. Siinä Laura Vähähyyppä tänään äänessä. Herrat Sainio ja Rendits perjantai-illassa kello 18 alkaen. Me palaamme maanantaina uusin kujein. Olemme tänään kertoneet siitä, että teloitettu, mutta siitä selvinnyt Krista Pike. Hän on kävellyt ensimmäistä kertaa epäonnistuneen teloitusyrityksen jälkeen. Tähän mennessä hän on myöskin jo syönyt. Hän on puhunut ja villiveikkaus, hän on tällä hetkellä nukkumassa.
2: Se voi olla näin. Todennäköisesti, maanantaina
1: uudet kuviot ja veikkaan, että siihen mennessä meillä on tiedossa, että milloin hän pitää ensimmäisen lehdistötilaisuuden. Kiitos seurasta, moi.
0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.

0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
0: Otollinen?
1: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: lokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Moro! Mitä äijä?
3: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
2: On meinaa aika liukasta tulossa.
3: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
3: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Biltema.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
11: No en nyt tiedä, onko.
10: Ei, ette oo.
11: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
10: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
11: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
10: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: Radio Rock.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu!
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

Kiekko 2. Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin rokakuu. 100% rock.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
5: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
6: 94% suosittelee Tutorhausin abikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma-eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Ritva Virtanen.
6: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
5: Aha.
6: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
5: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
6: Ja voi olla vähän vaikeeta.
5: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
6: Ehkä vähän sopimatonta.
5: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
7: Halikaverit ansaitsevat parasta.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: keikkakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Radio
0: Rock.

0: Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses. 6.04, Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Jussi Heikelä siis syyslomalla teille edelleen teille tietämättömillä.
1: Kyllä.
0: Tai kyllä me nyt vähän tiedetään, mutta hän on, sanotaan näin, että hän on Afrikan rannikolla.
1: Näin voi sanoa.
0: Näin voi sanoa, joo. Mutta hei, kaikki tuntuu olevan hyvin. Meillähän on tulitauko tuolla Ukrainan suunnalla.
1: Joo, kukaan ei vaan muistanut kertoa siitä, että tulitauon osapuolille.
0: Joo, ei. Donald Trump on ilmoittanut, että Venäjä ja Ukraina ovat suostuneet tulitaukoon, nimenomaan energiakohteita koskevaan tulitaukoon. Presidentti Volodymyr Zelenski on yllättynyt ilmoituksesta. Venäjältä puolestaan ei ole kommentoitu asiaa.
1: Joo, suora sitaatti taisi olla helvetin yllättynyt, koska sama sekoilu on jatkunut ja näitä energiakohteita on edelleen pommitettu.
0: Kyllä, Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin Trumpin ilmoittamasta tulitauosta huolimatta, näin Volodymyr Zelenski on todennut. Ja Sidney Sweeney, täytyy olla tarkka. Kyllä. Hän on taas riisunut.
1: Tässä on päivän kaksi pääuutista.
0: Kyllä.
1: Hän on jatkanut alastomuudella myymistä, näin kertoo Ilta-Sanomat, ja riisuutunut mainokseen.
0: Urheiluvedonlyöntiyhtiön mainokseen. Huomio on taattu.
1: Kyllä, jotkut asiat eivät puutu.
0: Mutta hei, täällä olemme kello 10 saakka. Meillä tulossa hyvin vilkas aamu. Tänään jatkuu rokakuu. Kerrotaan vähän tuonnempana, mikä on mekanismi. Sen verran voidaan kertoa, että Iron Maideniä ei enää tällä viikolla bongata, vaan ongattavat ovat ihan muita juttuja.
1: Kyllä, joo. Älkää Iron Maidenista soitelko.
0: Joo, Iron Maiden saattaa soida kyllä, mutta sitä nyt ei enää tällä viikolla pongata. Megaritin jälkeen katsellaan vähän, mitä tämä päivä on oikein syönyt. Eletään 12. päivää lokakuuta. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Radio Rock.

0: Se oli viinin viljelijä. Dave Mustaine yhtyeineen, eli Megadeth, Puppet Parade, tiettävästi hän on viininviljelijä. Oliko nyt sitten Ranskassa vai missä nyt sitten olikaan?
1: Kuulostaa ihan hirveän ikävältä.
0: Todella ikävältä kuulostaa, joo.
1: Mutta ei niin ikävältä kuulostaa tämä aamu.
0: Ei todellakaan. Tänään on vilkas päivä vähän kaikkialla. Tänään on 12. päivä lokakuuta. Tyttöjen päivästä ollaan selvitty. Se oli eilen.
1: Se oli eilen, kyllä. Hyvää päivää kaikille tytöille vielä näin jälkikäteen.
0: Hyvää tyttöjen päivän jälkeistä päivää. Mutta hei, tänään 11. ensinnäkin koulu- ja syyslomat käynnistyvät pääosin tällä viikolla.
1: Joo, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä lomaillaan.
0: Menestystä syyslomaan. Tänään vietetään

0: ja koko viikko vietetään selkäviikkoa kuin myöskin reumaviikkoa.
1: Oi oi.
0: Näitä teemaviikkoja nyt riittää.
1: Suomi on luvattujen teemaviikkojen maa.
0: Joo, ja teemapäiviä varmaan löytyy sitten tällä viikolla vähän sieltä sun täältä. Meillä niistä ei vielä ole, tai no ehkä tietoa olisi, mutta emme ole ottaneet selkoa.
1: Emme katso sinne vielä, koska olemme menossa sinne vasta myöhemmin. Miten se meni?
0: Justiinsa näin. Vietämme nyt selkäviikon tässä ihan rauhassa.
1: Kyllä.
0: Sitten taloustieteen Nobel, se julkistetaan tänään ja tämähän on tämä ikuinen väittelyn aihe, että onko kyseessä Nobel vai ei. Tämähän on Ruotsin keskuspankin lahjoittama raha Alfred Nobelin muistolle. Joku tämän tyyppinen siinä on.
1: Että
0: mä oon ymmärtänyt, että se fyrkka, mikä jaetaan liittyen taloustieteeseen, niin se ei tule siltä Nobel-säätiöltä, vaan se siis tämä on tämmöinen Ruotsin keskuspankin.
1: Se on jotain Ruotsin pankin korruptiorahaa.
0: Todennäköisesti joo. Heidän sieltä toimintakassastaan, eikös presidenteille ja tällaisilla joissain maissa ole tämmöinen salainen toimintakassa, mistä voisitte ottaa vähän.
1: Näin, joo, tällaista, näin asia mahdollisesti on.
0: Näin väitetään, ei mulla mitään käsitystä. Olen joskus kuullut, että Ranskan pressalla olisi tällainen. Joo, että sieltä voi sitten ottaa vähän kaiken näköistä.
1: Kaiken näköistä.
0: En kyllä tiedä, pitääkö paikkansa vai onko mä kusetettu oikein kunnolla.
1: Pidän itse sitä hyvin mahdollisena.
0: Joo.
1: Meillä on, no siis lokakuuhan ei ole vielä edes puolivälissä, mutta Oktoberfest päättyi jo, veljeni asui siis Saksassa, niin olin tästä yllättynyt, koska olin ajatellut, että lähden viikonloppuna käymään Saksassa ja luulin, että pääsen Oktoberfesteille ja tämähän ei siis pidä paikkaansa.
0: Niin siis Oktoberfestit ovat päättyneet tilanteessa, jossa eletään vasta 12. päivää lokakuuta.
1: Juu.
0: Jotenkin olen tämän oktoberin vaan lokakuuhun sijoittanut, mutta näköjään olen ollut väärässä.
1: No mähän siis selvitin, että mistä tämä johtuu ja siis syy on sää. Aha. Koska syyskuus on kivempi keli.
0: Niin.
1: Niin sitten on kivempi juoda sitä bisseä siellä pihalla, kun on hyvä keli versus, että kun on huono keli.
0: Kiva keli, kiva bisse.
1: Joo.
0: Just näin. Mutta onhan tässä Nightwish ja Amarantia. Kerrotaan sen jälkeen, mitä pitää tänään ja tällä viikolla bongata rokakuun merkeissä.
1: Kyllä.
2: Radio Rock.

0: Se oli Nightwish ja Amarant. Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto Radio Rockin korporaatiossa. Mitäs tänään ja tällä viikolla pitää bongata?
1: Tällä viikolla me bongataan kahta eri yhteyttä. System of a Downia tai Faith No Morea.
0: Kuulla, kun piti sanoa kyllä.
1: se on välillä hankalaa.
0: Tämä on tämmöistä vähän kuin joo, se on, alkuviikkoa vielä kyseessä.
1: Mutta heillä on tulossa siis yhteiskeikka Sydneyssä.
0: Kyllä, esiintyvät siellä tammikuun alkupuolella itse asiassa. Joo, he esiintyvät Sydneyssä, Melbourneissa, Brisbaneissa ja Wellingtonissa, eli kiertävät Australiaa ja Uutta-Seelantia. Mutta joo, Sydneyssä he ovat 22. tammikuuta, 27. tammikuuta. Vielä ei ole tietoa kummalle keikalle, tai ainakaan minulla ei ole tietoa kummalle keikalle tässä nyt sitten. Lippuja olisi tarjolla.
1: Mutta jos heillä on yhteiskeikka.
0: Niin heillä on yhteiskeikka, juu.
1: Niin.
0: Mutta he esiintyy kato sillä viisiin, että esiintyy 22. tammikuuta, sitten pitävät muutaman päivän lepoa.
1: Aivan. Jaa, mä olin silleen, että kummalle keikalle, mutta jos ne on sama aikaa.
0: Eikö nyt mä tiedän. Ei, kato, kun mä puhuin ihan hölmöjä. 22. tammikuuta he ovat Sydneyssä ja sille keikalle meillä nimenomaan.
1: Joo. No niin. No mutta jos
0: 27. on Melbourne.
1: Mä olen mun ainut aivosolo tekee ylitöitä, kun mä yritin ymmärtää tätä yhtälöä.
0: No kato, kun sä ymmärsit kaiken oikein, mulla ei ole sitä yhtäkään aivosolua.
1: No mutta jos haluat päästä tälle keikalle Sydneyssä, niin System of a Downia tai Faith No Morea, kun kuulet, niin soita numeroon, jonka Harri kertoo sinulle.
0: 01080121. Tällä viikolla joko Faith No More, joko System of a Down. Molempia bongataan.
1: Kyllä.
0: Seuraavaksi Metallica Whiskey in the Jar.
2: Radio Rock.
3: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
6: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
12: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
13: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
14: Ei hätää!
15: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Tätä on 100% rock. Radio Rock.

0: 100% rock.
1: Radio Rock. Kello on 6.25. Eilen kilpailtiin Formula 1 merkeissä. Eikö ollutkin kaikkien näköjen kisa?
2: Tämä kisa olisi voinut olla sähköposti.
1: Selvä. Puhutaan tästä kohta metallikan jälkeen.

0: Whiskey in the Jar ja Metallica. Formula 1 viikonloppu takana. Max Verstappen voitti, Valtteri Bottas siellä toisessa päässä joukon kärjessä, eli hän tuli viimeisenä maaliin. 19 oli hänen sijoituksensa.
1: Mutta pääsi kuitenkin maaliin.
0: Joo, eli hän oli viimeinen maaliin ajaneista.
1: Kyllä, joo, se ei ole täällä, sekään ei ole tällä kaudella ollut mikään itsestäänselvyys. Mutta joo, kyllä tämä oli Max Verstappenin juhlaa. Tosiaan kisassa ei juuri sen lisäksi tapahtunut juuri mitään mainitsemisen arvoista. Kertoo ehkä paljon, että suurin uutinen oli se, että Kim Kardashian, Lewis Hamiltonin uusi rakas, oli varikolla ja oli edellisestä kisasta, hän oli viimeksi Monakossa, niin vähän opetellut käytöstapoja, koska hän silloin sai vähän noottia käytöksestä.
0: Oliko noin?
1: Joo.
0: Katos. Siis mulla on mennyt myöskin se ohi, että Kim Kardashian ja Lewis Hamilton seurustelevat.
1: Kyllä, joo. Tämä on ollut iso juoru kuulle tuolla formula-maailmassa. Nyt on ihan julkisesti, hän jutteli siellä Martin Brandelillekin hänen miekkosensa valmiustilasta ja kaikkea tällaista, eikä ihan niin hyvällä fiiliksellä, mutta joo, tämä on ollut iso formula juoru tässä.
0: Minkäs takia mulla on tämä mennyt ohi? Olenko mä todellakin näin vähän formuloita tällä kaudella seurannut? Tämä on jo noloa. Kyllä mä yleensä nämä on pystynyt pongaamaan, mutta nyt näköjään en.
1: Heillä on ollut todella sellainen mun mielestä 20-kymppisiltä tuttu tapa. He on tosi paljon postanneet yhteiskuvia someen ja sellaista oikein niin kuin ällösöpöilyä mielestäni. Mutta kaikki ihanaa, että ihmiset rakastavat ja löytävät kumppaneita, että ei sen puolesta. Mutta joo, kisa itsessään podiumilla Verstappenin puolella kans Leclerc ja sitten Kimi Antonelli, joka mestaruus on nyt käytännössä varma, mutta milloin se tulee, niin Austinissa, jos hän voittaa ja tallikaveri ei sijoitu pisteelle, siis George Russell ja Lewis Hamilton ei sijoitu viiden kärkeen, mutta melkein voi sanoa, että tämä on taputeltu.
0: Joo, eli Kimi Antonelli nousi kilpailussa kolmanneksi alle 10 kierrosta ennen maalia ja piti siis tämän sijansa. Ja näin ollen joo, tosiaan Austinissa seuraavassa kisassa hän voi jo sitten varmistaa.
1: Joo, ensi viikolla hän voi jo varmistaa, että mestaruuden, mikä on siis aivan sensaatiomaista. Sitä ei voi korostaa tarpeeksi, mutta toivon, että ei ihan vielä ratkeisi tämä homma, koska kyllähän se aina vähän on sellainen antikliimaksi, jos 6 kisaa vielä ajamatta ja mestaruus on selvillä.
0: Se on totta. Mutta joo, ei ollut kummonen kisa noin niin kuin katsojen kannalta.
1: Joo, vähän sellaista jonossa ajeluahan se oli, mikä Singaporessa vaikea ohittaa ja rata on kapea ja mutkikas, niin se oli hieman tylsähköä. Sanoisin, että Madridin tämän uuden kisan jälkeen ehkä sellainen isoin Snoozefest-palkinto voisi mennä siihen suuntaan.
2: Radio Rock.
0: Ai Snoozefest-palkinto on kyllä. Ihan mahtava ilmaisu. Täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio. Se on maanantai 12. lokakuuta. Tästä jatkaa John B. ja Bad Wolves.

0: Bad Wolves ja Zombie. Olen järkyttynyt. Olen järkyttynyt ennen kaikkea itsestäni. Miten multa on voinut mennä ohi, että Lewis Hamilton ja Kim Kardashian pariskunta?
1: Siis mä oon järkyttynyt, että sulta juuri sinulta on mennyt tämä ohi.
0: Siis onko mun kaikki energia mennyt siihen, että mä olen lukenut Janne Saarisesta ja Alisa Vainiosta ihan liikaa ja... Ovatko he yhdessä vai eivät?
1: Se suhde on huomattavasti paremmin salassa pidetty, koska tämä on ollut aika out in the open nyt tässä ja hyvän aikaa.
0: Joo, joo. Ja viime viikonloppukin mulla meni siihen, kun oli tämä ralli. Mestaruus ratkesi ja siinäkin oli siis semmoinen mielenkiinto

0: kontrasti, että oli tämä Elfin Evans, 37-vuotias perheenisä, ja hänen perheensä oli siellä viimeisen erikoiskokeen, eli tämän Power Statesin maalissa odottamassa, ja oli hänen puolisonsa Emma Evans ja sitten lapset. Ja sitten oli tämä Oliver Sulberg, joka hiuskuun talollaan jo pystyy näyttämään, että hän on tällainen maailmanmies, tämmöinen nuori, joka tykkää bilettää. En mä tiedä, tykkääkö hän bilettää, mutta hän näyttää,
1: hän
0: siltä.
1: Näyttää siltä.
0: Ja sitten hänen Instagram, en mä tiedä edes, onko hänen tyttöystävällä Instagramia lainkaan, mutta vaikutti olevan sellainen Instagramin kestävä, jos tiedät, mitä tarkoitan, tämä Khloe Chambers. Mutta miten on voinut mennä multa tämä Kim Kardashian juttu ohi?
1: Mä oon kyllä järkyttynyt tästä, mutta tämä on nyt, tämä on ollut iso puheenaihe.
0: Kyllä nämä vaan pitäisi ihmisen tietää. Mm. Kardashianeistahan muuten alkoi taas jo 6 kausi, olin huomaavinani jonkun mainoksen. En ole kattonut kylläkään, mutta huomasin jonkun mainoksen tästä näin.
1: Niin alkoikin, ja mäkään en ole kattonut, mutta nyt itse asiassa vähän kiinnostaa, että onko tästä formulan näkökulmasta. Mm. Tähän vähän myös jakaa mielipiteitä. Jotkut meillä, vaikka kun pidän Formula-podcastia, niin jotkut meidän kuulijat ovat sitä mieltä, että tämä on aivan bullshittia ja tämä on aivan turhaa, tällaista latinaa. Mielestäni tämä on kaikki tällainen juoruille on ihan parasta.
0: Ihan parasta, ja se kuuluu moottoriurheiluun.
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Se on niin kuin se suola.
0: Kyllä, kyllä. Koska mä tykkäsin katsella jo silloin pikkupoikana, kun oli Keke Rosberg ja Vonne Rosenlew ja sitten myöhemmin tuli tämä Sina. Niin minä tykkäsin jo 9-vuotiaana näistä juoruista. Girls Finish First on podcast, jota Vilma Ruohisto juontaa, käykää kuuntelemassa. Jatketaan Rammsteinilla, kappale on Sonne, tulossa myös Bon Jovia ennen kello 7.
2: Radio
3: Rock.
4: Pase.
3: Niin.
4: Arvaa mitä?
3: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä tiesit?
3: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
9: Moronäs.
8: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
12: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
13: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
12: Eikö niinhän se oli?
13: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
12: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
13: Hyvä kulta.
14: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
15: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 329. Tervetuloa ostoksille.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavaa.

0: asti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
2: Hau.
1: Anteeksi.
2: No että hau.
1: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
2: Puff.
1: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
2: Puff, puff.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Hau, hau.
3: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
4: Koti sinulle.
5: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
6: Nokian Tires.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Rammstein ja Sonne. Yhtye tulee maasta, jonka entinen liittokansleri eli Gerhard Schröder vieraili Vladimir Putinin syntymäpäivillä viime viikolla. Onneksi olkoon Putinille ja mukavaa, että entinen EU-johtaja, vahva EU-johtaja, EU-maajohtaja on nyt sitten päättänyt tervehtiä. Pidin hyvin vastenmielisenä näitä kuvia.
1: Joo, on kyllä kieltämättä kiusallista. Mutta
0: Venäjä on taas otsikoissa ja Yhdysvallat on otsikoissa ja Ukraina on otsikoissa. Viikonloppuna on ollut kaiken näköistä.
1: Joo, jos olette joskus miettineet maailmanrauhan hintaa, niin se saattaa löytyä tuolta dieselpumpulta, koska tämän halvan disukan toivossa on nyt Yhdysvaltain presidentti Trump tehnyt diiliä Venäjän kanssa.
0: Trumphan nyt on jakamassa amerikkalaisille miljoonille amerikkalaisille rahaa ja myöskin sitten kaikille halpaa dieseliä. Tosin tämä määrä, mitä nyt on sovittu, että Venäjä toimittaa Yhdysvaltoihin, sehän on suhteellisen pieni.
1: Kyllä joo, että tämähän ei todennäköisesti tule edes niihin hintoihin vaikuttamaan, muuta kuin mielikuvallisesti.
0: Joo, mä ymmärsin, että se, mitä Venäjältä nyt toimitetaan, tai siis mistä on nyt sovittu tässä vaiheessa, se vastaa noin puolen päivän Yhdysvaltain dieselkulutusta, siis koko Yhdysvaltain dieselkulutusta, mutta tästä on otettu kyllä nyt ilo irti.
1: Joo, halvalla meni moraali kyllä tässä.
0: Konstit on monet, kun välivaalien vaalipöytää katetaan, voisi sanoa.
1: Joo, siellä on menossa kyllä kaiken näköistä.
0: Joo, mutta tällainen diili on tosiaan tehty ja Trump tässä nyt sitten dieseldiilin ohessa, hän on neuvotellut ainakin oman ilmoituksensa mukaan tulitauon, joka koskee energialaitoksia, tämä siis tulitauko Ukraina ja Venäjän välille. Osapuolet eivät itse nyt ole lainkaan niin varmoja tästä tulitauosta, mutta Trump on ilmoittanut, että tällainen on nyt meneillään.
1: Joo, osapuolet olivat yllättyneitä siitä, että tällainen on tehty, koska mikään ei ole muuttunut ja mihinkään ei ole, siis tulitauko ei ole ollut.
0: Tulitauko on paperilla.
1: Joo,
0: se on hyvä paperitiikeri.
1: Joo.
0: Trump on myöskin saanut vieraita tässä kuluneella viikolla. Voidaan puhua niistä vähän myöhemmin. Hän on siis saanut työhuoneeseensa Oval Officeen vieraita tämmöisen Dellin pariskunnan. Ja kaiken tämän, että puhutaan sitten tulitauosta, puhutaan dieselin hinnasta, puhutaan vaikkapa Putinin synttäreistä, ihan mistä tahansa, niin kaiken yläpuolelle on kyllä mennyt näin niin kuin ainakin somemaailmassa tämä Dellin pariskunnan vierailu Trumpin luona.
1: He on herättäneet paljon keskustelua.
0: Kyllä.
2: Radio. Rock.
0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Se on 10 vaille, korjaan 9 minuuttia vaille 7.
1: Kyllä, maanantai 12. päivä ja kanava, joka kuuntelet, on Radio Rock.
0: Me olemme Vilma Ruohisto, Harri Moisio. Antaa Bon Jovi jatkaa.

0: Esiintymislavoille taas palannut Bon Jovi. Yksi ikonisimpia biisejä heiltä, You Give Love a Bad Name. Puhutaan 7 jälkeen tosiaan tästä mainitusta Dellin pariskunnasta, joka Valkoisessa talossa on presidentti Trumpin vieraana nähty. Tämän vierailun anti on ollut varmasti erinomaisen hyvä. Hehän ovat luvanneet lahjoittaa 5,6 miljardia dollaria hyvän tekeväisyyteen. Nämähän on valtava rikkaita, mutta se kaikki huomio on kuitenkin keskittynyt johonkin ihan muuhun.
1: Kyllä, kuten kansainvälisissä uutisvälineissä kerrotaan, niin yksi ilme varasti shown.
0: Just. Ja me radiossa kerromme tästä ilmeestä.
1: Me näytämme sen teille radion välityksellä.
0: Sitä ennen uutisia. Mitäs meillä uutisissa?
1: No, uutisissa muistellaan muun muassa vanhoja. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Sitten on Venäjää, vähän lisää Venäjää. Ja kokoomuksessa ei olla varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässä.
0: Uutisissa meillä on kolme haastetta. Venäjä, Venäjä, Venäjä. Vähän siteran tässä muinaista puolustusministeri Kari Häkämiestä. Anteeksi, Jyri Häkämiestä, joka aikanaan näin sanoi. Uutisia uutisten perään Stratovarius. Sen jälkeen mennään Valkoisen talon vierailuun.
2: Radio Rock. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
3: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
4: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
3: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
4: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
3: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
5: K-Supermarket.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
11: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
12: Voiko se oikeasti toimii?
11: Voi se. Kellorevoise.
13: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
14: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
13: Kellorevoise. Vain apteekeista.
15: Fatser, Patu ja Transit.
16: Pikku Patukka.

0: Superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Onnella täs moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
7: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
8: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
6: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
9: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Esimerkiksi Matti Vanhanen joutui pääministerikaudellaan oikeuskanslerin tutkinnan kohteeksi liittyen nuorisosäätiötapaukseen.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. elämä pysyy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön jo

0: Siinä uutiset ja säätiedot. Kello on 3 minuuttia yli aamu 7.
1: Kanavalta kuuntelet on Radio Rock. Täällä Harri Moisio ja Vilma Roisto.
0: Täsmälleen näin. Tämä on Stratovarius, Hunting High and Low. Kohta menemme Valkoiseen taloon.

0: Stratovarius Hunting High and Low. 7 minuuttia yli aamu 7 Radio Rockin korporaatiossa. En tiedä Vilma sinusta, mutta minun kuuluisaan somekuplaani, johon aika usein näissä lähetyksissä olen viitannut, on viime päivien aikana ilmestynyt kovasti paljon tämän naisen puhetta. Kuunnellaanpa hetki.
1: Over the past month, as our contribution has reached millions of children's accounts, Michael and I have heard from
0: Tunnistatko naisen?
2: Onko Susan Dell?
0: Kyllä hän on Susan Dell, kyllä. Hän puolisonsa Michael Dellin kanssa, he ovat käyneet Valkoisessa talossa, Oval Officessa, eli kaikkein pyhimmässä.

0: selkeästi presidentti Trumpin tuttava kautta ystäväpiiriä, miljardöörejä, jota kuvastaa se, että 5,6 miljardia dollaria on tulossa nyt sitten heidän kauttaan hyväntekeväisyyteen.
1: Kyllä, joo, he ovat tällaisina hyväntekijöinä profiloituneet, mutta siitähän tämä puhe ei ole.
0: Siis ketään levinnyt. Ei kiinnosta se, että joku on 5,6 miljardia antamassa hyväntekeväisyyteen, vaan nyt kaikki huomio on keskittynyt tämän Susan Dellin ulkonäköön.
1: Joo, ja ongelma, mutta kyseessähän on siis se, että häntä ei ole tunnistaa niin kuin entiseen verrattuna. Mm. Että siellä on käynyt tämä, mikä huomasin esimerkiksi, kun olin alkuvuodesta kuukauden verran tuolla Beverly Hillsissä, niin siellähän kaikki näyttää täysin samalta, koska he ovat kaikki käyneet samalla kirurgilla.
0: Väitätkö, että luonnollisuus ei ole Beverly Hillsissä valttia?
1: se ei ole kyllä mitään.
0: Mä yleensä olen, ja siis pyrin edelleenkin olemaan sellainen ihminen, joka noudattaa itse antamaani neuvoa. Eli älä kommentoi kenenkään ulkonäköä, ellei hän pysty korjaamaan sitä noin 30 sekunnissa. Käytännössä tarkoittaa, että jos jollain on kravattisolmu huono, niin ehkä siitä voi vähän huomauttaa. Mutta se, että sellaiseen ulkoiseen ominaisuuteen, mihin ihminen ei pysty vaikuttamaan, niin älkööt kiinnittäkö huomiota. Mutta ikävä kyllä, mulle kävi semmoinen juttu, kun mä tämän videon näin, tämä pyöri ainakin mun tuolla TikTokissa ja Instagramissa ihan hullun tavalla, niin mä olin järkyttynyt.
1: Joo, siis mä olin jotenkin tosi surullinen, koska mun mielestä tämä liittyy tällaiseen isompaan ilmiöön siitä, mistä mekin ollaan täällä Suomessa puhuttu nyt tosi paljon tähän kauneuskirurgiaan ja ulkonäköpaineisiin ja kaikkeen tällaiseen. Hänkin on ollut muotialalla, Susan Dell. Hän on mun mielestä perustanut useampia tällaisia muotibrändejä, jotka on sitten kyllä kariutuneet, mutta hän on ollut muotialalla. En tiedä, vaikuttaako se sitten, mutta mä tuli jotenkin tosi surulliseksi, koska hän on tällainen Tim Burtonin Corpse Bride henkinen hahmo nytte. Niin, siis ihan hirveästi sanottu, mutta sanoin silti.
0: Ja siis mua tuli vastaan TikTokissa, en ole ihan varma edes, oliko tämä joku tämmöinen huumoripläjäys, mutta siellä ihan arvioitiin, siis kommentoijat arvioivat, että onko tämä avaruusolento.
1: Niin, tai joku AI-robotti.
0: AI-robotti, joo, koska nämä hänen ilmeet ja eleet, näistä puuttuu se kaikki inhimillisyys, mikä elävälle ihmiselle on luonnollista.
1: Joo, kyllä. Ja siis eikä siinä, jos nyt on jonkun PR-robotin halunnut ottaa kokeilemaan, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä vähän vielä sellaista ihmismäistä luonnostelua tähän mukaan, koska tämä oli vähän pelottavaa.
0: Joo, tämä oli kyllä niin kuin suoraan Beverly Hillsistä, eli tämä täyttää nämä kaikki mahdolliset stereotypiat. Mulla on mitään käsitystä, onko tämä ihminen Beverly Hillsistä vai ei, mutta se tulee ensimmäisenä mieleen.
1: Joo, siltähän ainakin näyttää.
0: Kyllä.
2: Claim your child's account. These
0: claim your child's
2: are ready, account. They're waiting for you, and they have money in them.
3: So Radio Rock.
0: Näin Susan Dell. Olemme täällä järkyttyneitä Vilman kanssa.
1: Kyllä, mutta otetaan vähän The Offspringia, ja Come Out and Play.
4: You gotta keep them separated.

0: Come out and play! Tämä oli The Offspring. Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto, Radio Rockin korporaatiossa. Oli puhetta Susan Dellistä, eli teknomiljardööri Michael Dellin puolisosta. Susan Dellkin tehnyt hyvin näyttävää uraa ennen kaikkea muotimaailmassa, monennäköisiä brändejä perustanut. Ilmeisesti nämä ei ole kuitenkaan enää hengissä nämä hänen perustamansa brändit, mutta pitkän päivätyön hän on tehnyt.
1: Joo, hän tunnetaan ehkä nykyään enemmän tällaisena filantropistina, eli ihmisrakkautta harjoittavana, ihmisen hyvän tekijänä.
0: Joo, 5,6 miljardia on pariskunnalta lähdössä ja nyt sitten hyvän tekeväisyyteen.
1: Joo.
0: Ja tästä syystä he olivat Valkoisessa talossa puolisonsa Michael Dellin kanssa. Ja, eli tämä Michael Dell tuttu Dell Technologies-yrityksestä, joka on siis tällainen ihan siis miljardiluokkaa oleva firma. Niin siellä kehuivat Donald Trumpin sijoitustilejä ja kehuivat myöskin sitten hyvän tekeväisyyttä ja kaikkea mahdollista, mutta kaiken huomioon on varastanut Susan Dellin ulkonäkö. Ja sä Vilma oot niin nuori, että sä et varmaan noit voikaan muistaa, kun sä oot syntynyt monta vuotta tämän ohjelman loppumisen jälkeen aikanaan. Neil Hardwick, hänellä oli aikanaan tämmöinen keskusteluohjelma televisiossa. Ja siihen tuli vieraaksi Irvin Goodman ja Juise Leskinen ja Veksi Salmi. Ja Juise Leskisestä hän oli puhuttu monta kuukautta, että mitäköhän hänelle oikein kuuluu, kun ei ollut pitkään aikaa miestä julkisuudessa näkynyt ja huhuttiin, että hän on kuollut. Jopa tällaisia huhuja alkoi ilmestyä ja sitten kaikkien ällistykseksi, vuosi on ollut ehkä 89 tai jotain tällaista, Irvinhän kuoli 91, joten tämä on ollut siinä siis 80-90-luvun ihan vaihteessa.
1: Sanoisin, että muistan, mutta en muista.
0: No kun sä et voi oikein muistaa. No joo, niin Juise saapui studioon ja hän oli pahasti laihtunut, niin kuin hän itsekin totesi, perse on kuin korppu. Niin mä en voi sille mitään, mutta tästä Susan Dellistä, joka nyt oli Valkoisessa talossa, mulle tuli mieleen Juise Leskisen vierailu Neil Hardwickin ohjelmassa vuonna 1989.
1: Ihan hirveet, että mä nauran, mutta siis...
0: Ei saa nauraa, tää on ihan kauheeta, mä en saisi näin sanoa, mutta sanoin silti.
1: Niin, siis näinhän se on, että kyllähän mä just tuossa sanoin Harrille biisin aikana, että mua jotenkin, mun mielestä aina, kun ihminen varsinkin, tai siis se näkee just tuolla Jenkeissä, varsinkin näillä maga-alueilla, puhutaankin tällaisesta maganaamasta, kun kaikki käy just sillä samalla kirurgilla.
0: Maganaama.
1: Mutta se on ihan totta, että kun kaikki käy sillä samalla kirurgilla, kaikki yli 50-vuotiaat naiset näyttää samalta. Ja se on mun mielestä ihan hirveetä, niiden naamat ei liiku mihinkään, niin siis sehän normalisoi tätä kaikkea, kauneuskirurgia ja kaikkea, että me ei voida enää näyttää ensinnäkin ikäiseltämme, mutta myöskään itseltämme.
0: Mm.
1: Ja sitten me kaikki näytetään kohta Juise Leskiseltä.
0: Juuri näin. Juise Leskiseltä Hardwickin ohjelmassa vuonna 1989. Sitten me Juise kyllä toipui. Hän oli vissiin ollut aika pahassa viinakierteessä ja mitä kaikkea olikaan ja hoidoissa sun muuta. Eli tämä poissaolo julkisuudesta johtui tällaisista syistä. Mutta jotenkin tämä Susan Dell, kun mä oon katsonut näitä kuvia hänestä noin 10 vuotta sitten,

0: hyvänen aika, kaunis 50-vuotias nainen. Mitä on tässä 10 vuodessa tapahtunut? Hänestä on tullut tällainen hahmo, joka sopisi mainiosti tähän Walking Dead-sarjaan.
1: Joo.
0: Tuotantokaudelle 13.
1: Tai 15.
0: Tai 15, en tiedä.
1: Jopa niitä oma spin-off saattaisi olla
0: paikallaan. Oma spin-off, joo. Walking Susan. Tämä tällä erää tästä aiheesta. Olen ollut järkyttynyt.
1: Olen myös järkyttynyt.
0: Nyt Beast in Black, Fear the Beast. Ja tällä ei ole mitään tekemistä Susan Dellin kanssa.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Finnair Plus-jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
8: Ota easy ja nauti edelleen. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
15: POP-vakuutus.
14: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: prosenttia rock.
1: Radio Rock.
2: Se on 12.10. Kello on 7.24.
3: Hän on Harri Maisio, minä olen Vilma Roista ja kuuntelet Radio Rock.
2: Tämä on Beast in Black, Fear the Beast. Tämän jälkeen katsellaan vähän, mitä kuuluu tähän nimenomaiseen päivään.

0: Beast in Black, Fear the Beast. Täällä Vilma Ruohisto, Harri Moisio, 12. päivä lokakuuta. Mitäs tänään?
1: No mitäs tänään? Syyslomat alkaa. Ainakin siis Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.
0: Ainakin näillä paikkakunnilla, eli voi sanoa, että ruuhka Suomessa pois lukien Oulu.
1: Mites toi?
0: En ole ihan varma tästä Oulusta, mutta kuitenkin.
1: Joo, no mä oletan, että jos se olisi myös siellä, niin se olisi tuossa listalla.
0: Todennäköisesti. Ja jos ei muuta tekemistä syyslomalla keksi, niin voi viettää vaikka selkäviikkoa. Sekin käynnistyy nimittäin tänään. Samoin valtakunnallinen reumaviikko.
1: Koko viikko selällään.
0: Koko viikko selällään. Sopii minulle. Tosi siinäkin tulee kyllä selkäkipiä.
1: Mä olin just mietin samaa, että se ei välttämättä ole kovin selkäystävällistä. Taloustieteen Nobelin saaja julkistetaan.
0: Joo, ja en ole katsonut nyt yhtään, ketä siellä nyt spekuloidaan voittajaksi.
1: Joo, mä oon koko viikon jännittänyt, että toivottavasti ne ei soita mulle, kun mä en oikeasti kauhean hyvä taloustieteessä.
0: Niin, että olet sitä mieltä, että voitto menisi sitten väärään osoitteeseen, jos se tulisi sinulle.
1: Niin, kyllä. Niin. Se olisi kauhean innoittavaa.
0: Niin. Minä ansaitsen taloustieteen Nobelin, en ole vieläkään ulosotossa.
1: Se on kyllä totta.
0: Kaikkeni olen tehnyt, mutta vieläkään en ole ulosotossa. Ehkä mieleenpainuvin taloustieteen nobelisti, okei, tietysti suomalaisittain Bengt Holmström varmasti, mutta mieleenpainunein monella muulla tavalla lienee tämä John Nash, joka aikanaan kehitti, tai oli yksi peliteorian kehittäjistä, olen joskus onnettomalla arvosanalla päässyt peliteorian kurssista jopa läpi, niin sanotusti tolpalla läpi, eli alimmalla mahdollisella arvosanalla ykkösellä läpi.
1: No, mutta hei, se on läpi.
0: Niin, se on läpi kuitenkin jo, ei sitä myöhemmin kukaan kysele, että mikä arvosana. Niin tämä John Nash, niin hänestähän on tämä elokuva, tämä Kaunis mieli.
1: Tämä on mulle ihan tuntematon.
0: Joo, vuodelta 2001 Russell Crowe esitti siinä tätä John Nashia. Se on todella vaikuttava, se on upea elokuva, saattoi saada oskareitakin. Siinä katsoja ikään kuin asettuu koko ajan tämän päähenkilön puolelle, vaikka tämä päähenkilö hän kuvittelee ja hallusinoi monennäköisiä asioita, niin katsoja näkee sen asian niin, että ettekö te nyt ihmiset ymmärrä, ettekö te usko, siis hänhän puhuu totta.
1: Siis hyvin kiinnostavaa siinä katselusuositus syyslomalle.
0: Ehdottomasti näin, joo. Jos ette ole nähnyt Kaunis mieli, tämä on jo vähän vanha leffa, 25 vuotta vanha, mutta väittäisin näin, että kyllä se on aikaa kestänyt. En ole 10 vuoteen nähnyt, mutta siitä huolimatta rohkenen väittää.
1: Hyvä suositus, koska en ole itse nähnyt, enkä edes muistanut tätä elokuvaa.
0: Joo.
1: No, mutta
0: niin, 12.10. se on maanantai. Rauli Päding-Somerjoen perikunta järjestää tänään päiväkahvitilaisuuden medialle.
1: Tilaisuus on hyvin tyypillinen mediatilaisuus nykyään, eli tarkemmasta aiheesta ei ole vielä kerrottu.
0: Vähän niin kuin Jussi Halla-ahon viimeaikaiset tiedotustilaisuudet eduskunnassa. Halla-aho on kutsunut median koolle. Aiheesta ei tietoa.
1: Se voi olla mitä vaan.
0: Tämä on Mötley Crüe, Wild Side.
1: Palataan asiaan vielä.
0: Näin tehdään. Hyvää huomenta, se on maanantai.

0: Mötley Crüe, Wild Side. Bändi, joka jaksaa edelleenkin maailmaa kiertää, vaikka muistan itse olleeni aika lailla muuten päivälleen 11 vuotta sitten yhtyeen ehdottomasti viimeisellä Suomen keikalla Hartwall Areenassa tuolloin, mutta sittemmin bändi on monta kertaa esiintynyt Suomessakin ja kiertää edelleen. Mutta hei, puhutaanpa kohta tällaisesta hahmosta, joka herättää edelleenkin intohimoja. Hänen nimensä on Sanna Marin.
1: Hän on nyt ilmoittanut, Sanna siis, että millä ehdoilla hän palaisi takaisin suomalaiseen politiikkaan.
0: Hän on italialaiselle lehdelle antanut puhelinhaastattelun aiheesta, jossa hän on paljastanut suomalaisittain hyvin merkittävän uutisen. Miten Sanna Marin saadaan palaamaan Suomen politiikkaan? Puhutaan siitä kohta.
1: Ehdot ovat selkeät.
0: Ehdot ovat hyvin selkeät ja yksiselitteiset. Tässä viikonlopun aikana hän kävi ilmi, että eduskuntaan on palaamassa vanhoista ministereistä ja puoluejohtajista vihreiden Ville Niinistö. Eli saammeko nyt niitä sitten nähdä? No, mä en jaksa uskoa, että Marin palaa vielä.
1: Joo, mutta ainakaan näillä ehdoilla.
0: Näillä ehdoilla. Toivottavasti nämä ehdot ei toteudu.
1: Jep.
0: Mitkä ne ovat, niin kerrotaan ne Foo Fightersin jälkeen.
2: Radio Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Auto Hai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
3: Ei tarvi olla AutoHai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
17: Mitä ihmettä sä teet?
16: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
17: Mä kävin jo myymälässä.
16: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
17: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
18: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
17: Häh?
18: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
17: Oivalluksen? Siis mitä?
18: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
17: Otollinen?
18: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: huumoria ja takuuvarmoja nauruja.
1: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
0: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
2: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.
3: Kello 7.41. Tämä on Foo Fighters, The Pretender.
4: Täällä Harri Moisio, Vilma Ruohisto ja kanavalta kuuntelet on Radio Rock.
3: Ja sen korporaatio.

0: Foo Fighters, The Pretender, Sanna Marin. Hän on pitkästä aikaa otsikoissa, tai no, on siitä varmaan 4 päivää.
1: Se on pitkä aika.
0: Pitkä aika olla olematta otsikoissa.
1: Kyllä. Joo, Sanna on antanut italialaislehdelle, kuten tiedämme, niin suomalaista mediaa Sanna nykyään välttelee.
0: Silloin kun hänen tämä Toivo on teko ja kirja julkaistiin, niin hän antoi Helsingin Sanomille ison haastattelun.
1: Joo.
0: Ja siitäkin on nyt sitten 3,5 vuotta, no ehkä ihan 3,5 vuotta, mutta 2,5 vuotta on no ainakin aikaa.
1: Joo.
0: Eikö siitä semmoista ole?
1: On siitä niin kuin hyvän aikaa,
0: joo,
1: voisi sanoa, mutta Sanna nyt antanut haastattelun, puhelinhaastattelun, jossa hän on paljastanut, että millaisessa tilanteessa hän voisi palata politiikkaan.
0: Arvostettu italialainen Corriere della Sera on tämä julkaisu, jossa Marinin haastattelu on. Marin ilmoittaa yksi kantaan, että mikäli Venäjä hyökkäisi Suomea vastaan, niin tällaisessa tilanteessa hän voisi asettua maansa palvelukseen ja asettua ehdolle taas, ymmärtääkseni, eduskuntavaaleihin.
1: Joo, kyllä. Hän sanoi, että hätätilanteessa hän olisi käytettävissä.
0: Onko hätä meillä vielä niin suuri?
1: Toivottavasti ei.
0: Joo, tätä...
1: Siis ei sen puolesta, että ei Sanna Marinin puolesta, vaan siis sen puolesta, että Venäjä hyökkäisi Suomeen.
0: Joo, tiedän, että siis Sanna Marinhan jakaa ihmiset niin kuin aika lailla kahtia.
1: Joo, hän on kuin Mooses konsanaan.
0: Just näin, että on olemassa ihmiset, jotka uskovat hänen kuin vuoreen, ja on olemassa ihmiset, jotka eivät taas sitten usko mitään, mitä Sanna Marin sanoo. Niin nyt on sitten heille, tälle jälkimmäiselle porukalle, 2 erilaista syytä, miksi pelätään Venäjän hyökkäystä Sanna Marinin

0: Näin hän on todennut tälle italialaislehdelle, mutta toinen uutinen, mikä tästä vähän pienemmälle huomiolle on jäänyt, on sellainen, että tämä hänen kirjansa Toivo on tekoja, niin Marin kertoo, että kustantaja olisi halunnut, että kirjan nimeksi tulee Bilettyttö. Voiko pitää paikkansa? Tästä on nyt olemassa ainoastaan italialaislehden Sanna Marin haastattelu olemassa.
1: Oi oi.
0: Mutta onko todella niin, että eikö sitä ollut Gummerus, joka sen julkaisi?
1: Joo.
0: Niin Bilettyttö, onko se myyvempi kuin Toivo on tekoja?
1: No onhan Bilettyttö nyt aina.
0: Niin.
1: Kyllähän seksi myy.
0: Kyllä myy, juu. Mutta Bilettyttö.
1: Bilettyttö.
0: Tässä pääministerimme muistelmakirja Bilettyttö.
1: Ja hirveetä.
0: Joo, kyllä se aikana eduskunnan puhemiehenä pitkään toiminut Riitta Uosukainen julkaisi kirjan Liehuva liekinvarsi. Sekin oli minusta hieno kirjan nimi ja siinähän nousi sitten isosti esille tämä yksi kohta, jossa hän kertoo miehestään Topista, kuinka he rakastelevat niin, että ei muuta kuulu kuin naimisen loisketta. Kun
1: ai olen oli tämä loiske.
0: Naimisen loiske, kun olen Topille pelkkää rintaa, reittä ja revää. Mut jotenkin tämän tyyppinen puheenparsi ei välttämättä kuulu Bilettytölle.
1: Joo, ei. Tämä oli tällaista aikuismaisempaa.
2: Radio Rock.

0: Metallica, The Memory Remains, oli puhetta äsken Sanna Marinista. Ja niin kuin arvata saattaa, palautetta satelee. Kuuntelin Harrin Marinin haastattelun, niin siitä kyllä selvisi, mihin leiriin Harri kuuluu.
1: Harri,
0: niin.
1: Kuisina nyt noin. No,
0: oli jopa hivenen noloa ja kyse saattoi olla muusta kuin Marinin harrastamasta. Mites tässä nyt tämä on merkillinen yhdyssana? Harrastamaan tarkastusvirastoissa politiikasta, näin tässä lukee. Tsekkaa, jos et usko. Mä en ymmärrä tätä viimeistä sanaa, mutta Sanna Marin tosiaan kävi meillä vieraana silloin edellisten eduskuntavaalien alla, niin kuin kaikki muidenkin puolueiden puheenjohtajat. Ja oli sen oloa tai ei, niin sellainen haastattelu nyt jostain tuolta Suplan syövereistä löytyy.
1: No niin, sieltä voitte kuunnella.
0: Sieltä voitte nolostuttaa itseänne ja kokea sitä kuuluisaa myötähäpeää ja arvioida, mihin leiriin minä kuulun. Mm. Pyrin olemaan kuulumatta yhtään mihinkään, mutta joskus näköjään sitten ihmisten mieliin tämä ei tartu. Meillä tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Nightwish, tulossa myös Bon Jovia. Mitäs meillä uutisissa?
1: No uutisissahan, kuten siteeratakseni sinua äsken, niin on Venäjää, Venäjää ja Venäjää. Sinä siteerasit jotain muuta, mutta ei se mitään. Venäjä tosiaan tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa.
0: No niin.
1: Tästä aiheesta muun muassa. Varovasti nyt siellä TikTokissa. Ja kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistä, mikä on ehkä vähän kiusallista, koska puolueen kannatus on tällä hetkellä mitä on.
0: Kokoomuksellahan on 3 varapuheenjohtajaa. Kyllä sieltä nyt joku löytyy tuuraamaan, jos niikseen tulee.
1: Joku päänahka. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on meillä myös ollut kovasti puheena, niin harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa.
0: No niin.
1: Jemenin näitä huthikapinallisia vastaan. Eli onko vielä joku ihmisryhmä, jota hän voisi sortaa tässä?
0: Niinpä.
1: Minun mielipiteeni, mutta muun muassa tätä.
0: Muun muassa tätä, kyllä. Uutisia uutisten jälkeen Nightwish, Bless the Child.
2: Radio
3: Rock. Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
10: Kuivat naurattaa.
9: Ai onks sulla?
10: Sievin Gore-Texit.
9: Miks mä en oo sää?
11: Sievi, varmana pidetyt.
12: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku mikä magu.
13: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempää hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
8: On screen.
9: Welcome to DS9.
7: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa. Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Tuoreessa kirjassaan Porvali kertoo, että Venäjän tiedustelun suuri epäonnistuminen tapahtui vuonna 2022, kun maa aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistään. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Hänen mukaansa asian vakavuus ymmärretään, mutta kukaan ei mielellään aloita keskustelua siitä, mitä Orpolle pahimmassa tapauksessa voisi tapahtua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa Jemenin huthikapinallisia vastaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi Yhdysvaltojen liittymistä uudelle rintamalle Lähi-idän konfliktissa. Trump kertoi asiasta sen jälkeen, kun kapinallisten isku Saudi-Arabian pääkaupungin Riadin lentoasemalle tappoi lauantaina ainakin 12 ihmistä. Yli 300 ihmistä loukkaantui.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta

0: ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3–8 astetta, pohjoisessa -1–+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Nightwish, Bless the Child. 8.09 on kello. Harri Moisio, Ilma Ruohisto täällä.
1: Hyvää huomenta.
0: Radio Rock ja Korporaatio paikalla kello 10. Pitää taas bongata, mutta ei tällä viikolla Iron Maideniä.
1: Joo, koska olemme muuttaneet strategiaamme. Ei vaan, tällä viikolla uudet kujat, System of a Downia tai Faith No Morea.
0: Kun näitä kuulet, jompaa kumpaa kuulet meidän taajuuksilta soivan, soita 01080121. Voit päästä lyhyelle listalle, josta arvotaan aikanaan Australiaan lähtiä.
1: Joku sinne pääsee.
0: Kyllä. Viime viikolla siis bongattiin Iron Maiden ja lista on olemassa ja nämä listan nimet ikään kuin nyt liittyvät sitten tähän tulevankin listaan. miten tämä nyt sitten sanoo? Kuun lopussa joka tapauksessa arvotaan voittaja.
1: Jotenkin näin. Ja siis Iron Maidenia saa edelleen bongata, mutta siitä ei pääse enää
0: sitä
1: listalle.
0: Siitä ei hyödy mitään.
1: Joo, joten System of a Downia tai Faith No Morea.
0: Tänään meillä vieraana 9 jälkeen, nyt mun on pakko sanoa tämä vitsi niin kuin mä muistan, ja tämä on ihan tyhmä juttu. Tiedäthän tällaisen elokuvan kuin Cape Fear, niin meillä on nyt tänään Cape Aihinen. Meillä on siis Kari Aihinen, Kape Aihinen vieraana. Tänään käynnistyy Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen.
1: Kyllä, joka on täyttä tykitystä alusta loppuun, kuten IS luonnehtii. Sarja siis.
0: Kyllä, kyllä.
1: Varmasti myös Kape itse.
0: On. Kape on mukava ja kiva tyyppi. Hän tulee tänne 9 jälkeen. Hän on nyt ensimmäistä kautta mukana tässä ohjelmassa. Edellisen kerran, kun tämä Kuppilat kuntoon toteutettiin, siinä oli Ville Haapasalo, Pipsa Hurmerinta, sitten siinä on ollut Hans Välimäki, Jyrki Sukula, mutta nyt siis Kape Aihinen.
1: Kaiken näköiset tyypit ovat painaneet tätä kuppilapenkkiä.
0: Joo.
1: Mutta me olemme nähneet tämän ensimmäisen jakson. Harrin kanssa saimme sen sniikisti.
0: Olemme etuoikeutettuja.
1: Kyllä, olemme etuoikeutettuja. Ja siinähän oli sitä kuuluisaa meininkiä.
0: Kyllä siinä oli meininkiä, joo. Puhutaan Kapen kanssa aiheesta lisää 9 jälkeen.
2: Radio Rock.
0: Tämä on Bon Jovi, Keep the Faith.
1: Maanantai 12. päivä, 8.11 on kello ja kanavaita kuuntelet on Radio Rock.
0: Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä kello 10.

0: Keep the faith. Bon Jovi. Täällä Radio Rock Korporaatio, Vilma Ruohisto, Harri Moisio, kello on 8.17.
1: Kyllä. Ja alastomuus ja uhkapelit, nuo kaksi sivilisaation kulmakiveä.
0: Aivan ihania asioita.
1: Joo, niistä on taas puhe. Asialla on Sydney Sweeney, amerikkalaisnäyttelijä, joka on tässä viime aikoina kunnostautunut tällaisissa vähän erityyppisissä mainoksissa.
0: Hän on riisiutunut taas. Joo. Uusi kohu on syntynyt. Tässä eilisen päivän aikana, kun tultiin noin 5:30 aikaa tänne töihin, niin huomattiin Vilman kanssa molemmat, että on olemassa kaksikin isoa asiaa. Donald Trumpin neuvottelema tulitauko, josta ei oikein kukaan muutunut tietävän. Tulitauko siis koskee Ukrainan voimalaitoksia. Ja sitten Sydney Sweeney riisuutuminen.
1: Nämä olivat kaksi luetuinta uutista suomalaisessa uutismediassa.
0: Tuli tauosta 5, me puhumme riisuutumisesta ihan kohta.
2: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
3: Radio
2: Rock. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Olisiko tuore?

0: siika?
1: No otetaan.
2: K-su.
1: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
0: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
8: Valmiina joka lähtöön.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään. Vapaata kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi.
12: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
13: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
12: Eikun niinhän se ole.
13: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten ne sidekickit siinä vieressä.
12: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
13: Hyvä kulta.
14: Sanasol tekee hyvää.
15: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
16: No miltä ne putket nyt näyttää?
17: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
16: Joo.
17: Ei mitään isompaa.
16: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
17: Aivan.
16: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
17: Noin, tähän... valmista.
16: Oho.
17: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
16: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
17: varma. Se on moro.
16: No joo, on pro-meininki.
18: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
3: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
1: Ritva Virtanen.
6: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
6: Kaksi aikakausilehteä yhden hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
1: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
6: Ja voi olla vähän vaikeeta.
1: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
6: Ehkä vähän sopimatonta.
1: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
16: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tätä on 100% ro.

0: Eye of the Storm, Five Finger Death Punch. Moni kuvittelee tämän olevan System of a Downia tai Faith No More, ja siitä päätellen, että linjat täyttyivät.
1: Käyvät vaan kuumina. Ei.
0: Ennen kuin mennään Sydney Sweeneyhin, niin kerron, että Faith No More, System of a Down, jompaa kumpaa näistä pitää bongata.
1: Joo, jos Australia mielii.
0: Kyllä, ja soittaa meille 01080121. Mutta hei, sitten aiheeseen. Sydney Sweeney, hän on riisuutunut taas.
1: Kyllä, hän on jatkanut samalla linjalla niin kuin kuukausi sitten. Mm-hmm. Eli kuten tuossa äsken mainitsin, niin alastomuuttaja, uhkapelejä. Hän on tällaiset urheiluvedonlyöntiyhtiön mainoksessa ollut esiintymässä varsin vähäisessä vaatetuksessa.
0: Voi voi sentään. Meillä on tämä mainos täällä olemassa. Juu. Aiomme nyt rikkoa uhkapelilainsäädäntöä ja soittaa tämän mainoksen. Miltä se oikein kuulostaa?
1: Jos sallit, niin laitan tämän täältä.
0: Laita tulemaan.
2: There are grown men making spreadsheets to bet on what color underwear I'm wearing. I mean, I'm flattered. There's insider trading on dictators dying and armies of bots manipulating it all. There's someone sitting in a bathroom stall betting their 401k on a war. And then there are people who just trade on sports. No big is, just sports.
0: Tämmönen.
1: Semmonen.
0: Mitä tää nyt kesti parikymmentä sekuntia ja siinä on nyt sitten kohualastomuutta taas.
1: Kyllä, kohun ainekset ovat tästä ja ihmiset ovat pahoittaneet mielensä. Tämähän on siis tavallaan, mistä tämä ensimmäinen kohu lähti, mikä oli mielestäni ihan hyvä pointti, oli se, että monet, kun urheilua voi mainostaa monellakin eri tavalla, niin näistä kaikista eri tavoista on sitten valittu tämän kaikista yllätyksellisin vaihtoehto, eli länsimaisia kauneusihanteita mukaileva blondi, hyvin varusteltu nainen sitten poseeraamaan erilaisten urheiluvälineitä kanssa. Se on valinta.
0: Oliko hänellä nyt tässä uudessa mainoksessa, niin mä siis olen vaan kuulon varassa. Mä olen korkeamoraalinen ihminen, mä hänen tämmöisiä katso, että Vilma hoitaa meille tämän katsomisen.
1: Minä katson ihan mielelläni kyllä.
0: Niin hänellä oli jenkkifutikset ilmeisesti tässä molempien maitorauhasten peittona.
1: Joo, kyllä näin. Ja sitten tällaiset pikkarit oli alassa, missä oli tietenkin tämä vedonlyönti firman logo hyvin edustettuna, mutta joo. Kuten edellisessäkin mainoksessa, niin näitä urheiluvälineitä oli käytetty niin sanotusti propseina tässä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että urheiluporukka on nimenomaan nyt suivantunut siitä, että he kokevat huippu-urheilun menevän ikään kuin tässä jonkunnäköisenä alastomana vitsinä. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: Niin, tai vähän mun ymmärtääkseni, tämä on täysin oman somekuplani tulkinta tästä tilanteesta, mutta tavallaan kun hän olisi voinut käyttää vaikka ihan oikeita ammattiurheilijoita tai esittää sitä urheilua, niin sitten on otettu tällainen kisuttelulinja.
0: Joo. Ja vieläpä siis ammattinäyttelijä, arvostettu näyttelijä, hän on ollut parinkin otteeseen Emmy-palkinnon saajaksi ehdolla tästä White Lotus-sarjasta ja tehnyt monennäköistä muutakin. Mutta joo, nyt mä alan oivaltaa.
1: Joo, ja sitten mun mielestä kaikista hauskinta tässä on ehkä se, että Sydney Sweeney, kun häneltä on tietenkin kysytty tästä kampanjasta, niin hän on itse sanonut, että tämän kampanjan tarkoituksena on poistaa häiriötekijät ja siirtää huomio urheiluun.
0: Okei, niin, että tämä toimii tälläkin tavalla.
1: Joo.
0: Aikanaan Radio Rock-risteilyjä ja Radio Rock myyntiartikkeleita myytiin myös erittäin kyseenalaisella tavalla. Kerron siitä ACDCin jälkeen. Olin tässä nimittäin, en osaa sanoa, olinko objekti vai subjekti, mutta aikanaan tehtiin mainos, joka tänä päivänä olisi varmasti hyvin kyseenalainen.
3: Hyvää huomenta. Radio Rockin korporaatio. Moisio ja Heikelä.
0: Jussi Heikelä tänään ja tällä viikolla pois. Hän on syyslomalla. Me ollaan täällä kaksin.
1: Kyllä. Minä olen Vilma Roisto. Hän on Harri Moisio ja tämä on Radio Rock.
0: Kello on 8.31. ACDC. Tämän jälkeen lisää kyseenalaisia, tällä kertaa vanhoja mainoksia.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long. Angus Young, hän ei koulupuvustaan luovu. Ja miksikä luopuisi, kun ikäkään ei vastaa ole kuin vähän yli 70 vielä.
1: Se ei ole ikä eikä mikään. Se on juuri ja juuri eläkeikä.
0: No, nimenomaan se on juuri ja juuri eläkeikä. Ja eikä ACDC nyt ainakaan minun saamieni tietojen mukaan ole mihinkään eläkkeelle jäämässä vielä.
1: Ei.
0: Mitäs sitä turhaan. Mutta hei, oli puhetta Sydney Sweeneystä ja siitä, että hän on riisuutunut taas uhkapeliyrityksen mainokseen ja kohu on syntynyt tässä viikonlopun aikana. Mutta monia menneisyyden mainoksia ei niitä enää tänä päivänä ole soveliasta välttämättä edes muistella, mutta muistellaan nyt yhtä, koska yhtenä osallisena siinä olen minä.
1: Olen hyvin kiinnostunut tästä.
0: Tämä oli aikana. Mä yritin etsiä tässä nyt muutaman viime minuutin aikana, mutta en enää löytänyt tätä. Voi olla, että tämä on jopa Radio Rockin Instagram-tilillä edelleen olemassa. Tämä on siis tyyliin 7-8 vuotta vanha.
1: Mm.
0: Aikana Radio Rock -risteilyllä kun oltiin, ja meillähän oli monen näköistä, on tietysti edelleenkin monen näköistä tämmöistä merchandise-tuotetta. Ja stringit olivat jossain vaiheessa tällainen tuote.
1: Kova juttu.
0: Kova juttu ja olen ollut osallisena näitä myymässä. Tämä homma lähti siis siitä, että mulla on ollut pitkään tällainen visio ja se visio on edelleen, tämä on hyvin tämmöinen kyseenalainen, että kun naiset ovat keskenään jossain, niin eivät he mitään muuta tee, kun ole hotpantseissa leikkivät tyynysotaa. Niin mulla oli tällainen näkemys. Ja mä toitotin tätä koko ajan, että tehän ette mitään muuta tee, kun olette tyynysotaa. Niin kun meillä oli nyt sitten tällainen myyntiartikkeli, niin Radio Rock -risteilyllä sitten tehtiin tällainen video, jossa kolme meidän työntekijää aivan vapaaehtoisesti suostuivat siihen, että mä olen niin kuin sängyllä ja sitten he ovat niissä Radio Rock -stringeissä ja ovat tyynysotaa mun kanssa. Mä yritin etsiä tätä, mutta ei löytynyt.
1: Mä saan aika hyvän kuvan
0: joo,
1: tästä.
0: Ihan joo, ja jääkö näiden kolmen naisen nimet nyt ikuiseksi arvoitukseksi? He ovat,
1: kun se löytyvät, joku kaivaa
0: sen. He ovat ihan mun siis meidän työkavereita.
1: Jos jaksatte mennä Radio Rockin Instan arkistoon, niin lähettäkää meille linkki.
0: Me emme itse löytäneet.
1: Koska emme itse löytäneet. Mutta tässä
0: niin voi olla hyvinkin, että tänä päivänä ehkä tämän tyyppinen kuvasto, vaikka se oli aika hauska, niin siinä nyt ehkä tämän päivän kontekstissa voisi olla vähän kyseenalaista.
1: Se voi olla siinä rajalla, että päästäänkö vielä huumorilla vai meneekö. Mutta siis tämän biisin aikana muistin siis itse myös, että olen itsekin ollut tällaisen uhkapelifirman promotyttönä joskus.
0: No niin.
1: Just 18-vuotiaana tällaisessa moottoriurheilutapahtumassa. Kaikki minut tuntevat tietävät, että olen suuri moottoriurheiluentuisti ja muistin tämän siis äsken. Huomaa, että ihmisen muistinta ei ole tarkoitus muistaa, vaan ottaa selviytymään, mutta jotenkin siis päädyin tällaiselle promokeikalle, missä siis ihan rehellisesti, nykyäänhän tätä ei enää ole, että jossain moottoripyörämessuilla on misukoita, jotkut hotpantsit jalassa. Mutta 15 vuotta sitten se oli hyvinkin tavallista ja olen itse tässä hommassa ollut.
0: Ja oli uhkapelifirma vielä.
1: Uhkapeli, totta kai se oli uhkapelifirma, mikäs muukaan. Siellä oli myös, jääköön nämä nimet salaisuudeksi, mutta siellä oli myös nykyäänkin ihan tunnettuja hahmoja kanssani tässä hommassa. Mutta muistan siitä sen, että oli tosi tärkeää se, että miltä näytetään.
0: Joo.
1: Ja kanafileet tuli, eli tällaiset push-up-fileet tuli ihan työasu mukana.
0: Joo.
1: Et jos ei ollut omasta takaa, niin kuin vaikka Sydney Sweeneyllä, niin sitten se kuului ihan sen työn asuun.
0: Kanafileet, joo.
1: Ja se on sellaiset, tiedätkö,

0: mitkä laitetaan tonne ritsikoihin.
1: Joo, olen tietoinen.
0: Joo. ja sitten piti olla siis vähintään, vitsi nyt, jos about 8 senttiä olisi, mutta piti olla myös korkkarit.
1: Joo.
0: Se oli niin kuin must. Vaikka seistiin joku 12 tuntia päivässä, niin korkkarit piti olla ja sitten hiukset piti olla auki.
1: Okei. Okay.
0: Ja mitäköhän muita kaikkia tällaisia hyvin, sanotaan, että nykyään, jos laittaisit nämä kaikki johonkin työnhakuilmoitukseen, niin voisi tulla vähän sanomista.
1: Mutta kaikki meni hyvin.
0: Kaikki meni hyvin. Se oli ihan mielenkiintoista.
1: Voin kuvitella.
2: Radio Rock.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksellä ja ohjaa elementin paikalleen 2 sormella.
7: Ai, siinä.
6: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
7: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
8: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
9: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle. Vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
11: Mikä?
12: On se tyyppivika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
17: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
18: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
19: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
0: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu?
14: Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.
16: Edelleen.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40.

0: Ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
3: Radio.
4: Rock.

0: No sehän oli System of a Down ja Lonely Day. Juho, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Mitäs kuuluu?
1: Ihan hyvää, mitäs sinne?
0: Pelkkää aurinkoa. Kyllä. Puhun vain omasta puolestani.
2: Puhut myös minunkin puolestani.
0: Loistavaa. Meillä tällä viikolla uudet sävelet sikäli, että rokakuun merkeissä pitää pongata System of a Downia ja Faith No Morea, ja nyt soi System of Down. Pääset, Juho, lyhyelle listalle, josta aikanaan kuun lopussa arvotaan voittaja, kuka pääsee valitsemansa henkilön kanssa Australiaan. Sinne vissiin tekisi mieli vai?
1: Kyllähän sitä voisi käydä.
0: Joo, et ole käynyt ikinä.
1: No itse asiassa olen käynyt Perthissä ja siitä vähän etelään, että kerran olen ollut Australiassa.
0: Okei, wow.
2: Joo, nice.
0: Tämä reissu, jos tämä toteutuu, tämä reissu veisi sinut Sydneyin. Siellä et ole sentään käynyt.
1: Okei. Siellä rannikolla ei ole oltu, että ollaan oltu toisella rannikolla.
0: Ok. Kuule, sun nimessä on listalla ja jännitetään tässä nyt loppukuusta sitten, kuinka käy. Soittelet Espoosta, onko siellä kaikki hyvin?
1: Kaikki hyvin, mutta täällä kyllä sataa. Että mä tiedän, jos Helsingissä on aurinko, niin täällä vähän sataa.
0: Joo, Helsingissä on aina aurinko, hyvänen aika.
2: Eikö se on se Turku?
0: Ai, se on Turku, missä aina aurinko, okei. Mä en taas muistanut. Mut hei,
1: kyllä, mutta muuten Espoossa kaikki hyvin.
0: Loistavaa. Tsemppiä sulle tähän päivään, kiitos soitosta. Nimesi on listalla.
1: Sinne myös, kiitoksia.
0: Joo, morjes, kiitos. Moi moi.
1: Moro.
3: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
0: Vaan ei ole tällä viikolla. Jussi Heikelä on lomalla. Meitä on täällä allekirjoittanut, eli Harri Moisio ja Vilma Ruohisto. Kyllä.

0: Live and Let Die, Guns N' Roses. Kello on 8:30 yli 9. Uutisia tulossa kohta ja uutisissa Donald Trumpista jälleen kerran. Onko olemassa sellaista uutislähetystä, missä jollain tavalla Trumpiin ei viitattaisi? Nyt puheenaiheena diesel.
1: Joo, Trump kyllä pitää uutismediat kiireisinä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Dieselistä tosiaan tämä Venäjän kanssa tehty sopimus, se on puhuttanut tänä aamuna niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin joo, halvan dieselin toivossa on nyt menty tekemään diiliä.
0: Joo, ja vaikka tämä määrä, mitä Venäjältä on nyt tulossa dieseliä, niin se ainakin joidenkin tietojen mukaan se vastaa suurin piirtein koko Yhdysvaltojen puolen päivän kulutusta, eli määrä ei todellakaan ole iso, mutta periaatteestahan tässä on tietysti kysymys.
1: Joo, ehkä tässä on tehty sellainen kuvainnollinen sopimus paholaisen kanssa.
0: Kyllä.
1: Oli pakko sanoa. Mutta myös jopa Trumpin entinen varapresidentti, joka tosiaan ehkä eivät ole mitään sydänystäviä nykyään istuvan presidentin kanssa, niin varapresidentti Mike Pence on syyttänyt nyt tästä tai kritisoinut tätä päätöstä.
0: Mitäköhän tälle Penselle oikein mahtaa kuulua? No okei, en seuraa sillä tavalla amerikkalaista mediaa, hän on varmaan siellä paljonkin ollut esillä, mutta pitkästä aikaa hänen nimensä vilahtelee suomalaisessakin mediassa näköjään.
1: Joo, koska silloin kun hän tätä varapresidentin virkaa toimitti, niin hän oli luonnollisesti hyvinkin aktiivisesti esillä, mutta nyt on vähän aikaa nähnyt.
0: Silloin kun Joe Biden valittiin presidentiksi niissä vaaleissa, jotka varastettiin, niin kuin kaikki me tiedämme, se on päivän selvää, että ne varastettiin, niin virkaanastujaisissa, Bidenin virkaanastujaisissa, niin kun tapana on, että kun Jenkeissä vaihtuu pressa tai vanha pressa jatkaa kuinka vaan, mutta vaalien jälkeen, niin tapana on, että kaikki kynnelle kykenevät presidentit paikalle saapuvat, entiset pressat siis. Mutta Trumphan loisti näistä Bidenin virkaanastujaisista poissaolollaan, mutta Mike Pence oli paikalla.
1: Ja tämä luonnollisesti pahoitti Trumpin mieleen.
0: No, se Trumpista tässä vaiheessa uutisissa kohta lisää. Uutisten perään Heat, Back to the Rhythm ja sitten vieraana täällä Kape Aihinen.
1: Kyllä. Kape puhuu ehkä uudesta ohjelmastaan, ehkä vähän muustakin.
0: Voi olla, että muustakin, mistä sen tietää. Ruoka nyt joka tapauksessa on keskiössä ja kuppilat kuntoon, Kape Aihinen.

0: se käynnistyy tänään. Ensimmäisessä jaksossa ollaan Hauholla.
1: Kyllä.
0: Olemme kumpainenkin Vilman kanssa nähneet tämän jakson ja kyllä se on taattua tavaraa.
1: Oli kyllä tykitystä.
0: Joo, ja tässä vaiheessa kuuluu tietysti sanoa, että kuulumme samaan konserniin kuin ohjelmaa lähettävä Nelonen, mutta...
1: Mutta emme katsoneet sitä sillä silmällä.
0: Joo ei, kyllä me voisimme sitä arvostellakin, jos arvosteltavaa olisi. Vaikutti oikein kivalta. Joo. On suorapuheinen kapeaihinen nyt vähän uudenlaisessa roolissa.
1: Kyllä.
0: Tämä uutisten ja hiitin jälkeen, nyt uutisiin, sitten Heat Back to the Rhythm, tulossa myös Eurooppea, tulossa Sixtina Naisia. Täällä korporaatio Milma Ruohisto, Harri Moisio.
2: Radio Rock. Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön. Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi. Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99. Aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kelloja Kulta, Tampereen Kelloja Kulta. Tuu käymään. Vapauta kyyhky. Pak kirja, soita mutsilles. Moi!
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä
5: vilkun kulumista on aina hyvä välttää.
4: Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
7: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi/tilaa.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
5: Moronäs.
4: Se, mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
6: Blockleder. When quality matters.
7: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima dieselsopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energian tuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Britannian pääministeri Andy Burnham syyttää Venäjää sekaantumisesta vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. Burnham kertoi podcast-haastattelussa saaneensa pääministeriksi noustuaan vahvistuksen Venäjän sekaantumisesta. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaisiin todisteisiin tieto perustuu. Venäjä on kiistänyt vaikuttaneensa äänestykseen, jossa britit päättivät erota Euroopan unionista. Burnham on ensimmäinen Britannian pääministeri, joka on syyttänyt Venäjää avoimesti kansanäänestykseen sekaantumisesta. Kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi väistymään tehtävässään. Yksi kokoomuksen kansanedustaja kuvailee aihetta Ilta-Sanomille tabuksi. Puolueessa odotetaan oikeuskansleri Janne Salmisen selvitystä Orpon toiminnasta Garden Helsinki-hankkeessa sekä Valmet Automotive-järjestelyssä.
13: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
14: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvella.

0: Back to the Rhythm ja Heat. Kello on 6:30 yli aamu 9. Vilma Ruohisto, Harri Moisio Radio Rockin korporaatiossa. Ja aamu vieraamme on paikalla Kape Aihinen. Hyvää huomenta.
1: Tervetuloa. Mites Harri tuossa mainitsi, että tervetuloa tänne buffetin puolelle?
0: Joo. Olemme saaneet lehdistä vähän lukea, että Kape Aihinen haluaisi lakkauttaa ravintoloista buffetit. Kerroppas vähän lisää.
2: No mä oon tätä nyt herra presidentti Stubille viestittää joka haastattelu, kun mä pääsen, että buffet kieltolaki voimaan. Mullahan se perustuu tietenkin siihen, että jos me mennään vaikka niin kuin meidän hyvinvointiin, liikunnallisuuteen, mitä meillä on niin kuin kolesterolit ja muut sydän- ja verisuonitaudit. Ja sitten toinen puoli, jos me onnan tämmöisen terveellisyys- ja hyvinvointiaspekti, toinen olisi tietenkin mun ala, työntekijöitä, palvelua, laatua, lautasannokset. Mä saisin mun alalle niin kuin lisää työntekijöitä ja sitä kautta myöskin parempaa ja herkullisempaa ruokaa. Mutta vielä niitä buffetteja näkyy. Todennäköisesti mä nyt ABC-asemilta voitan, mutta se on mun manifesti, että alakartteannoksia, paljon työvoimaa, laadukkaampaa ruokaa, laadukkaampia raaka-aineita ja buffat veks.
1: Muun muassa tätä uudessa ohjelmassasi, Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen, joka tänään siis ensi soitossa.
0: No tavallaan ensi soitossa, eka jakso ilmestyy tänään.
1: Joo.
2: Oh, siinä mainoksi, mä oon tämmöinen orkesterijohtaja, kun se mainos pyörii.
1: Niin, no totta.
0: Se on ensi soitossa. Mutta spoilataan nyt sen verran tätä ensimmäistä jaksoa. Olemme Vilman kanssa sen molemmat nähneet. Siinä ollaan Hauholla, vanhan raitin kievari. Sitä ollaan pistämässä kuntoon. Hienot puitteet näyttää ravintolalla olevan, mutta siellä nyt on monennäköistä ongelmaa ja kiinnitin huomiota siihen. Nimenomaan siellä on siis tämä buffet-juttu. Sä huomaat sen heti, että tämä buffetin hinta 12,50,
2: joo,
0: se on kannattamatonta liiketoimintaa. Huomaako ammattilainen sen saman tien?
2: No mä näen sen saman tien ja sitten kun se kaikissa näissä 8 ravintolassa, yhtä poikkeusta lukuun ottaa, se systeemi menee siihen tänä päivänä tällä alalla. Stadi mukaan lukien, minä mukaan lukien, kun ei ole asiakkaita. Sitten me funtsitaan se asia niin, että tarjotaan enemmän, tarjotaan halvemmalla, jotta me saataisiin lisää asiakkaita. Ja se on täysin vääristynyt niin kuin business, kun se buffan pitäisi maksaa 18 euroa, 19 euroa, jotta siitä jäisi kulujen jälkeen ravintoloitsijalle vaikka euro per asiakka.

0: Keskimääräisesti lasketaan lounaana sillä tavalla, että jos mulla jää euro per asiakas, niin se on niinku lottovoitto. Silloin mä oon ostanut hyviä raaka-aineita, ruoka on mennyt tasaisesti, hävikki on hyvin minimaalinen, niin jee, kävi 30 asiakasta, mun jäi 30 euroa sitten kassaan, jee, missä pidetään Henksun virkistysjuhla. Niin
1: Joo, koska näinhän ei ole, koska tässä Ismail, tämä ensimmäisen jakson omistaja, yhdessä vaiheessa toteaa, että hänellä on euro 44 senttiä tilillä, missä vaiheessa itsekin alkaa jotenkin kainaltikomaan.
2: Mutta puhutaan sen verran nyt vielä tälle yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta, että tässähän on viime kuukausin, oikeastaan viimeisen parin vuoden aikana herännyt kysymys tästä e-passi kautta lounasseteli mielettömyydestä. Mikä Kapea Aihinen, oot itse yrittäjä, niin mä oon havainnut sen, että just tämä lounaan hinta, se noudattaa lähes 1:1 sitä verotusarvoltaan maksimia, mitä nyt, onko se nyt 13,70 vai mikä se on. Joo. Niin onko siinä vähän ravintoloitsija semmoisen pakkoraun edessä, että juuri korkeampaa hintaa se ei voi pyytää?
0: No niin se menee. Niin se valitettavasti vaan menee, että meillä ei ole semmoista lounaskulttuuria. Mm. Tiedätte, missä Robusto on. Jos mä katsoin siinä ympärillä, kyllä se menee siihen, että sieltä haetaan sitten pahvirasiallinen joku salaatti ja siihen ehkä mikä siellä päivän kana tai feta tai muuta. Sitten mennään huppupäässä sinne oman toimiston pöydälle niin kuin syömään sitä pahvikartonkirasiasta se louna, päivän lounassalaatti juuri siihen hintaan, mikä on sitten se e-passi, lounasseteli. En mä tiedä, onko semmosia. Kun mä tein sitä, ajattelen niin, että voiko me otettaa semmoinen 45 minuutin setti, ehkä lasi valkoviiniä, voi ottaa vaikka yhden bisselloon, se ei ole niin kuin syntiä. Mutta meillä ei ole semmoista kulttuuria, että lounaalla vietettäisiin aikaa. Se on yleensä semmoinen vähän semmoinen pikarata. Ja sitten tietenkin toinen terveisi sinne Stubille, niin kyllä tämmöiset etätyöt pitäisi niin kuin poistaa.
1: Okei, tästä avattiin heti toinen.
0: Mä hattun tänne manifestoimaan tänne. Uskallanko mä lähteä täällä kävelemään kaduille?
1: Se voi olla, että tuo etätyö on tässä nyt monta tällaista kuumaa perunaa.
0: No mä tarkoitan sitä, että jos vaikka tänään, no nyt on syyslomu, mutta mä aion tänne Lauttasaaresta tänne, niin ei ruuhka. Ja silti mulla on tänään robust, mulla on lounas niin kuin auki, niin, ja ne lounaan bisnespäivät, ne on kumminkin tihkehto. Ma on etäpäivä. Perjantai on etäpäivä, että kyllä mä kehot niin kuin sillä tavalla, että säälin tietenkin niitä lounashenkilöstöravintoloita, missä tämä etätyön suuruus varmasti on niin kuin katastrofaalinen. Et mä tietenkin alakartteravintolaan niin kuin pärjään siellä, mutta kyllä mä sanon, jos sulla on 400 hengen lounasravintolaa ja puolet on etätyössä, käykin vaan 200, niin se on niin kuin 50 pinnan niin kuin tappio.
1: Niin, jos ennen oli 5 päivää, niin, kun ihmiset kävi lounaalla, nyt on 3, niin sehän on melkein 50 pinnaa.
0: Kyllä.
1: Pois.
0: Mutta se lounasinnottelu, niin kuin Harri kysyi, se on niinku yksi herkimpiä asioita, että onko se 13,50, herra jumalassa laita 14,50, mistä mä teen sen euron, mä aikaa, että se aine riistää täällä. Että
1: se on paha, kun sit sä joudut maksaa sen euron erikseen.
0: Kyllä.
1: Se ei mene siihen e-passiin.
0: Joo, ja korostan, mä oon kumminkin niinku alakarttarami, että meillä on niinku kamat tuossa, sua palvella ja se annos tulee tuohon ja kiitos, otat sä kahvin, kaput siinä on siihen jälkkäriksi, niin Et palvelu myöskin maksaa, se pitäisi myöskin muistaa.
2: Joo, tässä e-passissa vielä sen verran, mähän on siis e-passin käyttöjä, mutta tunnustan sen, että on tämä melkoinen himmeli, ennen kaikkea verohimmeli. Mä oon joskus yrittänyt oikein opetella, että mihin tämä hinnoittelu perustuu. Ei pysty, ei kerta kaikkiaan. Jatketaan ihan hetken kuluttua.
3: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Europe ja Cherokee 917 Radio Rockin korporaatiossa Vilma Ruohisto, Harri Moisio ja vieraana Kape Aihinen. Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen, se käynnistyy nelosella tänään. Kape Aihinen, oot monennäköisiä TV-ohjelmia tehnyt, mutta ensimmäistä kertaa nyt näissä merkeissä oot laittamassa alaa parempaan kuosiin. Miltä tällainen asetelma tuntuu?
1: No eipä siinä mitään. Mä oon aina sanonut, että saat omasta kaappauskape tai kuppilakape, niin kaikkeni annan. Ja tässä on tietenkin semmoinen ero, että mä halusin mun tiimin, Eeva Hongisto, keittiöpäällikkö, Freijo Hartman, meidän gallerian päällikkö, niin mä haluaisin tuoda sitä koko mun alaa sinne, että aina puhunut perheestä, niin kuin rosterissa tai robustossa, niin mä en yksinä näitä ravintoloita pelasta. Ja Eeva katsoo siellä sitä ruokapuolta, mä koitan sitä taloushallinnon johtajan, ja Freija katsoo sitä salipuolta. Ja mun mielestä tänä päivänä tosi tosi tärkeä, ja kiitos, että mä sain ottaa vaikka Freijan tuonne Kouvolan jakso, että me opetetaan palvelukulttuuria, miten myydään, se kuuluisa lisämyynti. Mä aina muistan edesmennyt Dennis Rafkin 94, joka helvetin palaverin lisämyynti, myy omenapirkka, myy kaputsina, myy lahjakortti, anna vippilippu Tepsin peliin, niin sitä viittaa mä kannan, ja se on musta tosi otettu, mä sain niin mun leidit mukaan tekemään tätä ohjelmaa.
2: Mä ymmärrän, tai kuulen sun puheesta, että tää on suomalaisille vähän jotenkin hankalaa, tää ei ole meidän kulttuurissa, niin mistä se johtuu?
0: Emmekö osaa pyytää?
1: Pyytää ja vaatia. No en mä tiedä. Toi palveluhomma, niin kuin mä sanoinkin sitä, että se on mulle paljon paljon tärkeämpi, isompi asia kuin se ruoka. Mitenkään väheksymättä ruoka. Mutta mä oon sanonut aina. Keskivertoruoka, huippupalvelu, uulalaa, mamma mie, mikä kokonaisuus. Mutta huippuruoka, paska palvelu. Se tippuu se illan niin kuin se onnistumis. Se on tosi, tosi tärkeä, ja sitä mä koitan niin kuin koutsaa ja mentoraa myöskin mun salihenkilökunnan aina, että myykää. Ja jos teillä on joku, sä saat fiiliksen uudesta työpaidasta tai

0: sä haluat laittaa kynttilä, anna mennä. Se on vähän niin kuin lätkään pelaa, millaisen erkkarin sä haluat laittaa lapaa. Jos sä pelaat tällä erkkarilla paremmin, niin anna mennä, vaikka se on millainen kärkierkkari siellä. Niin se ajatus on siinä se, että kyllä, jotta asiakas voi hyvin, niin mun henkilökunnan pitää voida hyvin.
1: Mm. Tämä on hyvin sanottu, että vaikka ruoka olisi kuinka hyvää, mutta jos se palvelu on sellaista, että anteeksi, että on täällä jotenkin, joo, niin eihän se sitten... Se kokemus on ihan...
0: Joo, ja sitten mä sanoisin siinä palveluun vielä. Kaikista tärkeisiin palveluissa on se, että on aito, on rehellinen. Sun ei tarvitse tuntea kaikkia niin kuin viinejä. Meillä oli yksi tämmöinen kikka, tai se, mä sanoin, oliko se meidän ammattitaidottomuutta, mutta jos vaikka rosterissa, me ei tiedetty tätä viiniä, tuli haasteellisempi asiakas, ketä tietää viineistä. Me ei tiedä, hei, tehdään niin, että mä en tunne tätä viiniä, niin sä saat valita. Mä tuon pari pottua pöytään, sä voit valita tästä. Jumalaut, mikä suksen, ei tiedä, se on rooster, siis me saatiin oikein valita sen viinikato. Niin se oli niinku megalomaaninen happy end, tiiäks, ja totuus oli se, että me ei tiedetty tätä viiniä. Mutta me tultiin sinne potut pöytään, se oli palvelua.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Joo, me oltiin rehellisiä.
1: Ja joku ihminen, joka tietää viineistä, niin todennäköisesti on aivan maireena siitä, että hän on tiennyt ehkä jopa vähän enemmän.
0: Juuri näin. Mm. Silloin me nyt kun on tullut mitenkään konseptoon, mutta se me opittiin se, että hei, että tee se asiakas kuninkaaksi tai kuningattareksi, niin hän sai valita se viinin ja bum bum, taas oli 5/5 palautekeskustelu.
2: Toinen mikä tämän puffahomman lisäksi, mistä äsken ennen Europea oli puhetta, niin toinen mikä tässä nyt on noussut ennakkoon esille on se, että aika monessa ravintolassa tässä ohjelmassa, Kuppilat kuntoon Kape Aihinen, niin siellä ei ole ammattikokkeja. Oliko tämä yllätys sulle?
0: No oli se kyllä. Ai jää, mä edes varmaan nauraa, mutta oli se kyllä vähän. On datanomia ja on maatalouslomittaja ja mä oon ainoa tämmöinen hyvä harrastekokki. Ja vaikka jakso yksi, ei vaan sitten, että okei, tänään mä teidän alakarttelista ja puun, tuun, tuun, tuun. Ja sitten tässä on tämä misalista. Mikä se on misalista? All right. Lähdetään se vaan tekemään.
2: Eli esivalmistelu.
0: Mitä me laitetaan raakaan. Kyllä me niinku ihan lähdettiin autiomaahan tekemään sinne taloja. Ihan niinku nollatilanteesta. Mikä oli ihanaa, mutta samalla pitää, me oltiin vaan 4 päivää siellä. Mm. Ja sitten kun siitä rangen perävalo näkyy, niin sit ne on niinku omillaan siellä. Totta kai Fremadille soittelee, miten te voitte, miten teillä menee. Mutta se ajatus on kumminkin vaan 4 päivää. Me ollaan jeesamassa mun tiimin kanssa siellä. Mutta... Soittakaa ravintolakoulu Perho, montako aloittava kokkiluokka oli tänä syksynä, niin en usko, mä kädet ristissä täällä, niin en usko, että siellä niin kuin ihan hirveän monta 60 kokkioppilasta repii Perhon ovia, että mä haluan kokiksi, että valitettavasti.
1: Mm. No yhtä spoilaamatta, niin mä jotenkin hirveästi kiinnostunut, että mikä oli sulle yllättävintä tai järkyttävintä, mitä sä näissä ravintoloissa näit?
0: No ehkä se kumminkin tähän maailmantilanteeseen, ehkä se kumminkin se taloudellinen tilanne, kirjanpito, invikset, ruoan katteet, jos me pyydän raporttia ja muuta, niin ei ole niin kuin minkäännäköistä käsitystä, miten meillä menee. Pankkitili on pankkitili, ei siitä, mutta sitten miten sä oot budjetannut ruoan katteen ja mikä oli tämän päivän myynti ja montako asiakasta kävi ja menikö tänään viiniä. Sitten ne pyörittää siellä silmiä, että niin, joo. Mitä sä tollaisia kyselet? Ehkä kumminkin... Mä oon vuodessa 2010 ollut niin kuin tulosvastuullinen päällikkö kautta yrittäjä, niin se on kuitenkin se mun juttu, että miten ravintola menee. Mm. Ruoka voi olla miten hyvää vaan, mutta ei se tuota mitään, niin miksi me tehdään sitä?
2: Mikä sun käsitys on, kuinka laaja ongelma tämä ravintolalla Suomessa on, että ei ole niin kuin ammattikokkia talossa, eikä selkeästi myöskään taloushallinnon osaajaa, joka varsinkaan ymmärtäisi ravintolaalla?
0: No ehkä mä sanon tämmöisellä tatsilla, mitä nyt on tehnyt viimeiset 8 vuotta kuppiloita, niin kyllä mä luulen, että se on varmaan aika laaja ongelma. Timo Lappi osaisi varmaan vastata enemmän, mutta jos mä olin yhdessä konferenssissa mukana, missä Timo Lappi sanoi, oliko niin, että keskimääräisesti suomalaisten ravintoloiden käyttökato on pikkasen yli 1%, niin siitä voi päätellä, että onko tämä hieno bisnes vai vaihtakaa alaa.
2: Eli Timo Lappi, majoitus- ja ravitsemusalan liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja, siis käyttökate 1%.
0: Joo, hotelleista taisi olla 3 pinnaa Suomessa tähän hetkeen.
1: Se on.
0: Welcome to my world. Pelkkää juhlaa,
2: joo.
0: Mutta se on monta monessa, että verotus, hintojen nosto, kuten sanoin, mulle kaikki kaikessa on mun henkilökunta, ne myy. Et munhan business perustuu aina siihen, että ikinä ei tietenkään ole tarpeeksi asiakkaita. Mutta mun Real Madridin tasoinen salihenkilö, ne myy. Meidän keskiostos on niin hyvä, että me voidaan niin kuin hyvin. Mutta eipä tästä stadista pois, Tampereelta ylöspäin, niin että talon viini, että vanabisseet sitten. Mutta näette sitten, kun katsotte Kuppiloiden jakson, niin ei hirveästi niin kuin ensinnäkin myydä kautta ole tarjoilijoita.
1: Eli lisää bisnesmiehiä ja naisia.
0: Niin, ja semmoista palvelukulttuuria. Mm. Että hei, moi, mä oon Kape, mä oon tänään teidän pöydän tarjoilija, että mitä teillä kuuluu?
2: Tänään kello 21, nelosella Kuppilat kuntoon Kape Aihinen -ohjelma löytyy myös Ruudusta. Ollaan tänään Hauholla, ensi viikon jaksossa ollaan Kouvolassa. Joo. Ainakin Euran oot maininnut.
0: Euran, kattokaa Euran. Euro. Ninno, terveisiä kolme tänne kenraali Ninno, jos oot kuulolla, niin Ninno täältä tullaan.
2: Kape Aihinen, kiitos vierailusta. Kiitos. Erinomaisen kiitos. Hyvää syksyn jatkoa ja Kuppilat kuntoon.
0: Kuppilat kuntoon.
2: Kuppilat kuntoon. 69 Eyes, Brandon Lee.
0: Moro. Radio. Rock.

0: Sixteen on Ice, Brandon Lee. Tässä taas käydä niin, että Kape Aihini lähti tyytyväisenä pois.
1: Me jäimme.
0: Ketään ei cancelöity, näin ainakin uskon.
1: Valitettavasti, koska kuten Harri olet sanonut, niin cancelöinnin pelko on menestyksen alku.
0: No niin. Jatketaan Metallicalla. Biisi on Turn the Page. Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä. Meillä yhteistä aikaa jäljellä vielä noin puoli tuntia.
1: Joo, nopeasti se menee, kun on hauskaa.
0: Kyllä. Ja Metallicaa tulossa, sen jälkeen Laura Vähähyypän toimittamat rock-uutiset.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1 000 euroa remppa-rahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Moi!
6: Moi!
5: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
6: Joo.
5: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
6: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
5: Siis häh? Niin monta?
6: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
5: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Kuumaa! Upgradeattuna! Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
1: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik klak.
1: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik klik.
1: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
6: Klik klik klak.
1: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
6: Klik klik klik klik klik.
1: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik klik klik.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Kekschoklad. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Tervetuloa stand-up-klubille!
6: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
7: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
6: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand-up-klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
8: Radio Rockin korporaatio. Jussi Heikelä ja Harri Moisio.
9: No ei ole tällä viikolla. Täällä on Harri Moisio ja Vilma Ruohisto. Sano nyt Vilma jotain.
10: Sanon jotain.
9: Sanot jotain, hyvä. Tämä on

0: Metallica ja Turn the Page. Nyt ääneen Laura Vähähyyppä. Ja tuoreet rock-uutiset. Ilma Ruohisto, Harri Moisio täällä.
1: Sen jälkeen puhutaan vähän syyslomasta.
0: Syyslomasta, kyllä. Syyslomaviikko, se on käynnissä. Niin sanotusti ruuhka Suomessa nyt ainakin.
1: Kyllä.
0: Puhutaan siitä ennen 10. Nyt rock-uutisiin.
2: Radio Rockin rock-uutiset. 100% rock.
3: Ensi kesänä tuskassa nähtävän Judas Priestin pitkäaikaisin jäsen yhtyeessä jo vuodesta 1970 mukana ollut basisti Ian Hill astuu sivuun. Hänen tontilleen hyppää Uriah Heepistä tuttu mies Dave Rimmer. Ian Hill kertoo kärsineensä vuosia pahasta nivelreumasta. Lisäksi mies jatkaa, että olen laiminlyönyt perhe-elämääni 57 vuotta, joten päätin jäädä eläkkeelle ja hyvittää asian ennen kuin minua tarvitsee lykkiä pyörätuolissa. Ensi kesän Ilovaari Rock on vahvistanut ohjelmistoaan kolmella uudella nimellä. Joensuun Ilosaaressa 2. ja 3. päivä heinäkuuta järjestettävällä festivaalilla nähdään brittiläinen Haaken, ruotsalainen Vulkan sekä kotimainen Vilmajää. Ilovaarin Asko Piiparinen toteaa, että Haaken ja Vulkan ovat ehdottomasti kiinnostavimpia progressiivisen rockin edustajia tällä hetkellä. Ilovaariin on tähän mennessä julkaistu myös Dingo, Arppa, Jarkko Martikainen, Kauko Röyhkä, että Röyhkeät soittaa narttua sekä Miljoona Sade. Kaiken kaikkiaan festivaalilla nähdään lähes 30 yhtyettä. Trivium julkaisee 11. studioalbuminsa Crown in the Grave 20. päivä marraskuuta. Albumi on yhtyeen ensimmäinen uuden rumpalin Alex Rüdingerin kanssa. Albumin teemassa ja nimikappaleessa inspiraationa on toiminut muun muassa Akira Kurosawan Throne of Blood. Suomeen Trivium saapuu ensi vuonna, kun yhtye esiintyy yhdessä In Flamesin kanssa Tampereen Nokia-areenalla maanantaina 3. päivä maaliskuuta.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
0: Kiitoksia Laura Vähähyypälle. Nyt Tony ja Jommi ja World Alone. Sitten syyslomaan.
1: Sitten syyslomaan.
0: Me emme sitä vietä.
1: Emme. Meillä on hyvin erilaiset käsitykset myös, tai kokemukset syyslomasta.
4: Radio
2: Rock.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
9: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
10: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
11: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
12: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
13: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen.

0: Helsingin syöpäsairaala.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Gellorevoice.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
6: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gellorevoice. Vain apteekeista.
7: Päivien päivää.
8: Jos sä niin sanot.
7: Saanko kysyä?
8: Ole hyvä vaan.
7: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
8: Arvaan ruokakaupassa käynti.
7: Hyvin arvattu.
8: Hyvä minä.
7: Hyvä sinä.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintäjä lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Moi!
4: Makkone! Lähi mukaan viikikin larppii! Larpataan viikikin taistelu täällä metsässä!
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Vekiä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Tony Iommi, World Alone, täällä Radio Rockin korporaatio viimeistä kertaa äänessä muuten tänään. Vilma Ruohisto, Harri Moisio.
1: Kyllä.
0: Jengi on syyslomalla.
1: Joo, kaikki muut paitsi me. No ei ehkä ihan kaikki muut, mutta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä lomaillaan.
0: Saimme myös kuuntelijapalautteen, että myös Posiolla vietetään syysloma, vaikkei varsinaisesti Ruuhka-Suomea olekaan.
1: No mutta mahtavaa. Ihanaa, että Posiossakin ollaan päästy syyslomalla.
0: Posiosta ei muuta tiedä kuin, että se vaikenee, mutta vain hetkeksi. Et ehkä muista suuri seikkailuohjelmaa, jossa Taru Valkeapä aina totesi, että Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi. Tämä syysloma, mä en ole vuosiin viettänyt mitään syyslomaa. Olen tavannut aina sitten säästää vähän yhden kesälomaviikon johonkin ajankohtaan. Varmaan pitäisi viettää tämän vuoden puolella, mutta olen aika joustavasti saanut neuvoteltua. Ja ehkä teen niin nytkin, mutta tämä syysloma, mulla on vaan siitä semmoisia karmeita muistoja.
1: Kerro lisää.
0: Silloin kun tyttäreni oli pieni, oli päiväkodissa, vaan ei vielä koulussa, niin tämä syyslomaviikon järjestäminen, siis totta kai oli myöskin päiväkoteja, jotka sitten niin sanotusti päivystävät, jonne voi laittaa, mutta jotenkin oli vähän sitten semmoinen olo, että viittisi sitten laittaa päivystävään päiväkotiin. Niin se säätämisen määrä, että kuka pystyy olemaan mitkäkin tunnit kotona ja jonkun täytyy olla töissä, silloin ei ollut oikein vielä tällaisia etätyömahdollisuuksia, tästä on siis semmoinen 20 vuotta aikaa, niin se säätämisen määrä, se oli aivan hirvittävä.
1: Ja sitten on mun mielestä erikoinen konsepti, että annetaan lapsille syysloma, mutta eihän niin kuin aikuisilla sitä ole.
0: Niin.
1: Niin sitten, tai kun aika monilla, se on sitten kesälomasta tai talvilomasta tai jostain muusta pois, että ei ole olemassa aikuisille sellaista erillistä syyslomaviikkoa. Ainakaan minulla ei koskaan ollut. En tiedä sitten, puhunko vain omasta puolestani, mutta niin se on mun mielestä hassu, koska toi kuulostaa aika stressaavalta.
0: Niin se, joo, siis mä muistan vaan, että se oli minulle aikuisena, se oli ihan hirvittävä stressi, että millä tavalla nämä duunit järjestetään siten, että voi samaan aikaan kuitenkin käydä töissä ja olla sitten lapsen kanssa ja silloin ei ollut oikein mahdollisuutta pitää sitten myöskään itse lomaviikkoa tuohon aikaan, siis yli 20 vuotta sitten. Onneksi lapsi on täysi-ikäinen ja tämä ongelma on ikään kuin luonnollisen poistuman kautta siirtynyt muiden hoidettavaksi.
1: Hyvä, joo. En ole itse viettänyt syyslomaa varmaan sen jälkeen, kun olen itse ollut jostain yläasteella ja sama jatkuu.
0: Hyvää syyslomaa nyt joka tapauksessa kaikille, jotka sellaista pystyvät viettämään.
1: Joo, toivottavasti ei ole liian stressaavaa.
0: Yksi syyslomailija on Jussi Heikelä. Hän on tämän viikon siis ruodusta pois nimenomaan syyslomalla. Palaa ensi maanantaina, mutta me palaamme tänne huomenna aamulla.
1: Kyllä, kello 6, reikä.
0: Kyllä, Vilma Ruohisto, Harri Moisio. Nyt Radio Rockissa lähetystä.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
4: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
4: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
3: Täh, ja nyt sanot vasta.
4: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
4: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
5: Kuivin jaloin.
4: Ihan varmana.
6: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
10: Nokian Tyres.
11: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
12: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
13: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
14: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
20: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion.

0: Liput myynnissä. Maagikot.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Venäjän kanssa solmima diesel-sopimus on herättänyt kovaa arvostelua niin republikaanien kuin demokraattienkin keskuudessa. 7 senaattoria vaatii yhteisessä lausunnossaan sopimuksen perumista. Heidän mukaansa sopimus rikkoo vuonna 2022 säädettyä lakia, joka kieltää venäläisen energiantuonnin Yhdysvaltoihin. Trumpin entinen varapresidentti Mike Pence on syyttänyt presidenttiä Putinin sotakoneiston tukemisesta. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessentin mukaan sopimus on lainmukainen ja alentaa polttoaineiden hintoja. Analyytikot kuitenkin epäilevät, että sopimus johtaisi hintojen pysyvään laskuun. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Teleoperaattori Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 355 työtehtävän vähentämiseen. Neuvottelujen piirissä on noin 2000 tehtävää Suomessa. Samalla yhtiö arvioi avaavansa 75 uutta työpaikkaa ja siirtävänsä noin 50 tehtävää konsernista Telia Finlandiin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
1: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
0: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteessä.

0: Ei, mä ajattelin, eihän tässä mennään säännöt voimassa kuin maanantai.
1: Ei, nyt maanantai on maanantai. Sitten jos tässä on vielä maanantai semmoinen, että mä kuuntelin tuossa automatkalla korporaatiota ja mulla meni niin vatinurin. Siis aivan järkyttävää muistamattomuutta hyvin muistavalta Harri Moisiolta.
2: Siis onko Harri muistanut jotain väärin?
1: Törkeällä tavalla. Musta tuntuu, että sekoittuu semmoinen halu ja semmoinen niin kuin vääristäminen syystä. Mitä siellä oli iso keskustelu tämmöisestä mainostamisesta. Mentiin vähän tuommoisen amerikkalaisen esimerkkiin, missä aika vähissä.
2: Sydney on taas ollut,
1: joo, niin semmoisessa vähissä varusteissa mainostamista. Ja Harri sitten alkoi kertomaan Radio Rockin risteilyllä tehtyä tämmöistä merchandise-tuotteen mainostamista, missä Harrin ikuinen unelma, missä no jostain syystä on tapahtunut, niitä on muutama nainen samassa tilassa ja Harri, ja nämä muutamat naiset eivät oikeastaan haluakaan tehdä mitään muuta kuin leikkiä iloisilla ilmeillä tyynysotaa varsin vähäisissä varusteissa.
2: Muistan. Löytyykään toi? Ei missä.
1: Sitä en tiedä, mutta nyt tulee tämä törkynen väite.
2: No.
1: Harri on puhunut kaikki nämä vuodet, mitä mä hänenkin kanssa on tehnyt duuni, että näillä naisilla oli stringit. Ei ollut. Mä tänään hyökkäsin tänne studioon. Ne ei ole Harri rakas stringit, vaan heillä oli hot pantsit.
2: No mutta tämä, siis pitäähän tähän saada nyt, mä haluun selvyyden, koska ketä siinä,
1: no,
2: siis
1: minä olin siellä, minä olen nähnyt sen videon, minä muistan, mutta mikä huikeinta, satutko muistamaan 3K:n paukin, paukki.
2: Kyllä.
1: Meidän rakas työyhteisön jäsen, joka on nyt muissa paussi hommissa. Ihan muualla, mutta paukki oli siinä läsnä, niin mä ajattelin, että soitetaan jumalauta paukille.
2: No, mutta se on
1: ja
2: kysytään.
1: Ihan sama, tämä on tärkeä juttu.
2: Onko sinulla se puhelinnumero?
1: Oh, tietenkin, no, tässä lukee Hot Pants Paukki.
3: Radio Rockin päivävuoro.
2: Joo, 10.08 ja kohta Hot Pantsee.

0: Ei ihan niin pitkälle mennä, mutta mentiin vähän ajassa taaksepäin tuossa, kun aloitettiin. Ja, tieks?
1: Mulla menee niin järki tähän koko Stringit Hot Pants -keskusteluun, että oli pakko ottaa...
0: Asiantuntija, siis tästä kokemusasiantuntija, ihminen, joka oli paikalla silloin, kun asiaa tehtiin. Eli mistä äsken vieläkin me puhuttiin?
1: No puhuttiin siitä, että Harri Moisio korporaatiossa meni sanomaan, että kun aikanaan Radio Rock -risteilyllä tehtiin tämmöinen merchandise-mainos, missä naiset leikkivät tyynysotaa stringit jalassa, ja tätä kautta yritettiin myydä Radio Rockin stringejä. Ja minä olen kaikki nämä vuodet sanonut joka kerta Harrille, ne eivät olleet stringit, vaan hot pantsit. Ja nyt meillä on 3K:n paukki puhelimessa Radio Rockin korporaatiosta tuttu ihminen. Moi!
0: Terve!
2: Moi!
0: Mitä kuuluu?
2: Terve!
0: Mitä kuuluu?
2: Ihan hyvää.
0: Joo, ja suoraan sitten tällaiseen erittäin viileeseen keskusteluun pääset mukaan.
1: No itse asiassa...
2: Mä ymmärrän täysin.
1: Just
2: mä
1: oon
2: itse väitellyt Kimin kanssa riitaa asti niin kuin suunnista.
1: Niin totta, meillä on Paukin kanssa tämmöinen massiivinen riita ilman suunnista, ja me riideltiin, siis mehän oikeasti riideltiin sun kanssa.
2: Joo.
1: Että missä päin tässä studiossa istutaan näin, että missä päin on eduskuntatalo. Niin kyllä itse asiassa nyt ei puhuta Paukka tästä, mun menee nimittäin hermo taas.
2: Jep.
1: Koska sä näytät sielläkin varmaan väärään suuntaan.
2: Niin säkin.
1: Mut, niin, hei, ensinnäkin kiva kuulla ääntä. Mitä kuuluu? Otetaan tämmöinen nopea skannaus ennen kuin susta tulee tuomari.
2: No, mulle kuuluu erittäin hyvää.
1: Kiva.
2: Mä asun uudessa paikassa, en enää Lauttasaari, asun kyllä Munkkiniemessä mun puolison kanssa. Elämä on kivaa ja oikein jees menee.
1: Aiku kiva kuulla. On niin mukava kuulla. Ei ole pitkä aikaa juteltu, mutta ollaan me vuoden sisällä jotain sanottu päivää.
2: Niin ollaan ja laitettu vähän viestiä.
1: Niin justi. Mutta nyt mä laitoin oikein toisen kuulokkeen korvalle, että mä kuulen tämän selvästi. Paukki. Muistatko, ehkä saatoit kuulla pienen otanan tuossa äsken, kun olit jo linjoilla, mutta kun aikanaan Radio Rock -risteilyllä kuvattiin tämmöinen Radio Rockin merchandise-tuotteiden mainos, missä Harrin lainausmerkissä unelma on se, että paikalla olevat naishenkilöt leikkivät keskenään tyynysotaa, koska mitään muuta upeat naiset eivät tee, kun leikkivät tyynysotaa, ja heillä on ollut stringit jalassa, ja se on hänen mielestään tänä päivänä hieman kyseenalainen tapa markkinoida ja mainostaa näitä tuotteita. Ja tässä kohtaa Kim Sainio meinasi painaa kaasua, kun oli punaisissa valoissa. Ne eivät olleet stringit, vaan hot pantsit, vai?
2: Pitääkö sun nyt vastata?
1: Nyt.
2: Ne oli hot pantsit.
0: Tani, Tani ja Harri tänne. Kiitos.

0: Pauke.
1: Kiitos.
2: Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Terveisiä vielä Paukille. 20 minuuttia yli 10. Radio Rock päivä. Alkuaika tällaisissa tänään tää maanantai. Aika voisi sanoa, silleen tietyllä tavalla, sä tulit tosi pumpattuna tää Stringin keskustelu, kyllä. Hot Pants keskustelu, ja saanko lähettää kiitokset monelle, jotka ovat kaivaneet meille tämän alkuperäisen videon.
1: Ja aika matkan takaa toi video on löytynyt.
0: Muistatko, mikä tämä oli tämä vuosi? Kato, tuossa on toi yksi, joka on täällä videolla. Syyllinen,
1: kyllä.
0: Tuli just meidän studioon. Kato, tykkääksä?
1: Tinni Suomi Popista saapui studioon.
2: Mikä tämä?
1: Joka on tässä Hot Pants-videossa.
2: Onko me suostunut olemaan jossain näin
1: ei vaan Radio Rockin risteilyllä tehtiin tämmönen.
0: Radio Rockin risteily. Siinä on paukkia. Onko toi siis, no joo, no mä sanon.
1: Tässä on käynyt niin väärin, että nopeasti kelattuna vielä niille, jotka on tulleet justiin taajuudelle, ja nyt myös Tinni, joka on osallisena tässä. Harri, nyt kuuntele ja nyt suuta soukemalla. Harri Moisio sanoi aamulla, että tämmöinen video aikanaan on tehty, jossa naiset olivat tyynysotaa sängyllä, stringit jalassa, ja mä olin heti tuolla autossa, että ne ei ole stringit, vaan hot pantsit.
2: Siis niin, joo, noin on tuommoista ihan tavallista niin pikkuhousut, tuollaista vähän slokkityyppiset.
1: Ei vaan hot, eikä ole, meillä ei ole rockilla
2: slokki. Ei ole mitään stringeja.
1: Ei olekaan vaan hot pantsit, pitäisi mun opettaa vielä sullekin näiden alusvaatteiden.
2: Mutta Harri on vähän kiillottanut sitten tuota omaa muistikuvansa tuosta, jos on kuvitellut jengen jossain string alussa. Mihin tuo liittyy?
1: Aamuisen keskustelu.
0: Aamuisen keskustelu.
2: Niin, mutta tämä video ei varmaan liittyy.
0: Merchandise.
1: Sillä myytiin tuotteita.
0: Sillä on myyty niitä tuotteita.
1: Sinä oot kätellyt silloin aikana, että pääsit Radio Rockin risteilylle, niin teit mainoksen.
2: Oikeasti mä haluan ihan tuollainen, siis tommonen.
1: Lapsi.
2: Ja mä oon 19-vuotias stringit jalassa.
0: Hei, 21.1.2015. Ja haluaisin sanoa vielä, olen todella ylpeä myös kaikilla naispuolisilla henkilöillä tässä videossa on Marcellinon paidat päällä. Puolilla on punaiset ja puolilla on harmaat. Ja sitten tämä siis löytyy ruudusta. Moni on lähettänyt nyt tämän video. Tinni, sä saatat saada nyt pari videota.
2: Oikeasti, onko mä ollut noin halpa? Niin pikkareisessa Radio Rockin mainoksessa.
1: Siis vieläkin mietitään, että kenet täältä laitetaan ulos, koska sun palkki oli niin
0: se ei ollut halpa, se oli ilmanen.
1: Kyllä.
0: Harri Moision märkä unelma toteutui. Ajatusviiva. Tyynysotaa puolipukeisten naisten kanssa. Sillä nimellä löydätte ruudustan tämä.
1: Mutta videossa, se mistä tämä koko hässäkkä, minkä takia mäkin tulin niin raivona tänään ohjelmaa, heillä eivät ole jalassaan stringit, vaan hodarit, eli hot pants.
2: Hodarit, ja mun on tyyli jotkut slogit, kun katsoo tuota pysäytyskuvaa.
1: Me oltaisiin muuten saatu sua kameraa, että jos me...
3: Down Under. 100% rock.
4: Radio.
3: Rock.

0: sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
7: Mitsubishi Motors. Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
13: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
12: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
15: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
14: Eikä.
15: En mä varmaan pääse nyt.
14: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
15: Oh yes.
16: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
17: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
19: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
20: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
19: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
20: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
19: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
23: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

0: Hei, hei. 10.31 Radio Rock. Kim Sainio. Muistutetaan tässä kaikkien hotbandsien välissä myös se, että meillähän rokakuu jatkuu ja meillä on parikin yhtyettä, mitä pitää bongata. Muistatko, mitkä ne on?
1: Herra Jumala, parikin.
0: Se oli se Faith No More. Faith No More.
1: FNM.
0: Ja sitten oli se System of a Down. Näillä pääsee listalle.
1: Ai, kahden orkesterin tällä viikolla mennään.
0: Joo, koska heillä on, siis mä voin sanoa, kun mä näin tämän, että sä voit päästä Australiaan katsoa näitä kahta yhtyettä, niin kyllä tuli sellainen, että Joni Savolainenkin voisi laittaa tänne listalle.
1: Mitä mä katsoin, että sä otit jot kynän käteen?
0: Joo, tässä on näköjään. Yksi on päässyt listalle, hän on Juho. Olet siellä, älä hättäile.
1: Ystävät rakkaat, Faith No More ja System of Down tänään bongatta, tai siis tällä viikolla kyllä bongattavana. Soittoa studion numero 01080121, jos tämmöinen bongaus sitten teiltä
0: seuraavassa
1: löytyy.
0: Seuraavassa ei saa soittaa, koska soitellaan vasta sitten 16.30. Meillä on Rautaa vai roskaa -biisinä Slashin Flying Blind-niminen kappale, jossa fiittaajana Miles Kennedy and the Conspirators. Arva paljonko on tällä hetkellä tilanne?
1: No ei aavistustakaan.
0: Rautaa 75%. Kertokaa se meille netissä, kumpaa se on, rautaa vai roskaa.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Flying Blind. Se olisi vähän huono juttu. Slash ja Miles Kennedy and the Conspirators. Mukana tossa tämän viikon rautaa vai roskaa biisi. Ja se kuule vaakimi nousi. 78% rautaa.
1: Miksköhän? Siis ihan tämmönen vaan niinku...
0: Joo, toi, siis Miles Kennedy hän on helvetin mukava tyyppi ja hän on niinku todella hyvä laulaja. Mutta mun mielestä, no joo, eihän meiltä kysytty, mutta kerrotaan kuitenkin. Se on semmoinen, että se ei haittaa, jos se soi jossain. Mutta sulla ei ole mikään paikka myöskään vipattamaan välttämättä. Siis se tarkoittaa värisemään tuolla sisällä.
1: Ei, eikä ole lähelläkään, mutta oot täysin oikeassa, se ei häiritse.
0: Mm. Ja se on siis tommonen... Jopa mun mielestä laulajana vähän liian täydellinen. Mun tiedätkö, että on hieno ääni ja kaikkea.
1: Mutta onko tämä nyt sitten äänestää, että on semmoisia, niin kuin, että ei no häiritse ei, tyyppejä?
0: Joo,
1: ja äänestäkää Herran Jumala, tämä on teidän oikeus ja ettei te väärin tee.
0: Joo, tämä menee just
2: näin. Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi kautta Radio Rock.
0: 86% rautaa.
1: Niin tämä on taas se, että meillä on yksi antanut äänen vasta sinne.
0: Radio Rock.fi, käykää siellä. Tämä on Linkin Park, no.

0: 10-4-1 ja näköjään maistuu äänestäminen. Koko ajan muuttuu tämä tilanne sille Slashille.
1: Ei jumalauta, jos se muuttuu koko ajan, niin niitä äänestäjiä on todella vähän. Älä ihan, mainosta, että täällä ei käy kukaan äänestämistä. Siellä on kaksi ihmistä saatetaan rummuttaa.
2: Se kuulostaa paljon paremmat, kun mä sanoin, että ihan paljon jengi. Mikä niin. Oli se osoite?
1: Suomipop.net.
3: Radio Rock. Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai Telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Tutorhausen apikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C-stä E-hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
6: 94% suosittelee Tutorhausin apikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolat.
3: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
4: Nordean vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priin.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
10: Sopet auki, let's go!

0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.
1: Aitio kutsu. Siinä oli aika kiva kilpailu.
2: Jos et halua nähdä itse tapahtumaa, mene aitioon.

0: ei rikottu sääntöjä, vaikka ne ei ole edes voimassa. 6 minuuttia vaille 11 silloin uutiset luvassa ja arvappa mitä sen jälkeen.
1: No. Tiedätkö, varmaan joku. Yksi? Varmaan joku, mikä mua ei ole kiinnostanut enää moneen viikkoon.
0: On sua kiinnostaa tämä, koska nyt mä väitän, että tietysti kaikkia, totta kai, kaikki on aivan liekeissä, kun lounaslista on tulossa.
1: Homma, jengihän on tuonne kerätänyt kadulle.
0: Joo, tuossa on semmoinen faniryhmä. Lounaslista tulee, mitä sinne on?
1: Ja mun puolella olevat, niin siellä palaa renkaita tällä hetkellä eduskuntatalo edes, että lounaslista on jotain ryhtiä.
0: Yritätkö niin kuin sanoa, että jos, koska siis mä väitän, että sä rakastat jokaista kappaletta, kunhan mä löydän sen täältä.
1: Niin, kato, onko se nyt just tällä kertaa sitten hävinnyt? Kiva.
0: Tämä on nyt, mun täytyy sanoa, että nyt ei ole kaivattu mitään syntymänpäiviä, mitään juhlapäiviä, ei mitään, vaan
1: simpiä. Onko kaikki minua ajatellen?
2: Radio Rock.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
6: easy ja nauti edelleen. Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV.

0: 9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Moi!
2: Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
14: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
15: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen.

0: Suomalaisnuoret haluaisivat eläkkeelle selvästi eurooppalaisia ikätovereitaan aikaisemmin. Henkilöstöhallintayritys ST Worksin kyselyn mukaan yli 70% alle 35-vuotiaista suomalaisista haluaisi jäädä eläkkeelle ennen virallista eläkeikää. Euroopassa vastaava osuus on keskimäärin 61%. Samaan aikaan valtiovarainministeriö on ehdottanut alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen. LähiTapiolan kyselyn mukaan lähes joka kolmas työelämässä oleva suomalainen epäilee jaksavansa töissä edes nykyiseen eläkeikään asti. Ukrainan neuvotteluvaltuuskunta järkyttyi Yhdysvaltain suunnitelmista höllentää venäläiseen dieseliin kohdistuvia pakotteita, kertoo The Kyiv Independent. Presidentti Donald Trump ilmoitti viime viikolla sopineensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisen dieselin toimittamisesta maailman markkinoille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan ukrainalaisneuvottelijoita käytettiin vain savuverhona.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.

0: The Love of Your Life. 11.07. Radio Rock ja Kimi. Sinun niin aina tykkäämme.
1: Kohta päivävuoron lounaslista.
2: No. Se valittasi näistä.
0: Joo, saadaanko aloittaa? Mitä mieltä?
3: No, tämä ei ole hyvä, että tätä ohjelmaa tekee näin, mutta pidetään tätä nyt teatterina.
0: Joo, joo.
3: Ihan sama.
0: Joo, nämä on siis maanantai-biisejä.
3: Järjestä taas pettymys.
0: En järjestä pettymys, me järjestä vaan iloisia asioita. Tämä on maanantaina monesti jollain saattaa olla vähän semmoinen, että ei meinaa oikein lähteä ja näin.
3: Joo.
0: Niin, tähän on nyt kerätty sellaisia kappaleita, joilla lähtee.
3: Maanantai. Loistavaa.
0: Raised Fist, ensimmäinen, tulee Ruotsista. Into This World on kappale.

0: Ei, sanoksi hän Formula One Test Drive?
1: Kyllä.
0: Mä sain jotain selvää. Herra Jumala, tämä käynnisti, siis mä dikkasin. Mikä tämä oli?
1: Raised Fist.
0: Raised Fist.
1: Raised Fist, kyllä. Monster Magnet.
0: Hyvä Marse.
1: Tule, kun keritsin, kuuntele.
0: Noniin. Mä kuulin vaan, another day in my life.
1: I'm never gonna work another day in my life. The gods told me to relax.
0: Okei, okay. Vahva. Ja siis suurin sanoma kuulematta, mutta ei se mitään, kuulima jotain.
2: Bonuslista.
0: Oliko se tässä?
1: Joo, otetaan vielä vähän lisää. Muistaaksä tää Royal Blood, joka joo, joskus soi ihan meillä. Joo, ja heiltä on tullut uuttakin materiaalia, mutta heillä oli tää Figure It Out-kappale. No pari jäbää oli tässä bändissä vaan. Muistat sitä?
0: En mä tätä just nyt muista, mutta... Siis kaikilla on omat mielipiteensä, mutta kaksi edellistä käynnisti eri tavalla maanantain.
1: Ja sit tämmönen vähän, ei tätä nyt voi sanoa, tää on bonus, tämä oli aikanaan sellaisessa HBO-sarjassa tuli vastaan kuin Vinyl. En tiedä, näetkö sitä ikinä.
0: Vinyli.
1: Kaleo.
0: No soundistahan mä tykkään sit vaikka kuin helvetin lailla.
1: Mut se oli mun mielestä, tässä oli semmonen kiva kattaus. Muistatko nyt?
0: Muistan, tai Raised siis en fist. Mä mitään muista, mut varmaan muistan.
1: Noita ääniviestejä, kirjoitettuja viestejä, Raised Fist, Monster Magnet, sitten tämä Royal Blood ja Kaleo oli tämä viimeinen.
0: +358 108 0121.
2: Viesti valintasi WhatsAppiin. +358 108 0121. Radio Rock.
0: Se oli tuplana.
1: Mä jotenkin luulen, että... Oliko sun valinta sitten kuitenkin toi Raised Fist?
0: Oli,
1: se
0: mä,
1: ensimmäinen.
0: Oli.
1: Like a Formula One Test Drive. Mä dikkaan siitä.
0: Joo,
1: kohdasta.
0: Joo, sama homma.
1: Into This World oli se kappale. Joku sitä kerkesi tuossa jo kysymään. Power Trip, Figure It Out.
0: Mutta mehän ei valita siis me.
1: Ei, kun te valitsette.
0: Uskoko, ken haluaa.

0: hämähäkki miehestä päivää. Tää olisi Hero, sit itketään ja kaikkea. Tuli tossa vaan mieleen, kun olen saanut viestin yhdeltä kaverilta. Muistaaksä, kun tuli lyötyä jotain vetoja ennen kuin me on tehty yhteistäkin ohjelmaa täällä.
1: Niin, toi, se alaston juoksu Linna-Ahteen kanssa.
0: Ei, kun tää oli se vähän tuoreempi. Pitäisi saada toi, hän on lähestynyt nyt, kun meillä oli semmoinen pending triatloni tossa käsillä.
1: Kaveri siis, jota iltapäivälehdet hehkutti aika mielenkiintoisella tavalla. Sillä mun pitää tarkastaa se, koska siinä sai vaikutelman, että iltapäivälehti viittasi siihen, että hän on ollut aiemmin aivan kauhean näköinen.
0: Nyt se on hyvä.
1: Niin, nimenomaan. Niin tähän mä haluan vielä tänään puuttua, mutta Joel Haakimo,
0: ja tajusin, että hänen pitäisi suorittaa tuo ikään kuin maksussa oleva triatloni vielä tämän vuoden puolella, ja nyt tänään vielä, kun kulkee shortsit jalassa, niin tuli vähän sellainen, että kun me ajateltiin, että se olisi tämän viikon torstai, kuule.
1: Ja viedäks niin vähän enemmän tuonne talveen kohti?
0: Kyllä tämä alkaa olla aika.
1: Hänethän on vaatetettu jo, muistaakseni Kouvolan Intersportin.
0: Juu, pyörä löytyy, on niin lenkkarit ja on shortsit ja on
1: pyöräkin. Uu.
0: On, mutta tiedätkö mitä? Siis no, tässä on vähän, että kiva,
1: se
0: että
1: on myynyt.
0: Ei, mutta kiva, että sulla on uikkarit, mutta ottaisitko sä mieluummin tuonne märkäpuuhun tällä kelillä? 750 metriä speedoissa, niin mitäs luulet?
1: Se kyllä haittaa liikettä, että kyllä mä vedän speedot
0: mieluummin.
1: Varsinkin katsojana. Mä paan speedot itse jalkaan.
0: Mä laitan sille viestiä, mä kysyn, että onkohan se tekemässä sitä nyt. Näin oli sovittu.
1: No ala painostaa.
0: Mä painostan.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
3: Koo.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: Koo Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Koo Supermarket.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
11: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Liukkaat tiet ovat aivan nurkan takana, mutta elämä pysyy liikkeessä. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa myös tulevana talvena.
12: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtö.
13: Tjärporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
15: Epäilevin.
14: Mikäs nyt?
15: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
14: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
15: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
14: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
15: No sitten.
14: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Myy autosi suoraan autoliikkeille.
20: auto lähtee kuin hauki rannasta osoitteessa autoagentti.fi.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
23: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
26: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
28: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
27: Jos annat sen valeuutisille.
28: Raha ei edelleenkään välitä.
27: Mutta kuka sitten välittää?
28: Suomen talous ja media.
27: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
28: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
27: Radio välittää.

Du hast mich. Du hast mich.

0: 11.33 Radio Rock. Eipä sitten oteta kiinnisesti ketään.
1: Hei, sen verran on annettava shoutoutti sijoituskäästille.
0: Joo.
1: Tuomas Holopaisen uskomattoman hyvä haastattelu.
0: Joo, mä näin vaan jonkun, tai siis no joo.
1: Klippejä.
0: Joo, mä näin jonkun klipin, missä ne kysyi, että paljon sä oot tehnyt fyrkkaa. Sitten se sanoi, että honestly, en tiedä.
1: Niin sano.
0: Ja että mihin kaikkea sitten sitä rahaa on mennyt, niin se sanoi, että joo, tietysti tulee ostettu soittimia.
1: Ja sitten parempia soittimia, parempia mitä enemmän tulee rahaa.
0: On vähän asuntoihin ja matkusteluun käyttänyt rahaa. Ja sitten hyväntekeväisyyteen, urheiluun, mitä muut siinä oli.
1: Ja enää ei kuulemma tarvitse parempiin soittimiin laittaa rahaa, että nyt on soittimet niin hyvät. Mutta siis mä dikkailen tästä podcastista, mikä heillä on, nuoret jäbät, erittäin asiallista toimintaa, hyviä haastatteluita, ei pelkästään tämä Holopaisen haastattelu, vaan niin kuin isolla kauhalla.
0: Joo, ja pikkuhiljaa sielläkin alkaa olla sellainen tilanne, että kohta siellä on kaikki käynyt.
1: Siis joo, paitsi
0: niin,
1: me.
0: Niin sanot, joo, ja mehän nimenomaan, no joo.
1: Mä haluan kuulla sun krypto.
0: Joo, mä meinasin just, että sit kun meillä on yksi kryptoasia.
2: Insolium julkaisee joka pelaa tuurilla 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Gary Moore. Pelottavaahan tässä on, että ollaan jotenkin pysytty tosi hyvin aikataulussa, mutta se on varmaan tämä maanantai-vaikutus ja meillä on tulossa maanantai-biisejä tuossa lounaslistalla.
1: Mä teen nopean testin, ootko kuunnellut mua? Mistä Kim Saini osti 80-luvulla Gary Mooren levyn?
0: Vitsi on
1: viimeksi nolla. Sanoit aseman, ei kun tunnelin levy, mutta se ei ollut.
0: Vitsi kun ei ole. Oliko se Anttila?
1: Ei.
0: Mitä hittoa, mitä mä unohdin?
1: Kossin saarelta
0: Kreikasta. Ai niin joo, ei kun toi on, tiedätkö mikä tossa on? Toi on hemmetin hyvä kysymys, mutta toi, aina kun puhutaan sen ajan ihmisistä, mitä mekin ollaan todella vanhoja, dinosauruksia, niin unohtuu tää ulkomailta ostetut C-kasetit. Mä muistan aikanaan.
1: Tuli LP.
0: Niin, mutta silloin on ostanut myös, ollaan oltu Kyproksella, Aija Napalla.
1: Jep, just
0: 80-luvun
1: nää.
0: Lopulla. Niin
1: just nää
0: joka paikassa esimerkiksi soi The Legend of Bob Marley, se kokoelma. Se meni ihan minne vaan. Leaderbirds, Buffalo Soldier.
1: Sitten no, kaikki Matt Mix-levyt, niin missä oli kaikki
0: tingeltangit. Pakkohan toi on saada ostettua messiin ja sitten osti sen aidon Bob Marleyn kasetin. Mulla oli se vielä joitain vuosia sitten jossain pyöri tuolla, siis sellainen, millä oli otettu jollain kopiokoneella se valokuva siihen ja niin bootlegki kuin ollaan ja voi nauhoitettu jossain.
1: Ihan yhtä aitoja kuin ne vaatteet, missä oli kaikki maailman merkit yhdessä hihattomassa paidassa. Lacoste, Adidas, kuppa ja kappa. Muistatko kuppapaidat?
0: Kyllä. No siis, niin. Mut siis se, mitä noista vaatteista pitää vielä sanoa se, että sittenhän jengi piti niitä. Ne oli koulussa.
1: Minä. Siis kyllä siihen aikaan niitä pidettiin. Tiedätkö, kuka kaveri pystyi käyttämään omassa sketsiohjelmassaan vielä näitä nimenomaan, näitä kaikki merkit yhdessä ihattomassa. Hissu Hietalahti no, tässä jostain Eestijumpassa.
0: Kyllä. Totta.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Nyt niin. Minä tekee jumpaliike.
1: Niin hänellä oli just tämmöinen musta paita, missä oli kaikki lakosteet.
0: Älkääkä lähettäkö. No joo, ei, kyllä mä voisin jotain tarjota. Siis jos joku pystyy lähettämään semmoisen, koska tämähän ei voi olla sellainen, että jollain on heti kuva, missä on tämmöinen monimerkkipaita
1: ei
0: päällä.
1: Ei mitenkään.
0: Ja nyt mennään kuitenkin sen verran monta kymmentä vuotta taaksepäin. Mutta jos tän päivän aikana joku lähettää meille valokuvan tuonne meidän WhatsAppiin.
1: Ois niin, kova.
0: Niin kyllä me laitetaan palkintoa tulemaan. Omat osoitteet ja kaikki muut. Joo, just niin, että kerro, että olet vanha sanomatta sitä, joku kirjoittaa täällä nauruhymiöiden kanssa.
1: Kyllä me ollaan myös sanottu.
0: Kyllä me sanottiin. Ihan helvetin Radio. Ja hyvä biisi tulee, se on Kimi Suosi.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
7: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
17: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Dronbits.
20: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
21: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
23: Nokian Tires.
24: Hyvää huomenta!
25: No, miten se nyt ottaa?
24: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
25: Olkoon menneeksi.
24: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
25: No, ruokaostokset.
24: No, ruokaostokset.
25: No niin.
24: Niin on.
26: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
27: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s.

0: We have the winner!
1: Mitä tulee lounaslistaa, käydään se läpi ja se yksi jätkä, jonka piti uida.
2: Joel Hakimo.
1: Evo,
2: no hei, come on, kyllä sun pitää ymmärtää, että siinä on yksi purjehtija lähdössä maailma ympäri veivaamaan.
1: Niin, olisiko kahden vuoden päästä?
2: Niin, no mutta se on iso prosessi. Se, että sun tärkein tehtävä on niin kuin saada lämmitettyä kerran vuodessa jokainen sun 25 grillistä.
3: Radio.
2: Teillä on eri jutut.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
7: Fatser, Patu ja Transit.
8: Pikku Patukka.
9: Isompaa

0: Onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Moi.
4: Moi.
3: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
4: Joo.
3: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
4: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
3: Siis häh? Niin monta?
4: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
3: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
12: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
13: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
14: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
16: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
17: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Kuluvan syksyn kylmin lämpötila on mitattu tänä aamuna Muoniossa, jossa pakkasta oli 13 astetta. Myös muualla Lapissa lämpötila painui viime yönä selvästi pakkasen puolelle. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Helena Laakson mukaan myös ensi yö on Lapissa kylmä. Huomisesta on tulossa suuressa osassa maata poutainen. Keskiviikkona sää kuitenkin muuttuu, kun lännestä saapuu lauhempaa ilmaa ja sateita. Lapissa sateet voivat tulla lumena tai räntänä. Loppuviikolla etelässä voidaan päästä jo reilusti yli 10 lämpöasteeseen. Venäjän tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa, sanoo tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali Ilta-Sanomille. Aiemmin Venäjän tiedustelijat saattoivat toimia Euroopassa diplomaattiasemansa turvin, mutta nyt tilanne on muuttunut. Sosiaalisessa mediassa värvätään Porvalin mukaan ihmisiä, jotka eivät aina edes tiedä, kenen puolesta toimivat. Erityisen hyviä värväyskohteita ovat esimerkiksi rikolliset ja nuoret, jotka ottavat annetut tehtävät seikkailuna. Ydinsota ja tekoälyn väärinkäyttö ovat tutkijoiden mukaan ihmiskunnan suurimmat uhkat vuoteen 2100 mennessä. Brittiläisessä The Lancet-julkaisussa esitellyn arvion mukaan molemmat voivat johtaa ihmiskunnan sukupuuttoon. Tekoälyä voidaan väärinkäyttää esimerkiksi biologisten aseiden kehittämiseen. Ydinsota puolestaan voisi aiheuttaa ydintalven ja laajan nälän hädän. Tutkijat nostavat merkittäviksi uhkiksi myös ilmastonmuutoksen ja tuloerot. Arvion tavoitteena on auttaa päättäjiä ehkäisemään suuria kriisejä.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
19: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa 3-8 astetta, pohjoisessa -1-+4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
16: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen,

0: Lordi. Edelleen se ainoa kaveri, joka meille sen pystin sieltä Viisusta on tuonut. 12.07 Radio Rock. Good day.
1: Voisinko tässä toimittaa toimittajan ominaisuudessa pienen tiedoksiannon?
0: Voit.
1: Ja ennen kaikkea muistutuksen, nimittäin tulevana lauantaina 17.10. Kello 16 Suomen Porvoo. Naapuristudion Suomipopin Tuukka Tuke Ritokoski. Hän nimittäin astuu Suomi-sarja jääkiekkoottelun maalitolppien väliin. Hän on Porvoon Huntersin. Joku sanoo Hunters, mutta se on Hunters. Porvoon Hunters on Tuukka Tuke Ritokosken käytännössä ensi esiintyminen tällä sarjatasolla. Voi olla myös viimeinen. Hän, Veikka, jumalauta, menee maaliin. Ja aika, siis tuo Suomi-sarja, se on todella kovatasoinen sarja.
0: Ja tässä on tietysti sellainen pieni twisti vielä, että hänhän on tällä hetkellä Singaporessa ylikorkean paikan leirillä.
1: Överi korkea, koska siellä on mukana yksi burgerimiehistä, Ossi Lahtinen. Ja tämähän on, se on niin sanotusti hapeton reissu.
0: Tämä voi mennä vain ja ainoastaan vikaan. Mutta niin kuin sanoit, nyt tulevana lauantaina kello 16.
1: Siellä on vielä lippuja myynnissä. Se on totaaliluku on mun mielestä. Olisiko se ollut 800 vai 600, halli on täynnä.
0: Joo.
1: No joka tapauksessa, niin siellä on vielä lippuja myynnissä. Osallistukaa tapahtumaan, tukekaa nuoren maaliin palaavan yksilön elämää. Tukehan on aivan soseessa ja paniikissa.
0: Oh, ja kyllä se on pakko sinne itsensä raahata.
1: Kyllä.
0: Mä en muista, milloin viimeksi on kyseisessä paikassa ollut. Olen siellä joskus ollut kyseisessä jäähallissa, mutta siitä on todella kauan aikaa. Ja sanon, että vähän tämmöisiä pelonsekaisia tunteita.
1: Onko muuten Porvoja Hyvinkään lähellä toisia? No ei ole. Ei lähelläkään, koska siellä on toinen tapahtuma.
0: No mitä siellä?
1: No siellä on sitten pyrofestit.
0: Oh.
1: Sinne aion mennä, en ole koskaan käynyt, mutta aivan järjettömän upea tapahtuma.
0: Olen selostanut ilotulituksen SM-kisoja radiossa.
1: Mä oon ampunut omalla rahalla ostettuja raketteja enemmän ilmaan kuin sinä.
0: Ja alun perin meidän piti...
1: En tiedä, mitä tulla fleksata.
0: Etäkään, mitä piti tässä tehdä.
1: Ja eikä muuten välttämättä pidä paikkaansa.
0: Tiedätkö, mikä tähän aikaan normaalisti tulee? Se lounaslista.
1: Aivan.
0: Täällä on aivan selkeä voittaja.
1: Ja tämä ei ole nyt meidän niinku valitsema missään nimessä.
0: Tämä on viestit laskettu yhteen ja ylivoimainen
1: voitto. Älä nyt puhu paska, että sä niitä on laskenut.
0: No on, niitä oli vaan kaksi.
1: No ei ollut, oli enemmän.
2: Joo, kyllä se näistä vaihtoehdosta niin ehdottomasti raised fisti. Jos tämmöinen harvinaisuus saadaan soimaan rockilla, niin... ei tässä ole muuta vaihtoehtoja.
3: Päivävuoron lounaslista. Radio Rock.

0: Raised Fist Into This World oli kappale.
1: Thank you Sweden.
0: Sweden, Ruotsista, länsinaapurista ja tietysti useasti Suomessa keikoilla, festareilla nähty yhtyeen ja toivottavasti tulevat jossain vaiheessa sitten taas tänne. Mulla oli viime yönä, menin 5:ltä nukkumaan.
1: Ai ekat unet alkoi 5:ltä?
0: Kyllä. Ja sitten siinä nukuin muutama tunti, kun mulla oli yksi sarja. Ja mä ajattelin, että mä katson yhden jakson.
1: Älä puhu paskaa. Ootko tyhjentänyt sun netin selaushistoria?
0: Hei!
2: Radio Rock. Radio Rock. 100% rock.
0: Sitä paitsi, se oli sarja.
1: Sä oot liian paljon harjoitellut.
0: Meksikolainen sarja löytyy. Just tullut Netflixissä.
1: Meksikolainen, se oli sivu kuitenkin Brazilian Fudge.
0: Tuu keltana kappale.
1: No.
0: Ei kun mikä se on.
1: Ja yksi heppa.
0: Sarja.

0: 17.17 ja törkeästi täällä yritetään minua Kim Sainion toimesta syyttää jonkinnäköiseksi käsityön katselijaksi
1: yöisenä. Enhän mä syyttänyt, vaan mä kerroin kuulijoille, millainen sä oot.
0: Joo. Tämä sarja, mistä mun piti, mä yritin kertoa ja nyt mä kerron. Se on suomeksi pienessä piirissä.
1: Ja varmaan meksikoksi ja espanjaksi.
0: El Círculo.
1: El Círculo.
0: Oli muuten paras ääntäminen ikinä en espanjol. El Círculo. Mutta se kertoo tällaisesta neljästä kaverista, jotka on tuntenut toisensa lapsuudessa ja sitten tapahtuu
1: täällä. Eihän siellä ole humehommi.
0: No kyllä siinä, kato kun Meksiko, niin kyllä kartelli on vähän mausteena, mutta se ei ole mikään semmoinen, tietsä, tämmöinen. Että siinä ei ikään kuin, tätä siinä ei tapahdu, mutta siinä tämmöinen tunnettu näyttelijä murhataan ja siitä sitten alkaa semmoinen 8 tunnin mittaisen jakson sekoilu meksikolaisista.
1: 8 tunnin, siis 8 tuntia on yksi jakso.
0: Ei vaan 8 tuntia yhteensä. Kahdeksan tunnin jakso.
1: Yes, joo, kyllä.
0: Suunnilleen.
1: Ja sä oot jaksossa 9.
0: Joo, eli olen lopettanut, koska katsoin ne kaikki aamun asti. Pakko oli tsiika. Niin sä tiedät sen, kun se seuraava. Sitten välillä taisin vetää pikkuvälitorku, mutta
1: joo,
0: se ei
1: mutta se
0: haittaa.
1: Kuuluu laji. Tiedätkö mikä ton pilaa? Mm. Nyt mä sanon pilaa. Sen, että niistä tulee parisuhdesarjoja. Sen takia mulla on kaikki tämmöisiä niinku, tulevaisuuteen voimakkaasti niinku meneviä elokuvia kautta sarjoja, ennen kaikkea sarjoja, semmoisia, missä on niinku öttimönkiä ja siis on muita. Ja sit
0: joo,
1: on niinku,
0: koska ne ei kiinnosta.
1: Ei
0: se on heti, tai sitten, että liikaa lentää noita hylsyjä, niin se on heti sille no, katsotaan jotain kivaa.
1: Et esimerkiksi Clarkson Farm eräässä suoratoistopalvelussa, niin se on parisuhdesarja.
0: Oh my God,
1: paitsi silloin, kun eläimet menee teuraalle, niin sen saan katsoa yksin.
2: Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock.
4: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
7: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
10: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
11: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
12: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
13: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
14: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.
3: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Jokainen talvipäivä on erilainen. Emme tarvitse parempaa pitoa. Tarvitsemme vaistomaista pitoa. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
17: Nokian Tires.
18: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
19: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Ei itketä maanantaina.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: Truth
1: Never. Metallica 1228. Mitä nämä oli, mitä tulee seuraavaksi?
2: No, Laura Vähähyyppä on ollut todella, todella ahkerana ja tiitteränä rock-uutiset.
0: Olkaa hyvä.
3: Ensi kesänä tuskassa nähtävän Judas Priestin pitkäaikaisin jäsen yhtyeessä jo vuodesta 1970 mukana ollut basisti Ian Hill astuu sivuun. Hänen tontilleen hyppää Uriah Heepistä tuttu mies Dave Rimmer. Ian Hill kertoo kärsineensä vuosia pahasta nivelreumasta. Lisäksi mies jatkaa, että olen laiminlyönyt perhe-elämääni 57 vuotta, joten päätin jäädä eläkkeelle ja hyvittää asian ennen kuin minua tarvitsee lykkiä pyörätuolissa. Ensi kesän Ilovaari Rock on vahvistanut ohjelmistoaan kolmella uudella nimellä. Joensuun Ilosaaressa 2. ja 3. päivä heinäkuuta järjestettävällä festivaalilla nähdään brittiläinen Haaken, ruotsalainen Vulkan sekä kotimainen Vilmajää. Ilovaarin Asko Piiparinen toteaa, että Haaken ja Vulkan ovat ehdottomasti kiinnostavimpia progressiivisen rockin edustajia tällä hetkellä. Ilovaariin on tähän mennessä julkaistu myös Dingo, Arppa, Jarkko Martikainen, Kauko Röyhkä, että Röyhkeät soittaa narttua sekä Miljoona Sade. Kaiken kaikkiaan festivaalilla nähdään lähes 30 yhtyettä. Trivium julkaisee 11. studioalbuminsa Crown in the Grave 20. päivä marraskuuta. Albumi on yhtyeen ensimmäinen uuden rumpalin Alex Rüdingerin kanssa. Albumin teemassa ja nimikappaleessa inspiraationa on toiminut muun muassa Akira Kurosawan Throne of Blood. Suomeen Trivium saapuu ensi vuonna, kun yhtye esiintyy yhdessä In Flamesin kanssa Tampereen Nokia-areenalla maanantaina 3. päivä maaliskuuta.
4: Kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rentich.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: 12.40 Radio Rock ja noin 13.30 Radio Rockin päivässä. Rock-tietäjä, tällä viikolla maanantaista torstaihin mahdollisuus saada Staminaan kiertueelle lippuja. Täällä on Lemi, Kiuru, Vesi, Kuopio, Joensuu, Lahti, Rauma, Turku, Vaasa, Oulu, Helsinki, Tampere, Kouvola, Espoo, Lappeenranta, Raahe, Turku, Jyväskylä ja Jyväskylä. No, itse saa valita, minne haluaa mennä keikalle. Sellainen onnistuu tänään. Ja kunhan tietää ehkä edes jotain. Moi moi, mitä kimisiä. Moi.
1: Radio Rock.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: K-su.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-supermarket.
8: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
11: Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
12: Nokian Tires.
13: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
14: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
15: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
16: Sijoitusasunto.
17: Joo, bilekämppä keskustasta.
18: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
19: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
0: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
18: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
6: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
10: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
11: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka.
3: ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
12: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Sulla on jännästi noin.
1: No mä yritin oikaista näitten mun piuhojen kanssa, mutta mä jäin ihan solmuun.
0: Mutta oliko se perjantaina, tää nyt kuulostaa, joku kuuntelee silleen, mitä ne puhuu perjantai-illasta, niin siis meinasko sulla jäädä ne sorm, vai milloin sulla oli, kun sä jäit ihan solmuun?
1: Mä en muista, mikä oliko se torstaa vai mikä, mutta mulla jäi sormi jumiin mun kuulokkeisiin niin, että se tuotti kyllä kovaa tuskoa.
0: Ja tää ei ole siis, tämä hyvät kuuntelijat, ei ole vitsi, siis se näytti kivulialta.
1: Joo, se näytti, tai tuntui kivulialta myös, mutta mulla on nyt joku ongelma, mulla on issue näiden mun kuulokkeiden kanssa.
0: Joo, ei, meidän pitää, tää nyt menee vähän sisäsiittoiseksi läpäksi, mutta meidän pitää tehdä joku uudistus näihin, että meidän pitää päästä näistä eroon.
1: Mä tarvin jotkut semmoiset vaarattomat lasten kuulokkeet,
0: niin, tiedätkö? Niin, tai sitten ei, mutta otetaan semmoiset, jotkut nappikuulokkeet ja sitten semmoiset puhamimikit, tiedätkö? Niin,
1: no pitäisikö vaan lähteä helvettiin?
0: Niin, no sekin on.
1: Tuonne se vaarattomaan on, maailmaan.
0: Toi on, joo, kohta. Mutta hei, ennen muistutan, staminaliput mahdollista voittaa tänään. Ja koko tämän viikon 13.30, mitä Faith No More, System of a Down, bongattavia artisteja Australian suunnalta. Ja sitten tämä asia, jota me ei ole otettu ollenkaan, mutta yhden biisin avulla haluaisin ottaa sen tämän, että palaisin politiikkaan vain yhdestä syystä.
1: Jota on herättänyt tämä yksi syy ja paluu politiikkaan jakalain muista.
0: Ja sitten tuo äsken huudeltu bilettyttökin liittyy tähän kaikkeen, niin mennäänkö näihin uutisten jälkeen?
1: Mennään.
2: Radio
3: Rock.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii. Joo. Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista. Oho. Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
6: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
10: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Moi!
12: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit! Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Hei, Elisa täällä.

0: Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan, €99. Tervetuloa ostoksille.
7: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira. Suosikki paikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee Kreikan suurlähettiläs Kimberly Guilfoylen erottamista, kertoo uutiskanava CNN. Guilfoyle on ollut otsikoissa väitettyjen väärinkäytösten vuoksi. The Wall Street Journalin mukaan Guilfoyle pyysi ennen nimityksensä vahvistamista $100,000 Trumpin kampanjalahjoittajalta Eric Dietersiltä. Vastineeksi hän lupasi käyttää vaikutusvaltaansa auttaakseen Dietersiä oikeudellisissa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi hänen väitetään edistäneen kreikkalaisen energiayhtiön kauppoja Balkanilla. Guilfoyle oli aiemmin vuosikausia kihloissa Trumpin pojan Donald Trump Juniorin kanssa. EU-maiden ulkoministerit ovat hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muita organisaatioita. EU:n ulkopolitiikan korkean edustajan Kaja Kallaksen mukaan yli puolet uusista pakotelistalle lisätyistä tahoista liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Kallaksen mukaan kyseessä on EU:n suurin yksittäinen pakotelistan laajennus Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan aikana. Kaakkois-Suomen poliisi on saanut tänä vuonna noin 1000 ilmoitusta nuorten mopomiiteistä. Ilmoitukset ovat koskeneet etenkin meteliä, kaahailua ja temppuilua. Kouvolan Sanomien mukaan myös useita vakavia vaaratilanteita on sattunut. Yhdessä tapauksessa nuoret estivät poliisia pääsemästä loukkaantuneen mopoilijan luo.
11: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Sään tarjoaa Vianor.
14: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on runsasta ja paikoin sataa vettä. Pohjoisempana on verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on etelässä ja maan keskiosassa.

0: etelässä 3–8 astetta, pohjoisessa -1–4 astetta. Etelässä tuuli on kohtalaista ja paikoin puuskaista, pohjoisessa heikkoa. Ensi yönä pakkasta voi olla pohjoisessa jopa 10 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: Juu, juu, kaikki sen tietää. Nimen meinaa. You are Kimi, the party girl. Senkin party girl. 13.06, Radio Rock. Joo, joo, lopeta. Noniin.
1: Ja ihme muutenkin rääkymistä, toi joo. Kaikki on tajunnut. Joo, nyt on jälleen kerran poliittinen erikoisveturi SM. Sanna Marin on päässyt otsakkeisiin tässä pari
0: Italiassa,
1: päivää jo.
0: Italiassa tehty haastattelu, jossa hän kertoi, että palaisin vain yhdestä syystä se, että Suomea kohdistuisi

0: tosi sanoen, että idästä Venäjä hyökkäisi tänne, niin hän on sitten käytettävissä.
1: Mihin sua käytettäisiin? Nyt sanotaan näin, että älä nyt ylläty, jos ei se kutsu tuu, Sanna.
0: Joo. Mutta ei mennä siihen sen enempää. Sen haastattelun mielenkiintoisin antihan oli, että kun hänestä on kirjoitettu se kirja, jonka nimi oli Toivo on tekoja.
1: No niin.
0: Kela nyt muutenkin, joo. Siitä kirjasta sen enempää en ala arvioimaan sitä, koska se oli, no, se oli sitä itteensä, mitä tulee sitten aina välillä, kun käy tuolla vessassa. Mutta se mielenkiintoisin juttu mun mielestä tässä oli se, että hän kertoi sen, että alun perin kustannusyhtiö halusi, että tämän kirjan nimi on Bilettyttö. Ajattelin, että Party Girl. Oisa se ollut hyvä.
1: No olisi kyllä erikoista, jos hän olisi siihen suostunut. Hei, hyvä idea.
0: Mulla on valmiina biisikin siihen kirjaan. Tämä olisi ollut se.

0: genreä.
1: Tiedätkö, kuka oli toi, joka tuossa lauloi?
0: En.
1: Eddie Murphy. Tiedätkö, sen näytteli?
0: Tiedän, no niin. Se on hassu ukko.
1: Mutta sitten se toinen versio tästä biisistä. Tiedätkö, kenen tämä?
0: Tiedän.
1: No?
0: Kellään muulla, että ja basso aika korkealla. Ihanat synat.
1: Tääkin oli mun mielestä hieno versio. Sanna, saat käyttää näistä ihan kumpaa vaan.
0: Kunhan et palaa, vaikka Venäjä hyökkäisi.
1: Juu, Bodomitkin aikana teki tästä Eddie Murphyn läpällä lähteneestä biisistä, josta tuli silloin aikanaan ihan käsittämätön hitti ympäri maailmaa. Mutta joo, noilla me mennään ja kohta. Sano mulle, mitä me jaettiin. Mitkä ne oli? Ne ei ollut turmiokätilöitä.
0: Lentolippuja Makedoniaan.
1: Sinnekö?
0: Vai käsitinkö mä väärin?
2: No, kuuntelet Radio Rockin päivävuoroa. Studiossa Kim Sainio ja Marse Rehtis.
1: Australiaan me lennätetään jengiä ja sitten oli se Stamina.
0: Stamina, mä sekoitin Makedoniaa.

0: Kerropa nyt, minkä aika se onkin.
1: No kyllä se nyt on rocktietäjän aika.
0: Stamina on yhtye sinullekin tuttu pidätyhtyöstä.
1: Kyllä, rakastan.
0: Ja kun mä en nyt, siis kun kahdestaan tässä jutellaan, niin mä en ole ihan varma, että oliko joku tietty keikka heidän kiertueillaan minne. Niin sovitaanko sille, että saa itse päättää?
1: No on se ainakin yksi vaihtoehto kertoa, eikö vaan?
0: Mun mielestä. Ja sit
1: ootko löytänyt jotain mielenkiintoisia venueita?
0: No, täällä on homma alkaa. Tän kuun 23. Lemiltä. Täällä on Kiuruvesi, Kuopio, Joensuu.
1: Aiku kiva, että alkaa Lemiltä. Onko se alkanut aina Lemiltä heidän kiertueet?
0: Rauma. Sitten täällä on, no joo okei, täällä on kyllä Viking Race, niin sitä mä en ehkä uskalla tuohon laittaa, kun siihen voi tulla jotain.
1: Sanotaan, että siellä on varmaan vahingossa keikalle eniten osuneita.
0: Joo, Vaasa, Oulu, Helsinki, semmoinen kuin Tavastia, Tamperetta, Kouvola, Espoo, jes.
1: Onko tulisuurella Vantaalla?
0: Ei ole. Lappeenranta, Raahe, Turku taas, sitten Jyväskylä, Jyväskylä, homma päättyy. Joulukuussa Jyväskylä. Siinä on aika monta, mistä valita.
1: Mikä on pohjoisin paikka, mihin menee? Onko Oulu?
0: Sanoisin
1: se päästäkö Oulu? Lapin
0: oli,
1: puolelle?
0: Oli, joo. Kyllä se
1: ei Rolloa?
0: Ei ole rollo.
1: Okay.
0: Niin, ja sitten on Raahe, onhan sinnekin jonkun verran matkaa, mutta ei ole, joo. Noilla, ja itse saa päättää. Kaksi kilpailijaa otetaan mukaan. Voittaja kuittaa itselleen haluamaansa paikkaan kaksi lippua.
1: Stylish.
0: Sanotko vielä puhelinnumero?
1: 01080121.
2: Hetken kuluttua. Radio Rockin Rock.
3: Radio Rockin Rock.
2: Soita nyt Radio Rockin studioon. 01080121.
4: Radio
2: Rock.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: tarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
4: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Moi.
9: Makkone, lähen mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Hau.
11: Anteeksi.
12: No että hau.
11: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
12: Puff.
11: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
12: Puff, puff.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Kss. Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu-liuos kissalle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
15: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
16: Hei sinä, onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin.

0: pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
2: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Oletko sinä 100% rock? Todista se 30 sekunnissa ja soita rocktietäjä kisaan. 010 80 121.

0: vastaan kulmaukseen saapuu.
1: Santeri, kuuluuko ääneni myös sinne taakse?
2: Kuuluu.
1: No mites toi stamina, tykkääkö?
2: Jonkun verran. Reilu 20 vuotta kuunnellut.
1: Okei, okay, vähän se.
2: 60 keikan jälkeen en ole laskenut montako keikkaa nähdä.
1: Aha, nyt meni vähän tonne brassailun puolelle. Varmaan tunnistat sitten tämän pakkolaskunkin.
3: Niin kauan kuin saastuminen on maksutonta.
1: Otetaan vähän.
3: Ulkopuolinen osapuoli maksaa laskun. Lahossa mittapuus on riput, se on
1: kello kesi. Pankkiin ei talon ulos. Joo, yksikään kysymys ei käsittele tietenkään staminaa millään tavalla, kun staminan lippuja jätän. Eikö se ole ihan hyvä? Oot valmis.
2: Joo.
1: Ei todellakaan,
2: mutta menen tänne.
1: Mennään kuitenkin.
0: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
1: Rokakuun bändit tällä viikolla bongattavat ovat mitkä?
2: Iron Maiden ja AC/DC, ei mitään hajoa.
1: No se oli jo täysin väärin. Kenen levy on Reinventing Steel?
2: Ohi.
1: Kenen levy puolestaan on nimeltään Angel Dust?
2: Ohi.
1: Ja mihin? No niin, no tämähän.
2: Se meni putkeen.
1: Sehän meni juuri niin päin persettä, kun kaikki asiat voi maanantaina mennä.
2: Kyllä.
0: Radio Rockin rocktietäjä. Toiseen mustaan kulmaukseen saapuu.
1: Jari, terve.
4: Terve.
1: Tää on aika helppo juttu, tarvisi yksi tietää oikein. Ja ensin sytytään vähän tavastia palamaan.

0: Sen biisin nimi oli Tavasti ja palamaan. Mä en tiedä, kumpi teistä nyt on jo sotkee jossain, kun tää kuulostaa semmoisen tehosekottimeltä. En saa selvää, mutta yritetään saada yksi oikea vastaus, niin päästetään maanantai piinasta.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Sinun 30 sekuntia alkaa nyt.
0: Kenen nimikko kitara studioon on viimeksi saapunut ja kilpailussakin se on tarjolla?
2: Ohi.
0: Mikä mahtaa olla Rautaa vai roskaa -biisin nimi tällä viikolla?
2: Ohi.
0: Kuka on kotiteollisuusyhtyeen rumpali? Mikä on hänen nimensä?
2: Ohi.
0: Millä festivaaleilla Kim Sainio oli kesällä? Ja tämä on historiallista. Missä?
2: Aloitetaanko provinssiroki?
0: Ei saa. Mä sanon teille molemmille morjens. Ihan käs.
3: Nyt ei lähde kyllä mitään
0: ei
3: mihinkään.
0: Mä heitin ne hemmettiin.
3: Hyvä. Ja siis tämähän oli ala-arvosta.
0: Tämä oli siis, ja varsinkin se, että Kim Sainion festarimatkat ei ole millään tavalla tiedä. Siis häpeällistä.
3: Se on tosi hyvä asia.
0: Oliko meillä edelleen se sääntö, kun mä katsoin, että kaikki linjat soi tällä hetkellä. Pitääkö meidän siis antaa nämä liput jollekin vai voidaanko me vaan itse pitää ne ja lähteä kekkaan?
3: Niin. Tuo antaminenkin on vähän, mietin nyt, jos me annetaan ne jollekin samanlaiselle niin kuin tuplauunolle, mitä nämä oli.
0: No, mutta kyllä me...
3: Kokeillaan, tehdään yksi testikysymys, niin kuin ihmisyyskysymys.
0: En mä tiedä, mä otan tosta.
3: Fiilikset tässä on mennyt.
0: No joo, ei, kyllä tää on ihan surkeet.
3: Halo.
0: Terve.
3: Onko asiallinen veijari? Et?
2: Kyllä.
0: Kuka on puhelimessa? Kuka olet?
2: Eero.
3: Mistä päin Eero on?
2: Siilinjärvellä.
3: Sulle lähti liput saman tien. Äijä on Fontanella uimavalvoja, eikö niin?
2: Just näin.
0: No niin. Mitä emme tiedä?
3: Siis tää oli puhdas arvaus, se on upea. Upea.
0: Tää on nyt joku.
3: Käytännys uimahalli, mutta
0: täällä
3: kyllä.
0: Täällä on 12 linjaa. Ja
3: joo, ja Eero Siilijärveltä voitti.
0: Meillä on Mr. Fontanen.
3: Sitä paitsi mä ostin nojatuoli justiin siilijärveläisestä huonekaluliikkeestä, joten jumalauta.
0: Ei, odota
3: nyt
0: siinä.
3: Lähti liput.
0: Odota siinä, otetaan tiedot. Mr. Fontanen.
3: Kyllä.
1: Radio Rockin rocktietäjä. Niin kuin, maanantaista torstaihin kello 13.30.
3: There is nothing, mutta mä tuun tiedän Fontanella uimalan. Siellä on Berliinin munkit ja Hartsportit tullut vedettyä.
0: No niin.
3: Oi, Siilijärvi, place to be.
0: Oho.

0: pää pyörii vieläkin siihen malliin, että...
1: Nyt oli niin paskat rocktietäjät, että ei mitään jää.
0: Täällä kirjoitettikin, viime viikon rocktietäjäskapat kävi hermoa ainakin vähemmän. Totta, kun me vähän
1: niin kuin
0: lintsahtiin noissa omissa.
1: Joo, mutta parempi olisi vissi jatkaa lintsailua.
2: Radio Rock.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gellorevoice.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice. Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
5: Tässä rahan arvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
6: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
7: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
8: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
11: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
12: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
11: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
13: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
14: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
13: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
14: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
13: Täh, ja nyt sanot vasta.
14: Vasta.
13: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
14: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
13: Varmaankin.
15: Kuivin jaloin.
14: Ihan varmana.
16: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
10: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition.
20: Mitsubishi Motors. Päivien päivää.
21: Jos sä niin sanot.
20: Saanko kysyä?
21: Ole hyvä vaan.
20: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
21: Arvaan ruokakaupassa käynti.
20: Hyvin arvattu.
21: Hyvä minä.
20: Hyvä sinä.
22: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
24: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
23: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.

viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: What have you done? What have you not done? Näin voitaisiin kysyä meidän kipparikaverilta, siltä purjehtijalta. Ei me sitä jolleen kuule kiinni saatu. Hän sanoi, että hän on tosi kiireinen.
1: Joo, jos Joel Harkimo näin sanoo, niin mehän ei voida mitään muuta kuin puhua hänestä sitten pahaa radiossa.
0: Ja eihän me koskaan kenestäkään puhuta pahaa.
1: Ei tietenkään.
0: Mutta tämän viikon torstaina yritetään huomenna saada tämä asia selville myös eetterissä. Tarkoitus on, että tämän viikon torstaina siinä joskus viiden varmaan aikoihin iltapäivällä suoritetaan toi velkaa oleva triatloni pois Kuleksimasta. Suorituspaikka tällä hetkellä vaihtelee Espoon ja Vantaan kaupunkien välillä.
1: Ja vettä olisi syytä olla sihuudeilla.
0: Vesi kyllä on ja vesi on ihan hemmetin kylmää. Olen luvannut sen verran, ajatte kuin kiva maa. Mä sanoin Jollelle, että mä lainaan hänelle märkäpukua.
1: Joo, mutta toi on joku sun fetissi. No niin. Hei, haluatko sä hyvä uutisen tähän loppuun?
0: Anna tulla.
1: Ammattiliitot, tradenomit ja insinööriliitto ehdottavat, ettei lauantai kuluttaisi enää vuosilomapäiviä. Tämä juontaa siihen, että tämä on kivikautinen järjestelmä ja nyt kaavaillaan tai ehdotetaan, että työviikko, joka on ollut jo pitkään viisipäiväinen, niin se myös olisi niin sanottu lomaperiodissa samanlainen.
0: Joo, tämä on yksi niistä maailman suurista ihmeistä, jota on aina ihmetellyt, kun itse merkkaan sinne. Muistakaa merkata aina ne lauantai.
1: Juuri näin.
0: Sä oot silleen, no mutta tänään on maanantai.
1: Mutta tässä on nyt hyviä melkein uutisia.
0: Kyllä.
2: Radio. Moi. Rock.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
4: Autohai tässä moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
5: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
9: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä malli

0: se nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
0: Niin, et se näyttäisi olevan Elektrius Dementialis.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
0: Nimenomaan, se on tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä et ota vastaan mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan Priin.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
13: Sopet auki, let's go!
14: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
15: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
16: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Hallitus selvittää polttoainetuen palauttamista polttoaineen korkean hinnan hillitsemiseksi, kertovat Ilta-Sanomien lähteet. Tuki kohdistuisi kuljetusalalle ja maatalouteen, mutta kuluttajat voisivat hyötyä siitä välillisesti. Sen sijaan perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien tavoite biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen keventämisestä on todennäköisesti kaatumassa. Hallitus harkitsee myös työmatkakuluvähennyksen enimmäismäärän nostamista. Tukipaketin kustannukset olisivat arviolta 10 miljoonia euroja, ja ne katettaisiin ensisijaisesti uusilla säästöillä. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Uudistuksen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
17: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
9: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
16: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
18: Mahtavaa maanantaita jengi Radio Rockin iltapäivän puolesta.

0: Emptiness Machine on se kappaleen nimi ja Linkin Park asialla tietysti.
1: Tämä on
2: sulle kävi klassiset.
0: Sä auto päälle. Ai.
2: Anteeksi mä nauran, mutta mulle on käynyt toi miljoona kertaa, niin onpa kiva katsoa, kun jollekin muullekin käy sama kuin minulla.
0: Laitetaan tuosta vielä kasari klassikko soimaan ja otetaan ihan raaksi. Tämä on Burning Heart, Survivor. Ja kyllä minäkin tästä selviän vielä.
2: Huomaa, että on maanantai. Kaikin puolin.
0: Nimenomaan just näin. Mitä mahtavinta maanantaita jengi. 12. päivä lokakuuta käynnissä.

0: No niin, oppihan se Hermannikin olemaan. Nyt on laitettu täältä speksit sille, että ei lähde varkain enää biisit käyntiin. Meikäläisen Liipasin sormin alla ollaan. Mitä? Onko Rantala joutunut ulkoruokintaan viikonlopun mittaan? Sä sanoit tulleesi tänne suoraan hotellista.
1: Joo, niin tuli. Ja vielä vantaalaisesta hotellista. Mieti. Ei, ihan olin yhteisruokinnassa puoliskoni kanssa tuolla eräässä vantaalaisessa viihdemaailmassa, jossa joutuu myös kylpyyn.
0: Niin, okei.
1: Minähän siis, uiminenhan on kalojen hommaa. Osaan kyllä, mutta en arvosta. Puolisoni taas pitää siitä yli kaiken. Ja
0: te olette käynyt siinä seksikylpylässä, missä on se K18-puoli.
1: Eikä taaskaan lunastettu palvelulupausta. En nähnyt kenenkään kuksivan siellä. Olen ainakin 3 kertaa joutunut sinne tämän kihlaukseni johdosta. Enkä ole kertaakaan nähnyt, että kuka olisi laittanut siellä ketään. Et ihan siis, vaikka tästä on Hesari kirjoittanut niin kuin helkkari suurin piirtein jatkokertomuksen verran timanttiartikkeleita, miten elässä vantaalaisessa seksikylpylässä reisien lotken vaan käy, niin ei kyllä käynyt.
0: Pitää laittaa siis kyseisen kylpylän edustajalle palautetta, että voisi hommaa peilin tänne K18-osastolle, niin alkaa näkymään teillekin se.
1: Noin, se pajatsi tyhjeni heti alkuunsa.
0: Ei, kyllä meillä riittää vielä paukkuja tälle päivään. Kanssa on koko viikonloppu nimittäin levätty ja meikäläisellähän on ollut sellainen täydellinen. Mä en mene tässä nyt detaljeihin yhtään niin kuin noin syvälle, mutta sanotaanko näin, että perheellisen miehen täydellinen A-luokan viikonloppu. Eli siis mitään ei tapahtunut, kukaan ei ollut kipeänä, jos sai lötköttää sohvalla edes hetken.
1: No toi on sulle kyllä harvinaista, ilman kun sä oot niin täynnä virtaa.
0: Tää on itse asiassa varmaan ensimmäinen kerta koko vuonna, kevään jälkeen, kun näin on tapahtunut, että viikonloppuna ei ole ollut mitään ja sekös kivaa onkin. Laitetaan Rammsteinia soimaan, että pysyy tämä hyvä happi päällä ja sen jälkeen päivän parhaalla uutisella. Nyt ollaan aivan helvetin ärsyttävän hyvän tuulisia.
2: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
3: Radio
2: Rock.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
7: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
6: Dronbits.
8: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
9: Pirjo, me kloussattiin se diili.

0: Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
3: Se on mammutti, se talo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
4: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Ylppärit keväällä. Yksilöllistä opetusta Tutorhausen abikurssilta. 94% suosittelee. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
16: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
17: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
18: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
19: On screen.
0: Welcome to DS9.
18: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
19: Resistance is futile.
1: Bridge here, go ahead.
18: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.
8: Legendaarista Rammsteinia Radio Rockin iltapäivässä. Hermo ja Rantala studiossa. Päivän parasta uutista heti tämän biisin jälkeen.
9: Kyllä, ja tällä viikollahan me bongataan System of a Downia ja Faith No Morea rokakuuhommissa, eli Australiaan saattaa tässäkin asiassa päätyä, mutta tää ei oo kumpaakaan.
8: Ei kumpaakaan.
9: Sen verran mäkin tiedän jo.
8: Eikä ole kukaan mukaan luullut tätä
9: sellaiseksi. Ei, äsken joku luuli.
8: Ai luuli vaan.
9: Hyi sinua, joka siellä yritit.

0: Radio Rockin iltapäivä. Päivän paras uutinen.
1: No se ei ole oikeasti päivän parasta uutista nähnytkään, mutta menee ehkä tämmöiseen, voi nyt veljet ja sisaret taas kerran kategoriaan. Nimittäin Yle uutisoi jyväskyläläisestä Juhasta, joka sai kutsun ilmaiseen kehonkoostumusmittaukseen ja meni sitten paikalle ja siellä sitten tarjottiin tämmöistä jonkun sortin sopimusta. Juha luuli liittyneensä sitten kuntosalille, että jos alkaisi kuntoilemaan, mutta niin. Todellisuudessa hän oli tehnyt siis 2400 euron arvoisen sopimuksen jonkunlaisista liikuntaohjauksesta jollain ihan muulla salilla, että et saa edes käyttöoikeutta tähän saliin, missä kävit, että tässä on sulle personal traineri, mutta me jonnekin muualle treenaamaan. Tai jos haluat meillä treenata, niin sitten joutuisi maksaa vielä erikseen. Ja mikä tässä on siis ehkä erikoisinta on se, että tämä on siis jyväskyläläinen kuntokeskus ja sitä pyörittää jotkut ilmeisesti paikalliset yrittäjät. Ja tästä yhdestä lafkasta on siis tehty jo yli 80 rikosilmoitusta ja Sisä-Suomen poliisi kertoo tässä uutisessa, että ei mene viikkoakaan, ettei tulisi uusia rikosilmoituksia tästä kyseisestä kuntosalista. Niin tavallaan mun täytyy niin kuin noin tommoselle rehelliselle kusettamiselle jo nostaa hattu, että on pokkaa noin pienessä kylässä joidenkin niin kuin tehdä tuommoista, koska mä veikkaan, että Jyväskylässä aika pitkälti kaikki tietää kenestä ja mistä niin kuin mestasta on kyse.
2: Ehdottomasti ei varmasti ole mikään salaisuus, mutta 2,5 tonnia on kyllä sinänsä pitkä penni pulittaa ihan jo silleen niin kuin for nothing. Vaikka en kyllä tiedä tästä jutusta nyt vielä saanut selville, että oliko tässä nyt ihan oikeasti sellaista varten otettavaa kunto-ohjausta tarjolla.
1: Sitä tarina ei kerro ja missä se tapahtuisi. Ehkä siinä kuntosalin parkkipaikalla sitten, kun ei pääse sisäänkään.
2: Mutta tavallaan ihan

0: hinta sinänsä. Kyllähän täällä Helsingissäkin on siis personal training studioita, mitkä on about todella samalla niin kuin hintakategorialla. Mutta tota, poikkeuksena kyllä joo se, että sillä kyllä
1: pääsee sisään
0: kuuluu.
1: Sillä hinnalla.
0: Sillä hinnalla kyllä pääsee. Ja omasta mielestä tämä nyt kyllä on silleen ehkäpä tolleen keskisuomalaiseen tyyliin kohtuulakonisesti niin kuin ilmoitettu Juhan toimesta sitten, että se paras puoli tässä hommassa. Hommahan meni päin persettä. Heti otsikossa on jo silleen ladottu tiskiin tämä.
1: Rehellinen kommentti kaiken kaikkiaan, ja Juha ei siis ole tämän henkilön käsittääkseni oikea nimi, mutta jos tästä jotain täytyy oppia, niin se on se, että kuuntele sitä vaimoa, koska siinä vaiheessa, kun Juha oli tähän ilmaiseen kehonkoostumusmittaukseen lähtenyt, niin vaimo oli vannottanut kotona, että et sitten laita nimeäs mihinkään paperiin.
0: Mutta Juha meni ja laittoi. Niin. Taisi olla Mimmeille suunnattu fitness-treeni, koska meni päin persettä.
2: Kyllä, tämä on Radio Rockin iltapäivä. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
1: Etkö mukaan itse ole treenannut persettä koskaan?
0: Joka kerta, kun käyn salilla. Bon Jovin It's My Life. Siksi minä reenaankin sitä.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta

aitiosta. Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kybä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Se on mestari, kun tulkitsee David Coverdale Whitesnake-yhtyön keulilla ja Here I Go Again.
1: Taas mennään. Ja kohta vasta mennäänkin, nimittäin ystävämme Tony Iommi. Varsinainen Gerhard Rihmakallo, riffien kuningas.
0: Kyllä.
1: Sieltähän tulee levy.
0: Sieltä on tulossa soololevy ja aivan tuota pikaa me laitetaan soimaan Tony Iommin ja Jornin yhteisbiisi World Alone. Tähän liittyy semmoinen

0: ennakkotietoja tässä vaiheessa, että Radio Rockin iltapäivähän tulee tarjoamaan Toni Iommi liitännäiskisan. Se ei ole vielä käynnissä, mutta nyt kannattaa erityisesti olla tarkkana tuolla somen puolella varsinkin.
1: Niin ja palkinto on itse asiassa on jo täällä studiossa odottamassa.
0: Se on ja
1: se
0: on kaunis.
1: Se on.
0: Todennäköisesti tuleva omistajakin on kaunis.
1: No parempi jos olla.
2: Radio Rock. Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltila.fi. Veikkaus.
10: Fatser, Batu ja Transit.

0: arkiset ajomatkat ovat tavanomaisia, kunnes tie muuttuu. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tyres hakkapelittä 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat ja asennamme ne, jotta sinä olet valmiina talveen. Sillä talvi saattaa muuttaa tieolosuhteita, mutta elämä pysyy liikkeessä.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
3: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikö niinhän se ole?
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
9: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
10: Hyvä kulta.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
15: ota iisi ja nauti edelleen. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä

ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Rundibiisi ja parhaasta päästä se on Metallica ja Wherever I May Roam. Heidän edellään Tony Iommi yhdessä Jornin kanssa kappale nimeltä World Alone.
1: Meinaatko rundibiisiä niin kuin siis tätä tekee mieli kuunnella keikkabussissa vaan?
0: Musta tuntuu vähän, että tässä on haettu vähän sellaista vagabond-meininkiä noissa sanoissa.
2: Se on kiertoelämän ylistys.
0: Joo, just näin. Mutta meillähän on sellainen homma, että me ylistetään jotain ihan muuta, ja se tapahtuu heti Nightwishin Bye Bye Beautifulin jälkeen. Kyseessä on Happy End tälle maanantaille, viikon ensimmäinen.
1: Kyllä, eli lähetyksen viimeinen biisi. Siitä kohta.
3: Radio Rockin iltapäivä 2-6. Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: Sehän on happy end aika ja se tarkoittaa sitä, että aletaan pikkuhiljaa kaivella tämän lähetyksen viimeistä

0: viime viikolla, että mennään todennäköisesti toteuttamaan tällainen iltapäivän ekskursio.
1: Kyllä, kyllä. Olisi mielenkiintoista nähdä toi bändi livenä. Ja katsotaan nyt sitten, että onko tämä edelleen niin vihattu tai viharakastettu, kun on. Minun valintani on heidän suuri hittinsä. Burn it to the ground.
0: Se on erittäin hyvä valinta se. Mä laitan tuosta kuitenkin nyt ihan tällaisen maailmanlopun uutisen hengessä. Mä rakastan tällaisia uutisia maanantaihin. Se sopii täydellisesti. Ilta-Sanomissa on nimittäin uutinen siitä, että tutkijoilta tuli varoitus. Ihmiskunta voi kuolla sukupuuttoon vuoteen 2100 mennessä.
1: En ihmettele yhtään.
0: Ja uhkat on tietenkin tekoälyä ja ydinaseita ja ilmastonmuutosta ja kaikkea sellaista. Ja koska olen suuri tulevaisuuden dystopioiden ystävä, niin minä ajattelen sitä pientä ihmistä, se legend, I am legend -tyyppi, joka viimeisenä jää henkiin, niin minun valinta on hänelle, kuvitteelliselle hänelle. Se on nimittäin Turbonegron All My Friends Are Dead. All my friends are dead.
2: Got kicked in the head. All my friends. Yeah! Radio Rockin iltapäivän happy end.
0: Kyllä, se on sellainen kaksikko tänään.
1: Hilpeisiin tunnelmiin sitten.
0: Kyllä, +358 108 0121. Tanelin valintana Nickelbackin Burn It to the Ground ja meikäläisen ehdottamana sitten Turbonegron All My Friends Are Dead. Valinta on sinun. Nyt uutisia, kello 15 sellaisia.
3: Radio
2: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koos.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä teesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
12: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden vaate.
13: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
14: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
15: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
17: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
18: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
19: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
20: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
21: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
22: Etpä saa mua kiinni!
23: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
21: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
24: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
1: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
5: Ota isi ja nauti edelleen.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen. Ammattiliitot, radenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille tutkijoille Robert Hallille ja Michael Woodfordille. Heidät palkittiin talouden vakauttamista käsittelevästä tutkimuksesta. Nobel-komitean mukaan heidän kehittämänsä mallit auttavat hallituksia ja keskuspankkeja reagoimaan esimerkiksi energiakriiseihin ja talouden äkillisiin häiriöihin. Palkinnon arvo on noin 1,1 miljoonaa euroa.
9: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
11: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
9: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Choice hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.

0: Pimeyden prinssi vainaa Ozzy Osbourne Radio Rockin iltapäivässä.
1: Joo, Taneli ja Olli studiossa kello 18 asti. En sano, että mahtavaa maanantaita, jonkunlaista maanantaita.

0: J.K. Lee on se kitaristi, joka tuossa tiluttelee tällä raidalla taustalla.
1: Hyvä Jake.
0: On, se on kyllä, Jake on kova jäbä. Ja oli kyllä melkoinen ihme, että mies saatiin Back to the Beginning -keikalle messiin. Ei ole ihan hirveästi ollut Osin kanssa tekemisissä enää sen jälkeen, kun Fudut tuli bändistä. Hienoa, että pääsi sinne mukaan. Ja ei ole ehkä enää ihan yhtä, kukapa meistä olisi varmaan enää siinä vaiheessa ihan yhtä täydellisessä iskussa kuin silloin männä muinoin. Mutta oli hienoa nähdä hänet siellä.
1: Eikö Jake soittanut tuolla Shut in the Darkilla kanssa?
0: Soitti. Ja nyt jos tästä nyt halutaan lähteä tälle musanörttilinjalle, niin kehotan vahvasti tubettelemaan sen verran, että käy katsomassa vuoden 86 live-vetoja. Mä väittäisin, että J.K. Lee oli kyllä siinä piikkasi siinä kohtaa maailman ihan niin kuin ehdottomana huippukitarista.
1: Musta oli myös aika ironista, että J.K.hän ammuttiin pimeydessä selkään Las Vegasissa tuossa, olisiko ollut vuosi vai kaksi takaperin, niin sieltä tuli 40 vuoden takaa.
0: Shot in the dark. Se on kyllä sen verran äkkiväärä kaveri, että se ihan niin kuin, se kävi ilmeisesti sillä tavalla, että hän oli juuri mennyt estämään varkauden.
1: Joo, siis jotain tämmöistä niin kuin naapurin pihalta jotain pöllinyttä huumeveikkoa oli mennyt kurmuuttamaan ja ne oli sitten...
0: Kohtuu peloton kaveri.
1: No on joo, varsinkin kun miettii, että missä ollaan. Tai siis jos Vegasissa pitäisi lähteä tuommoista tekemään, niin en lähtisi.
0: Ylipäätään Yhdysvalloissa, siellä on mutka matkassa aika monella nimittäin. Me olemme Herman sekä Rantala, meillä ei ole mutkia matkassa. Toki Rantalalla on edellisessä ammatissa ollut, mutta se on jo... Ei synny
1: ne
0: vaan.
1: Mutkat on vedetty suoraksi.
0: Se on rock'n'rollin viemään ne pyssyt. Niin.
1: Joo.
0: Tällä tunnilla muuten on sitten 9:00 tarjolla tuossa hiukan hetken päästä ja onhan tässä vaikka mitä muutakin hienoa vielä luvassa.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala. 2-6.
3: Love your skin, oh so white. I love your touch, cold as ice, and I love

0: Se on kyllä ruotsalaisen sotimisen tyyppi esimerkki, että panhuilut soi.
1: No, ei, että.
0: Sabaton ja To Hell and Back with the Pun Flutes oli tämä.
1: Älä nyt,
0: kappale.
1: Sabaton on kyllä yksi nerokkaimpia heavy metal tuotteita pitkään aikaan ja siinä vaiheessa
0: painosanalla tuote.
1: Niin, no mutta ruotsalaiset on tuotteistamisen mestareita. Mm. Eipä sillä, etteikö Amerikassakin se osattaisi. Laitetaan taas amerikkalaista hienoutta pari hienoa stygeä peräkkäin nyt, niin kuin Stadilainen sanoisi. Mm-hmm. Ensimmäinen niistä on Linkin Park ja toinen on ysäriklassikko 90.
0: Jep, ja siellä on sitten huuliharppa. Down Under.
2: 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Pase.
2: Niin.
4: Arvaa mitä?
2: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
2: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
6: Anteeksi, oisko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori viel. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
13: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.

0: voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
4: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
5: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: varma. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No, ruokaostokset.
16: No, ruokaostokset.
17: No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
20: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
19: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
21: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Fucking What I've Done on se kappale, mikä soi Radio Rockin iltapäivässä juuri nyt.
1: Sitähän me kaikki aina välillä mietitään.
0: Nimenomaan, ja tämän jälkeen varmaan mietitään lisää. Hermo ja Rantala studiossa.
1: Täällä ollaan.

0: Ysinolla.
1: Tämän päivän ysäri klassikko on niin iso hitti, että itkettää. Se julkaistiin vuonna 1993, varsinaisesti kesäkuussa, albumilla Get a Grip, ja esittävä orkesteri on tosiaan Aerosmith. Tästä saattaa joku nokkela ehkä jo päätellä, mihin biisiin viittaa, mutta ennen kuin sanon sitä, niin sanon sen, että numero 12 US Billboard Hot 100:lla ja numero 11 Cashbox Top 100:lla. Ja itse asiassa myöskin Euroopan maalla yksi Aerosmithin isoimmista hiteistä koskaan. Norjassa kiipesi ykköseksi, Islannissa kolmoseksi, Portugalissa, Ruotsissa ja sitten muutamassa muussakin maassa niin top 20 joukkoon saman tien.
2: Kyllähän tämä biisi, tämä on Get a Grip-albumilta tosiaan kolmas single järjestyksessään Euroopassa, Jenkeissä tai Yhdysvalloissa, siis toinen. Ja kappaleen nimihän on Crying. Tässä on Steven Tylerilta sellainen anekdootti, mikä mun mielestä hauskasti muistuttaa myöskin oman tämänhetkisen edustamani soitija lauluyhtyeen toimintaa. Steven Tyler nimittäin sanoi, että kun tätä kappaletta kirjoitettiin, niin tämä oli täysin country-biisi. He vain Aerosmith soivat tämän ja sitten siitä tuli tällainen Aerosmith-klassikko. Ja näin se käy popedallakin monesti. Yhtyeellähän on tarjottu kaiken näköisiä kappaleita, mitkä ovat joko iskelmää, punkkia tai ties mitä, se vaan popedoituu matkalla. Ja tämä on äärimmäisen hyväksi havaittu keino. Aerosmith sovelsi sitä täydellisesti, heillä on vahva oma ilmaisu ja tässä kappaleessa kuuluu äärimmäisen selkeästi.
0: Radio Rockin iltapäivä. 9.0.

0: Aerosmith ja Crying. Kyllä mä kuulen sen countryn tässä.
1: Joo. Kyllä mä kans voisin semmosen pienen miinuksen antaa, että jos sä et ole lemmy, niin älä laita huuliharppua rockibiisiin.
0: Älä oo tollanen
1: huuliharppu.
0: Sä oot tommonen musiikin vihaaja. Kaikki tommoset hienot klassiset rockijutut, niin ei.
1: Ai niinku huuliharppu. No se niin. On mikään klassinen rockijut. No, eikä ole.
0: No, sano toi Michael Monroellen. No veikkaan, että tulee kenkä suuhun.
1: No terve, anna tulla. Ihan vapaasti voin ottaa bootsia selkään.
0: 90-luku tässä kaikuu ja tämä on kyllä siis, jos ei huuliharppu, niin tiedätkö mikä oli 90-luvulla suussa vielä useammin?
1: No.
0: Rööki. Se on itsellä semmoinen, niin kuin, ei mulla, vaan niin kuin mä muistan semmoinen niin kuin vahva mielikuva. Kaikki ei ollut aina paremmin ysärillä, mutta se niin kuin... Se röökin poltto, se on jäänyt mieleen, se palo ihan joka paikassa.
1: Tähän liittyen kaikki oli itse asiassa vielä paremmin 70-luvulla, mutta jatketaan siitä heti Beast in Blackin jälkeen.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman. Radio Rockin iltapäivä.

0: Beast in Blackhan se oli ja Fear the Beast kappale nimeltään. Sä puhuit röökin poltosta ja se kyllä on sellainen peto, mikä monia pelottaa nykyään. Tupakoitsijat ovat ajettu melkoisen ahtaalle.
1: Mutta on se rööki pelottanut aikaisemminkin jo, nimittäin Hesarin 50 vuotta sitten tänään palstalla oli aivan loistava uutinen. Nimittäin vuonna 1976 on uutisoitu, että päättäväisen näköisinä aloitti Joukko Vuosaaren yhteiskoulun lukion oppilaita tupakkalakon maanantaina. Tässä uutisessa mainitaan myös, että lakon aikana ei aiota tupakoida koulun pihalle merkityllä alueella, vaikka tupakan tuska kuinka kaivaisi. Eli jää mysteeriksi, että onko ne päättänyt vaan rajata sieltä pihalta jonkun pläntin, missä ei polteta, että käydään polttamassa jossain muualla, vai ollaanko niinku ihan kokonaan viikon mittaisessa tupakkalakossa kaikki lukiolaiset. Ja mun mielestä jotenkin vielä parasta tässä oli se, että tässä oli siis jonkunlaisena kummina tälle hankkeelle ja henkistä sekä muutakin tukea kampanjalle antamassa liikunnan lehtori nimeltä Tuula Hansikas, joka toimi syyslukukauden ajan koulun raittiusopettajan. Väitän kyllä, että Hansikkaan Tuula on käynyt itsekin sen nurkan takana ihan koko sen viikon vetämässä böllia.
0: Hansikas kuulostaa ihan keksityltä nimeltä.
1: Siis miksi meillä ei ole tämmöisiä hahmoja enää, että on liikunnan lehtori ja raittiusopettaja Tuula Hansikas? Ja miksi meidän lukiolaiset ei pidä enää viikon mittaisia tupakkalakkoja? Nykyään niiden pitää vain kannabis- ja vapetuslakkoja.
0: Siis
1: mä haluaisin 70-luvulle takaisin.
0: Pakko lähettää omalle lukiokaverilleni nimeltä mainitsemattolle, tämä nimi muutettu, sanotaan nyt vaikka Hannu, niin hänellä oli siis

0: tupakkahansikas, koska kotona vahdittiin, niin sitten hän oli tyylikkänä miehenä käynyt hakemassa golfhanskan. Sitten Kuopion lyseon lukien tupakkapaikalla hänellä oli sellainen tyylikäs valkoinen tupakkahanska kädessä.
1: Rattiusopettaja Tuula tupakkahansikas antaa henkistä tukea mut hei, tupakkalakkoviikolle.
0: Maailma on muuttunut siis äärimmäisen paljon ja Jonnet ei muista tyyppistä legendaa. Voisi ruveta tässä meikäläinen heittämään ihan jonkin verran. Ja kyllä se 80-luvullakin omassa lapsuudessa oli sen verran raikasta se tupakan poltto. Lentokoneissa on edelleen jäljellä joissakin malleissa ne tuhkakupit siinä käsinojassa.
1: Mm. Mutta ne on aika vanhoja malleja kyllä ne.
0: No minä muistan sen ajan, kun niitä on käytetty tupakointijoiden osastolla. Ja kyllä olen matkustanut pikkupoikana Etelä-Eurooppaan lomalle vanhempien kanssa. Hei, toki tupakoitsijan puolella ollut, mutta sama putkihan se on.
1: Niin, siinä on ihan hirveä niin ero, että on se 20 metriä tänne päin.
0: Finnairilta ne taisi poistua joskus kasarin lopussa. Mä en ole ollut korkeinta.
1: Ihan viimeiset niin kuin on ollut vielä ysärin lopussa, on saanut vetää Japanin lennolle okay, röökiä. Niin, se on ollut yllättävän myöhään.
0: No sitten, sanotaan näin, että kasarin lopussa tai ysärin alussa tämä oma kokemus on ollut, koska mähän muistan sen, että sieltä niin kuin terveysintoilijoiden, ei-tupakoitsijoiden puolella, kun ollaan oltu porukoiden kanssa, niin mä oon noussut seisomaan.
1: Ja mennyt röökille sinne taakse.
0: Noussut seisomaan sen penkin päälle pikkupoikana. Ja muistan vaan sen, että savu kirveli silmiä.
2: Radio Rock.
3: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Uusi aamu Raksalla. 15. kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
6: Ai, siinä.
5: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
6: Kaikki ratkeaa, paitsi housut.
7: Silloinkin kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt, ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina.
11: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
12: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: No Hanna.
17: Moi.
4: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
17: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
4: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
17: Niin.
4: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
18: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
19: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
20: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
21: Ei hätää!
22: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
23: Tää hyvältä näyttää!
24: Low battery. Fine charging station.
25: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
26: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.

0: Äsken puhuttiin tupakin poltosta, mutta puhutaan Maidenin ja Stone Sourin jälkeen vielä viinijuonnista.
1: Sopii tähän maanantaihin.
0: Kyllä. Tämä on Radio Rockin iltapäivä. Herman ja Rantala vielä kello 18 saakka studiossa.

kuukausi 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: sitä sallittiin vielä alakouluissa lapsille.
1: Siis niin kuin
0: kouluruokailun yhteydessä.
1: Ja ranskalaiset tuntien, niin he on varmaan sitten pistänyt paikat paskaksi ja mellakoinut oikein urakalla, kun tämä on kielletty. Jos miettii, että nyt siellä on lukiolaiset tuossa pari viikkoa takaperin tapellut, ja siellä on otettu siis monta tuhatta ihmistä kiinni, kun siellä on lukiolaiset laittanut paikkoja paskaksi. Siis, arvostan tuota ranskalaista mentaliteettia.
0: Siis vielä 50-luvulla, siis alle 14-vuotiaille, siis piti kuitenkin jotenkin joku tolkku tässä piti olla siihenkin aikaan, niin eihän sitä nyt puolta litraa enempää, mutta kyllä puoli litraa pystyy antaa vielä niin kuin lapselle viiniä.
1: Tämä on kyllä mahtava. Mä muistan myös semmoisen uutisen, joskus ranskalaiset poliisit meni aikanaan lakkoon, kun heiltä kiellettiin lounasviini. Okei. Okay.
0: Me ei olla täällä rajoittamisen linjalla yhtään.
1: Koska meiltä ei ole kielletty lounasviinejä. Sen kuulee.
0: Ei kuule sitä, mutta sen kuulee näistä biisivalinnoista, mitä me ollaan Happy Endiin valittu, että me ei olla kuitenkaan tolkun asialla missään suhteessa.
1: Ei.
0: Yksi on polttamassa kaiken ja meikäläiset on kaikki kaverit jo kadonnut.
1: Nimenomaan. Tänään siis Nickelback in Burn It to the Ground tai sitten Turbo Negron All My Friends Are Dead plus 358 108 0121 on äänestysnumero. Pistä sinne lipuketta ja äänestä tuolla Radio Rockin Instagram-storissa. Siellä myös.
0: Nyt kello 16 uutisia.
2: Radio Rock.
3: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
4: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
4: Fiksua. Näetkö nämä kaikki ihan livenä? Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.
6: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpideehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
14: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
16: Ritva Virtanen.
17: Hei Ritva, täällä Sellerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
16: Aha.
17: 2 aikakausilehteä yhden hinnalla. Laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
16: Sinäkö siellä? Joi, salskea herra, tule tänne.
17: Ja voi olla vähän vaikeeta.
16: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
17: Ehkä vähän sopimatonta.
16: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
18: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruokin rakkauttasi. Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi

0: Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
1: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla. Kovat olosuhteet vaativat periksiantamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee. Paitsi housut. Dimex. Periksiantamattomien tekijöiden vaate.
3: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje, nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ranskassa 14-vuotiaan oppilaan epäillään ampuneen koulun rehtoria ja opettajaa tänä aamuna. Ampuminen tapahtui Aubagnen kaupungissa lähellä Marseillea, kertoo BBC. Molemmat uhrit saavat hoitoa vammoihinsa, jotka eivät ole vakavia. Yksikään lapsi ei loukkaantunut. BBC:n mukaan koulun henkilökunta sai aseistautuneen oppilaan taltutettua. Ammattiliitot Tradenomit ja Insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi viisipäiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin vaatii EU- ja NATO-mailta kovempia toimia Venäjän ilmatilaloukkausten torjumiseksi. Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Muuten Venäjän aggressio tulisi Marinin mukaan jatkumaan ja pahenemaan. Venäjän koneiden on epäilty loukanneen Suomen ilmatilaa useita kertoja, viimeksi elokuun lopulla. Marin ei ota kantaa siihen, miten Venäjä reagoisi koneidensa alasampumiseen.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
7: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talvi.

0: Kiitoksia uutisiin. Radio Rockin iltapäivä. Tästä eteenpäin kello 18 saakka studiossa Herma ja Rantala soittaa AC/DC:n Back in Black.
1: Se on pölkkyä pinoa. Näin se on nähtävä.

0: AC/DC ja Back in Black. Kyllä, kerta kaikkiaan on uutisissa kyllä melkoista materiaalia. Suomen entinen pääministeri Sanna Marin ampuu kovilla tai vaatii ampumaan kovilla. Ja musta tuntuu, että me palataan tämän päivän mittaan vielä Sanna Marinin otteisiin korporaatiouusinnassa tuonnempana.
1: Se on hyvin paljon mahdollista. Ei kyllä tee oikeastaan mieli edes kuunnella noita uutisia ihan vaan, kun siellä on aina jotain ton tyyppistä asiaa.
0: Mutta se, mitä meitä kiinnostaa kuunnella erityisesti, on tällä viikolla tietysti Rautaa vai roskaa -kappale. Nämä maanantai kunniaksi uusi Styge on tarjolla, ja mikä vielä enemmän kiinnostaa kuin se kappale, niin sinun mielipiteesi. Ei siis nyt kaikilla rakkaudella, Taneli, vaikka katsokin sua, niin ei sinun, vaan sinun, hyvä kuulija. Kannattaa nimittäin laittaa sormi liipasimelle. Taneli menee itteensä just tuossa.
1: Joo, mä tässä valon tätä tuolia alaspäin pikkuhiljaa.
0: Saan nyt se puhelinnumero.
1: Kiitti. Niin se. Mietin, että sanoisin, sano sun puhelinnumero. Niin voi, kun sinä kerran niitä mielipiteitä halusit, niin sitten antaa tulla vaan.
0: No sanois nyt.
1: 01080121. Yritit testata, että muistaks mä sen.
0: Yritin.
2: Radio Rockin iltapäivä. Olli Herman ja Taneli Rantala.

0: Faith No More ja A Small Victory. Se on tämän kappaleen nimi. Ja
1: se siitä uskosta ja toivosta pienien on voittojen suhteen.
0: Tämä on kyllä luottamusta herättävää, tämä puheluiden määrä. Ja meillä on täällä linjoilla sitten tämän päivän shortlistalle pääsijä. Hän on tässä näin. Halo jota hallo. Onko Minna? Onko?
2: Kyllä.
0: Minna, terve.
2: Kyllä, linjoilla ollaan.
0: Mahtavaa. Minna, semmoinen juttu, että onko Faith No More sulle niin kun äärimmäisen tärkeä yhtye, kun sä ilmeisesti, tää oli ihan tieto sulle, että nyt soi Faith No More.
2: Joo, mä aikanaan kuuntelin nuoruudessani sitä paljonkin että on tuttu ja...
0: Ootko livenä päässyt todistamaan?
2: En koskaan.
1: No nyt siihen mahdollisuudet parani juuri, nimittäin pääset listalle ja jos sitten myöhemmin tuossa arvotaan oikea lista ja sieltä sinut, niin saat löytää itseäsi Australiasta, mutta siinä on semmoinen huono puoli, että siellä on myös System of a Down. Onko sulla jotain mielipidettä siitä?
2: Sitä en tunne niinkään hyvin. Ei ole niin tuttu.
0: Entäs Australia, onko tullut käytyä ennen?
2: Ei ole tullut käytyä, mielelläni lähden kyllä, jos arpa on, niin suosii.
1: No sittenhän tässä on niin kuin monta asiaa tsekattavaksi sieltä boksista.
0: Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. Hei, toivottavasti tästä sinun maan

0: perjantai piristyy ja me toivotamme mitä mahtavinta viikon jatkoa. Pidetään peukkuja sulle ja jäämme odottelemaan lopputulosta.
1: Joo.
0: Kiitoksia selvä. Soitosta, kiitos. Minna.
1: Kiitos.
0: Moi moi. Ja mehän tässä nyt Tanelin kanssa ollaan sitten sillä linjoilla, että laitetaan tuosta Guns N' Rosesia soimaan ja sen jälkeen mietitään, että kuka tänne sit soittaisi. Mm. Se on nimittäin Rautaa vai roskaa -biisi, joka liittyy tuohon gannareihin eräällä tavalla.
2: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
6: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
7: Ei tarvi olla autohai, kun on AI, autoagentti. Autoagentti.fi.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
13: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
14: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
19: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
9: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
2: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
8: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
11: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku.

0: Entertainment ylpeänä esittää.
1: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Kello on 20 minuuttia yli 4 ja sehän tarkoittaa sitä, että aivan tuota pikaa tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi ensi esittelyssä.
1: Siellä tämä kyseinen kitaristi, joka tässä ryhtyy kohta töihin, nimittäin Slash.
0: Hänellä on mukanaan tietysti Miles Kennedy ja The Conspirators. Kappale muistuttaa etäisesti että erästä suomalaista popmusiikin klassikkoa, mutta mennään siihen vähän myöhemmin. Ensin Guns N' Roses.

0: valtaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.
1: Kyllä, linjat ovat auki. Äsken se puhelinnumero kuultiin. Tämä on Slash ja Flying Blind on kappaleen nimi.

0: Sokeana lentämistä Slashilta, Guns N' Roses kitaristi siis soolohommissaan siinä. Miles Kennedy ja The Conspirators jälleen kerran mukana. Flying Blind.
1: Mä just rupesin miettimään, että voiko tätä sanoa oikeastaan enää soololevyksi, jos siinä on niinku mainittuna kaikki muutkin ja tuolla on vedetty jo pitkään. Eikö toi ole niinku tavallaan jo oma bändinsä toi Slash, Miles ja Conspirators?
0: Niin tekeekö Miles Kennedy ja Conspirators niinku keikkaa ilman Slashia?
1: No käsittääkseni ei.
0: Niin, et... vähän niinku. Mutta ehkä se on silleen, että laulajan nimikin on pitänyt, koska Alter Bridge ja mitä kaikkea muuta Miles Kennedykin on sitten ehtinyt tekemään, niin on pitänyt saada tuohon niin sanotusti otsikkoon.
1: Taustaksi voisi sanoa sen verran, että helmikuun lopussa tulee siis uusi albumi Slashilta, Milesilta ja Conspiratorsilta, eli siis Slashin soololevy. Ja lähtevät myöskin aika isolle rundille sen jälkeen, myöskin Eurooppaan saapuvat, joskin Suomea lähin keikka tapahtuu jälleen kerran Tukholmassa. Ja tämä on siis ensimmäinen single tuolta levyltä, tämä Flying Blind, ja ei ilmeisesti herätä mielipiteitä, paitsi internetissä. Siellä on 73 pinnaa raudan puolella jo tässä vaiheessa maanantaita, mutta toistaiseksi viime viikolla erittäin hyvin kunnostautunut raati on ollut aika hiljaa.
0: Se on, voi olla, että tässä vielä makustellaan. Tämä oli sen verran, niin kuin mullekin oli, tämä oli ensimmäinen kerta, kun mä kuulin ton, ja itse asiassa hiukan häiritsee se, että sä kysyt, että mikä biisi tästä tulee mieleen, ja sehän tajustiin
1: tuossa. Sitten mä keksin tossa, sen itse niin, tuossa. Mä oikeasti, mä kuuntelin tätä aamulla tänään ja mietin, että tämä on ihan hiton tuttu, mutta mistä tämä niin kuin, mistä tämä on pöllitty?
0: Kyllähän tästä vähän messari.
1: Soita.
0: Enpä soita. Näin. Huomenna soitetaan sitä, mikä se on, mutta pidetään jännitystä yllä. Mä voisin
1: Voisi melkein käräjöidä.
0: Ei.
1: Vois. No se on niin yksi yhteen.
0: Huomenna todistetaan, että tämähän on mestaripiirros.
2: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Kyllä kotimaassa osataan Nightwish ja Wish I Had an Angel, mutta Saksassa osataan tehdä muun muassa autoja, musiikin ja oluen lisäksi. Saksa on maailman paras maa. Tiedätkö, mikä on muuten maailman paras auto?
1: Mä tiedän.
0: No mikä?
1: No sehän on Porsche tietenkin.
0: Hyvä.
1: Vaan terveisiä vaan sinne Suomen Porsche-edustajille. Täällä olisi edelleen kaksi.
0: Kyllä. Porschella ajaisin ja pitäisin sitä huolen kuin niin. No mutta.
1: Tässä on nyt tulossa kaksi saksalaista biisiä putkeen. En tiedä miksi, mutta
0: minä täällä olen puikoissa, niin siitähän se johtuu. Mm. Pidetään huolta siitä saksalaisista.
1: Saksalaiset puikot. Radio. Rock.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaija-K, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
6: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
7: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
9: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt

0: Scorpionsin Rock You Like a Hurricaneillä lähdetään liikenteeseen tästä Herman ja Rantala studiossa. Laitetaan muuten toinenkin saksalainen tähän perään.
1: Sulla on kyllä ollut joku juttu tähän Saksaan, kun se oli viime viikollakin ollut tämä saksalaisen erotiikka niin kuin niin läsnä koko ajan. Mutta lähdetään sen toisen saksalaisen jälkeen Ranskaan, mutta saksalaisella auto.
0: No tehdään
1: ettei
0: näin.
1: Ettei nyt lähde ihan lapaan.
0: Saksalaiset osaa tehdä autoja, olutta ja vaikka mitä hienoa. Musiikkikin tuntuu maistuvan.
1: Olin just sanomassa, mutta sitä ne ei.
0: No niin, no,
1: osa,
0: sehän on tommonen
1: moukka.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Ville. Seppo Räty oli väärässä. Saksa ei ole paskamaa, vaan aivan mielettömän hieno maa. Siellä nimittäin saa ajaa autolla niin kovaa kuin huvittaa.
1: Ei riemulla räjää, kun Porschella ajaa, paitsi jos olet Ranskassa.
0: Nimenomaan. Siinähän kävi sit sillä tavalla, että sveitsiläinen kaveri unohti, minnekä oli naapurimaista piipahtamassa ja vetäisi Porsche 911. Siellä on nyt kyllä sellaiset pohjat tauluun. Että hoijaa. 130 alueella nimittäin tuli kellotettua sitten päälle 300 kilsaa tunnissa, tarkemmin sanottuna 312 kilsaa tunnissa.
1: Toi on kyllä jo niin kuin hatunnostoarvoinen ylinopeus, arvostan.
0: Santarmit on täällä nyt sitten kiukutelleet Facebookissa, että auto on liikkunut 87 metriä joka sekunti. Eli siis tämähän on niin kuin enemmän kuin törkeä liikennerikkomus ja niin kuin liikenteen vaarantaminen.
1: No jos osaa ajaa, niin.
0: Mutta on tässä siis hänelle, tälle kuskille, semmoinen hopeareunus. Sehän on nimittäin sellainen standardi ilmeisesti tuolla päin Moelmoa, että nuo kyttien tutkat, ne on kalibroitu ja hyväksytty vain 300 kilometrin tunnissa asti.
1: Joo.
0: Ja nyt kun se ajoi päälle 300, niin syytteet tullaan hylkäämään, koska tämä ei tule pätemään oikeudessa
1: todisteena. Eli tarinan opetus siis on se, että jos meinaat ajaa ylinopeutta, niin aja sitten kunnolla.
0: Tai Saksassa.
2: Taneli Rantala ja Olli Herman.

0: tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Olisiko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
9: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Mynttän on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
17: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
18: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
20: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
21: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä. Lounais-Suomen poliisi epäilee huolimattoman tupakoinnin aiheuttaneen 2 ihmisen kuolemaan johtaneen rivitalopalon Raumalla. Huhtikuussa sattuneessa tulipalossa kuolivat 60-vuotias tytär ja hänen 80-vuotias äitinsä. Poliisin mukaan palo syttyi todennäköisesti huolimattomasti käsitellyistä tupakan tumpeista. Toista asukkaista epäiltiin kuoleman tuottamuksesta ja yleisvaaran tuottamuksesta. Tapaus ei etene syyteharkintaan, sillä epäilty kuoli tulipalossa. Ammattiliitot, radenomit ja insinööriliitto haluavat työntekijöille viikon lisää vuosilomaa. Liitot ehdottavat, ettei lauantai enää kuluttaisi vuosilomapäiviä. Nykyisin lauantait lasketaan yksityisellä sektorilla lomapäiviksi, vaikka työntekijän työviikko olisi 5-päiväinen. Lisäksi liitot haluavat, että kaikille kertyisi työsuhteen alusta lähtien 2,5 lomapäivää kuukaudessa. Uudistusten tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja helpottaa perheiden arkea.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios-hakkapelittä talvirenkaita. Nyt Vianorin palvelupisteessä ja

0: Kiitoksia uutisiin. Me Radio Rockin iltapäivässä jatkamme Aerosmithillä jälleen tätä samaista bändiä, joka ysäri klassikossa 90 oli tarjolla, niin nyt Janie's Got a Gun on kappaleen nimi.
1: Sen jälkeen Lauran rock'n'roll-uutisia siellä muun muassa Ian Hillin eläköitymisestä, Ilovaari-rockista ja Triviumista.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Omasta mielestä yksi nollarin hienoimpia ja mahtipontisimpia biisejä, My Chemical Romance ja Welcome to the Black Parade.
1: Seuraavana esiintyy Laura Vähähyyppä ja Rock-uutiset Parade.
2: Päivän tärkeimmät rock-uutiset ja Laura Vähähyyppä.
3: Ensi kesänä tuskassa nähtävän Judas Priestin pitkäaikaisin jäsen yhtyeessä jo vuodesta 1970 mukana ollut basisti Ian Hill astuu sivuun. Hänen tontilleen hyppää Uriah Heepistä tuttu mies Dave Rimmer. Ian Hill kertoo kärsineensä vuosia pahasta nivelreumasta. Lisäksi mies jatkaa, että olen laiminlyönyt perhe-elämääni 57 vuotta, joten päätin jäädä eläkkeelle ja hyvittää asian ennen kuin minua tarvitsee lykkiä pyörätuolissa. Ensi kesän Ilovaari Rock on vahvistanut ohjelmistoaan kolmella uudella nimellä. Joensuun Ilosaaressa 2. ja 3. päivä heinäkuuta järjestettävällä festivaalilla nähdään brittiläinen Haaken, ruotsalainen Vulkan sekä kotimainen Vilmajää. Ilovaarin Asko Piiparinen toteaa, että Haaken ja Vulkan ovat ehdottomasti kiinnostavimpia progressiivisen rockin edustajia tällä hetkellä. Ilovaariin on tähän mennessä julkaistu myös Dingo, Arppa, Jarkko Martikainen, Kauko Röyhkä, että Röyhkeät soittaa narttua sekä Miljoona Sade. Kaiken kaikkiaan festivaalilla nähdään lähes 30 yhtyettä. Trivium julkaisee 11. studioalbuminsa Crown in the Grave 20. päivä marraskuuta. Albumi on yhtyeen ensimmäinen uuden rumpalin Alex Rüdingerin kanssa. Albumin teemassa ja nimikappaleessa inspiraationa on toiminut muun muassa Akira Kurosawan Throne of Blood. Suomeen Trivium saapuu ensi vuonna, kun yhtye esiintyy yhdessä In Flamesin kanssa Tampereen Nokia-areenalla maanantaina 3. päivä maaliskuuta.
2: Tämä on Radio Rock ja sen iltapäivä. Studiossa Herman ja Rantala.

0: Metallica ja The Unforgiven.
1: Meinasit itsekin syyllistyä Unforgiveniin.
0: No, kyllä minä vähän syyllistyin. Puhuin hetukan päälle.
1: Totta.
0: Mutta meillä on tullut toive studioon ja mehän ei voida jättää tätä toteuttamatta. Tänään on nimittäin suurmiesten syntymäpäiviä. Suurmies Lempäälästä tällä kertaa. Hän on alunpitäen Kuopiosta, kuopiolaislähtöinen glam rockkari, mutta koska hän on... Hän ei ole siis ystäväni, koska All My Friends Are Dead.
1: Niin, aivan.
0: kyllä
1: se voi mainoksen tunkea joka paikkaan.
0: Happy endia mennä vielä, mutta siis
1: poltan kohta maan tasalle jotain, Burn It To The Ground.
0: Niin. Hän on bändin veljeni ja on ollut ennen bändiäkin jo käytännössä veljeni. Jalle Verne Reckless Love-yhtyöstä bassotaiteilija nimittäin täyttää tällä päivämäärällä vuosia ja täällä on toivottu hänen kunniakseen Recklessia soimaan ja kyllä mä nyt anteeksi antamattoman teille.
1: Joo, laita. Mä en ole kuullut tätä pitkään aikaan. Tämä oli mun toivebiisi.
0: Oliko sulla joku ihan semmoinen henkilökohtainen storykin tähän liittyen?
1: Minä en tiedä mitään, mistä tässä ei, kappaleessa puhutaan.
0: Ei edes mikään kylpyläreissu
1: liittyy. Ei siinä.
2: Rockakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
3: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
4: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Moi!
6: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
9: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
10: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Fatsa.

tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Moi.
1: Moi.
0: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
0: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
0: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
0: Selkeästi monipuolinen valinta. Mm.

0: Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: Edelleen tuttu soundi. Ota iisi ja nauti edelleen.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Annas mä nyt maalaan sulle kuvan. Sä kävelet sinne kylpylään, rakkauden teot sun mielessä. Ja sit sä meet sinne altaan viereen ja sä näet siellä 3 yli 100 kilosta

0: Tää vois kyllä soida jossain kylpylämainoksessa.
1: Vois ehdottomasti.
0: Hieno biisi.
1: Kiitos. Tein sen anteeksi antamattoman, että soitin omaa musiikkiani, mutta vain hyvässä tarkoituksessa. Paljon onnea Jallelle tuonne Lempäälän suuntaan. Hänellä tänään syntymäpäivät Reckless-lon bassotaiteilijalla tietenkin.
0: Saanko mäkin nyt soittaa sen jonkun mun biisin?
1: Saat soittaa, mutta pistetään samaan aikaan sitten tuo korporaatio uusit.
2: Radio Rockin korporaatio tänä aamuna.
3: Toinen uutinen, mikä tästä vähän pienemmälle huomiolle on jäänyt, on sellainen, että tämä hänen kirjansa Toivo on tekoja, niin Marin kertoo, että kustantaja olisi halunnut, että kirjan nimeksi tulee Bilettyttö. Voiko pitää paikkansa? Tästä on nyt olemassa ainoastaan italialaislehden Sanna Marin haastattelu olemassa.
4: Oi oi.
3: Mutta onko todella niin, että eikö sitä ollut Gummerus, joka sen julkaisi?
4: Juu.
3: Niin Bilettyttö, onko se myyvempi kuin Toivo on tekoja?
4: No onhan Bilettyttö nyt aina. Niin. Kyllähän seksi myy.
3: Kyllä myy, juu. Mutta Bilettyttö.
4: Bilettyttö.
3: Tässä pääministerimme muistelmakirja Bilettyttö.
4: Ja hirveetä.
3: Joo, kyllä se aikana eduskunnan puhemiehenä pitkään toiminut Riitta Uosukainen julkaisi kirjan Liehuva liekinvarsi. Sekin oli minusta hieno kirjan nimi, ja siinähän nousi sitten isosti esille tämä yksi kohta, jossa hän kertoo miehestään Topista, kuinka he rakastelevat niin, että ei muuta kuulu kuin naimisen loisketta. Kun
4: ai niin, tämä oli tähän
3: naimisen loiske, kun olen Topille pelkkää rintaa, reittä ja revää.
2: Radio Rockin korporaatio. Jälleen huomenna alkaen kello 6.

0: On kovaa kotimaista Beast in Black ja Bella Donna ja
1: kovaa. Ja naimisen loiske on myös kovaa ilmeisesti.
0: Kovaa kotimaista kirjallisuutta käsittelyssä tietysti. Joo. Radio Rockin korporaatiossa tänä aamuna siinä uusinnassa.
1: Kyllä mä oon melkein sitä mieltä, että demarien kannattaisi enemmänkin kuunnella selkeästi kustannusyhtiöiden ideoita ja ajatuksia näihin kirjojen nimiin, koska siis Antti Lindtmaniltahan on tulossa tämän niminen kirja kuin Tulirinta, mikä kuulostaa lähinnä niin kuin joltain Rennien mainokselta.
0: Niin kuulostaa, joo, silleen, että närästääkö sua? Joo,
1: mutta ja vähän paljon muuten närästääkin.
0: No, se näyttääkin siltä se kaveri, että vähän närästää. Mutta joo, ei siis, on kyllä ollut kummeruksella aivan loistava idea. Olisin itsekin ollut kiinnostuneempi tuosta kirjasta. Mua ei siis kiinnosta Toivon tekoja millään tavalla.
1: Juu, ei. Se kuulostaa nimenomaan just tommoselta tekoälyn luomalta muka syvälliseltä ajatukselta. Ja suoraan sanottuna, jos se Marinin kirjan sisältökin olisi vastannut enemmän niin kuin kuvausta, otsikkoa, jossa olisi ollut bilettyttö, niin olisi kiinnostanut se kirjakin ehkä vähän enemmän.
0: Nimenomaan.
1: Ei ole kauhean kaksi.
0: Eihän meistä kukaan nyt sellaisesta, niin kuin, sanotaanko, aatteellisesta hölynpölystä ja kaiken näköistä poliittisesta väistelystä ole kiinnostunut, vaan nimenomaan siitä, mitä kulissien takana tapahtuu.
1: Niin,
0: toivottavasti Petteri Orpon muistelmat tulevat olemaan samalla linjalla kuin Gummeruksen ehdotus Rattopoika.
2: Studiossa Olli Herman ja Taneli Rantala. 2-6.
0: Naimisen loisketta ja rattopoikaa, sitä on Billy Idolissa aivan loistavasti tarjolla. Yle Areenassa muuten hänen elämästään kertova dokumentti katsottavissa. Billy Idol Should Be Dead. Vahva katsontasuositus sille.

0: Läpimurtohitti White Wedding Radio Rockin iltapäivässä, ja koska meillä on toiveikas olo näin maanantaisin, niin mehän laitetaan maailmanlopun meininkiä happy endissä tulille.
1: Mä kyllä riitautan tämän, koska sosiaalinen media näyttää ihan toista.
0: Niin, mutta me ollaan sovittu pitkä aikaa sitten, että se on tuo WhatsApp, mikä merkitsee.
1: Missä
0: mutta
1: ollaan sovittu? Näytä se sopimus.
0: Meidän pitää ruveta kelailemaan vanhoja lähetyksiä taaksepäin. Voidaan vaihtaa joku viikko, että otetaan sosiaalinen media tähän ratkaisevaksi tekijäksi. Mutta mikäli sinä nyt haluat siellä vaikuttaa tämän päivän iltapäivän lähetyksen viimeiseen kappaleeseen, niin nyt on tilaisuutesi. Onko se tänne
1: viimeinen tilaisuus suorastaan?
0: No kyllä, nyt alkaa olla Tanelilla ainakin toivo heitetty. Nimittäin hänen valitsema Nickelbackin Burn It to the Ground on selkeässä tappioasemassa tuolla WhatsAppissa. Meikäläisen tarjoilema Turbo Negro on nimittäin semmoisessa hienoisessa johdossa. All My Friends Are Dead on sen kappaleen nimi. Mikä on sinun mielestä parempi päättämään tämän
1: kertaisen? Mä en ainakaan äänestä.
0: No, mä laitan tuon seuraavan biisin teikäläiselle. +358 108 0121, se on studio WhatsAppin numero.
2: Radio Rock.
3: Maksamme parhaan hinnan kullasta ja hopeasta. Suomen luotettavimmat kellokaupat. Helsingin Kello ja Kulta, Tampereen Kello ja Kulta. Tuu käymään, vapauta kyyhky, pak kirja, soita mutsilles, moi!
4: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
5: Ja Transin!

0: olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Anna syksyn projekti.

0: vaatteellesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
2: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
4: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
3: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
5: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
6: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
13: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
14: Mitä ihmettä sä teet?
13: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
14: Mä kävin jo myymälässä.
13: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.

0: Radio Rockin iltapäivän happy end.
1: No niin.
2: Ihan just vaihan tää ohjelma-osion nimen.
1: Kyllä se oli Tanelille nyt unhappy end, mutta hei, lohdutuksen sanoja. Mä otin perjantaina takkiini, joten yksi
2: niin kerran, tulee. Kun mä otan joku 4x5 täällä koko ajan.
1: No meidän pitää, sä oot kyllä ollut kieltämättä, tossa on selkeä epäsuhta tuon sosiaalisen median kanssa. Sä oot yleensä siellä aina johdossa, mutta se johtuukin siitä, että sä oot tommonen nuorisolainen. Minä keski-ikäisenä ymmärrän, mikä vetoaa WhatsApp-ihmisiin.
2: Ilmeisesti.
1: Kyllä tekstiviestin kirjoittajat osaa olla samaa mieltä meikäläisen kanssa. Sehän on nimittäin Turbo Negroa tänään tarjolla Happy End-kappaleessa ja Hermanni tuulettaa studiossa.
2: Sen verran sanon vielä, että tuossa kuuden uutisten jälkeen Lauran iltavuoro, jossa haastattelussa Iron Maidenin rumpali Nico McBrain.
0: Oho, hienot perustelut, hieno kisa, mutta kuka voitti? Radio Rockin iltapäivä Happy End.
3: Jättäköhän hieno.
1: No on se kyllä hienoa.
2: On tähtävä.
1: Tätä biisiä ei kovin usein kuule Radio Rockin taajuudella, mutta nyt se kuuluu. Kiitoksia tästä maanantaista. Huomenna jatkuu. Where are your friends?

0: Radio.
1: Rock.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
3: Hei, Polkka Mint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
5: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
4: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
5: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
4: Täh, ja nyt sanot vasta.
5: Vasta.
4: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
5: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
4: Varmaankin.
6: Kuivin jaloin.
5: Ihan varmana.
1: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikää tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eikö niinhän se ole?
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.
18: Ja taas mennään.
19: Se oli Danske Bankin
18: oivalluksen ääni.
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
19: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
18: Kokonaisvaltaisen
19: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
20: Moronäs.
10: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder, when quality matters.
21: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack K99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
23: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
25: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
26: No riittääks rahat?
27: Ai mitkä rahat?
26: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
27: Huomenna lähtee vaan priin.
25: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9:4.
26: Sopet auki, let's go!
28: Se hetki kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovellus.

0: kaupasta.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan koneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Autto korostaa, ettei Venäjän provokaatioihin pidä vastata harkitsemattomasti. Helsingissä osoitettiin tänään mieltä datakeskuksia vastaan Googlen toimiston edustalla. Luontoliiton järjestämään mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 50-100 ihmistä. Arkadian kadulla järjestetty mielenilmaus sujui poliisin mukaan rauhallisesti. Mielenosoittajat pitivät ääntä muun muassa rumpujen avulla. Venäjän verkkopropagandan väitetään vähentyneen rajusti Ukrainan datakeskuksiin tekemien iskujen jälkeen. Ukraina on iskenyt 3 venäläisen Yandex-yhtiön datakeskukseen viimeksi eilen. Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Jussi Kangasharju pitää väitteitä mahdollisina, mutta varoittaa tekemästä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiantuntijoiden mukaan bottien toiminnan merkittävästä vähenemisestä ei ole vielä uskottavaa näyttöä. Kangasharjun mukaan iskut haittaavat myös Venäjän tekoälykehitystä.
2: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
2: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään. Vianor.
5: 100% rock. Vain sitä. Laura. Ja Radio Rockin iltavuoro.
6: Oikein mainiota maanantaita myös Radio Rockin iltavuorosta. Niin kuin varmaan osa teistä huomasikin, niin tällä viikolla mennään taas vähän erikoiskokoonpanolla, koska Jussi Heikelä, just kun oli tässä aloittanut, niin lomallahan hän nyt sitten on tämän viikon. Ja näinpä korporaatiossa ovat aamuisin Harri Moisio ja Vilma Ruohisto. Mutta muuten ainakin nyt pitäisi olla ihan normaalit askelmerkit, joka tarkoittaa sitä, että meikäläinen seuraavat 3 tuntia studiossa, eli Laura vähän hyyppää. Aloitetaan The Offspringilla. Tämä on Self-Esteem.

0: Offspring ja Self-Esteem. Tänään Radio Rockin iltavuorossa ääneen pääsee rumpali, josta varmaan voidaan käyttää termiä legenda. Nico McBrain on siis mies, joka tunnetaan tietenkin parhaiten. Iron Maiden rumpalina hän on saapumassa Spoken Word-kiertueellaan Suomeen tuossa marraskuussa, mutta Taneli Rantalan elämä täydentyi viime perjantaina, kun hän haastatteli Nicoa ja lupasin näitä keskustelun pätkiä sitten iltavuorossa myös soittaa. Se oli mahtavaa kyllä, kun rokkipoliisi oli täällä ihan silleen, elämälläni ei ole enää merkitystä, nyt kaikki on saavutettu. Eiköhän sieltä vielä joku Iron Maiden jäsen kuitenkin löydy, jota hän ei ole vielä jututtanut. Sitä on ainakin luvassa. Sen lisäksi soitossa on uutta Triviumia. Tietenkin tutustutaan tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappaleeseen. Sitten uutta oikein hämmentävänkin hyvän kuulosta Graveyardia on myös soitossa. Hämmentävän siksi, että jossain kohtaa huomasin, että bändi ei ehkä mennyt sellaiseen suuntaan, mikä olisi omaa korvaa hivellyt, mutta nyt on ollut hyvinkin innoissani tästä yhtyeen viime perjantaina julkaistusta albumista, mutta siitä lisää myöhemmin.
1: Laura, iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Onko kaksi? Kaksi bändiä. System of a Down. Faith No More. Down Under. Tässä vaiheessa rokakuu ei enää varsinaisesti yritä olla vaatimaton. Bongaa System of a Down tai Faith No More Radio Rockilta ja olet mukana kisassa, jonka pääpalkinto vie kahden hengen keikkamatkalle Australiaan. Radio Rockin

0: Reckless Love ja Night on Fire. Jotenkin tuntuu, että kaikesta on nykypäivänä 10 vuotta, että aina kun jotain tapahtuu ihan vähän aikaa sitten, niin siitä on se 10 kulunut. 10 vuotta on nimittäin kulunut siitäkin, kun Nickelback on viimeksi Suomessa nähty. Palaavat toki rikospaikalle viimeksi kyseinen pytinki kulki nimellä Hartwall Arena, mutta sama paikka, eri nimi, Veikkausareenalla yhtyä esiintyy 7. päivä heinäkuuta. Nickelback on siitä hauska orkesteri, että sitähän ihmiset vähän niin kuin rakastaa vihata. Mutta sitten taas myös rakastavat rakastaa, koska taisi viimeksikin silloin 10 vuotta sitten olla halli täynnä ja kuvittelisin, että niin tulee nytkin tapahtumaan. Henkilökohtaisesti mulla ei ole tähän silleen mielipidettä, että kun tämä ei mikään viisari ei värähdä Nickelbackin musiikin äärellä, mutta ei se sitten taas toisaalta mua mitenkään älyttömästi harmitakaan, että jos nyt joku haluaisi kutsua minut sinne keikalle, niin voisihan sitä nyt mieluummin sitä Nickelbackia katsoa, kun turpaansa ottaa.
1: Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
2: Radio
1: Rock.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Hau.
3: Anteeksi.
4: No että hau.
3: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
4: Puff.
3: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
4: Puff, puff.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
9: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
11: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
12: Mynton!
11: Uusi maku, Karpalo.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Netvisorin asiakkaana saat nyt käyttöösi uuden AI-työkalun. AI Insights tuntee yrityksen talouden täydellisesti. Se koostaa sinulle valmiit huomiot ja antaa toimenpide-ehdotuksia. Todennäköisesti jo ennen kuin ehdit kysyä. Tutustu netvisor.fi kautta AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
3: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
4: Epäilevin.
3: Mikäs nyt?
4: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
3: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
4: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
3: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
4: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
7: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
6: Eikun niinhän se oli.
7: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
6: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
7: Hyvä kulta.
8: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
10: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
11: Arki palaa rytinällä takaisin.
10: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
11: Onneksi on radio.
10: Valopilkku pimeän keskellä.
12: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
13: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Nickelback ja Rattle the Cage. Nickelback siis ensi kesänä nähdään Helsingin Veikkausareenalla. Keikka on 7. päivä heinäkuuta. Keikoista tulikin mieleeni, että rockakuu on täydessä käynnissä. Ja tällä viikolla bongataan System of a Downia ja Faith No Morea. Molemmat esiintyvät siis samalla keikalla tammikuussa Sydneyssä. Ja Australiaanhan me joku onnellinen kaverinsa kanssa tuossa sitten alkuvuodesta lähetetään. Joten bongaan näitä, mutta ennen kello 18.
1: Laura Vähähyyppä ja Radio Rockin iltavuoro. 100% rock.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: Theory of a Dead Man ja Funeral Song. Kauheasti tässä on tullut puhuttua kaiken maailman keikoista, jotka on joko ensi kesänä tai Australiassa, mutta mitään semmoisia lähiaikojen menovinkkejä on ollut vähän niukemmin tarjolla. Niin pistetään sitten yksi sellainenkin. Ruotsalaisyhtye Hardcore Superstar, niin se on varmaan ainakin nimenä teille kaikille tuttu. Yhtye julkaisi hetken aikaa sitten Halo-nimisen uuden kappaleensa, joka ehkä mahdollisesti enteilee uutta albumia. Edellisestään kuitenkin ehtinyt tässä jo hetki kulumaan, koska 2022 ilmestyi toi edellinen Abracadabra, mutta joo, he ovat varmaankin ehkä jo tänään saapumassa Suomeen, nimittäin keikat on huomenna Helsingin Tavastialla, keskiviikkona Tampereen tavara-asemalla ja sitten torstaina Turun Logomossa. Ja tämä on kyllä siis silleen, että perusasioiden äärellä ollaan hyvin vahvasti, mutta pirun toimiva livebändi. Hetken kuluttua toi Hardcore Superstarin uusi kappale, se on nimeltään Halo.
1: Radio Rock.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan.
1: K-su.
2: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: K-Supermarket.
5: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
10: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
12: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
11: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
13: Noblessa.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
1: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
2: Motors. Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No, ruokaostokset.
2: No, ruokaostokset.
3: No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda, den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Hardcore Superstar ja Halo. Ja nyt kun tässä keikkailun makuun päästiin, niin lupaan, että seuraavalla tunnilla puhutaan jostain muustakin. Mutta tämä on kuitenkin sen verran siisti juttu, että pakko mainita. Turmion Kätilöt -keikan tällainen aitiokilpailu. Kätilöt esiintyy parin viikon päästä heti uuden albumin julkaisun jälkeen Helsingin jäähallissa. Colossal Disco on tämä kyseinen keikka. Niin nyt on Radio Rockin somessa käynnissä kilpailu, jossa voit voittaa itsellesi ja 10 kaverille aitioillan tuolla kyseisellä keikalla. Pääsitte siis nauttimaan omasta rauhasta, saatte siellä hengailla niin paljon kuin lystäätte. Ja ennen kaikkea minusta se, että on helppo päästä vessaan keikalla, niin se on kohtuullisen tärkeää. Naurattiin tässä meidän somevastaava Villen kanssa, että 10 kaveria, onko sulla 10 kaveria? Kyllä kai sitä nyt sen verran saisi kerättyä porukkaa kasaan, joten käy kertomassa, mikä on sun Turmion Kätilöt karaoke bravuuri. Ja voit voittaa itsellesi ja melkoiselle nipulle kavereita, niin takuu varmasti oikeinkin lystikkää illan.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

0: Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle. Iltavuoron toiselle tunnille ollaan tässä pikkuhiljaa siirtymässä ja siellä käsittelyssä on muun muassa tämän viikon uusi Rautaa vai roskaa -kappale.
1: Radio
2: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
1: Joo, mä tuun näyttämään.
2: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: K-Supermarket.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
7: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24-pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Radio Rock. Radio Rock. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto kehottaa malttiin Venäjän ilmatilaloukkausten torjumisessa. Entinen pääministeri Sanna Marin sanoi eilen italialaislehdelle, että maiden ilmatilaa loukkaavat venäläishävittäjät pitäisi joka kerta ampua alas. Marin tarkentaa Ilta-Sanomille, että vahvalla vastauksella pitäisi osoittaa Venäjälle rajat, joita se ei voi ylittää. Auton mukaan lentokoneen ampuminen alas ei välttämättä olisi kansainvälisen oikeuden mukaista, jos kone ei aiheuta sotilaallista uhkaa. Autto kuitenkin haluaa, että ilmatilaa loukkaavia venäläiskoneita saattamaan lähetettäisiin aina aseistettuja hävittäjiä. Vantaalla Kehä Kolmosella sattui tänään 3 auton kolari, jossa loukkaantui lievästi 4 ihmistä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan 1 loukkaantuneista lähti sairaalaan tutkittavaksi. 2 autoista vaurioitui ajokelvottomiksi. Onnettomuus tapahtui Tuusulan väylän ja Koivuhaan liittymien välillä. Useita ajokaistoja jouduttiin sulkemaan. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella

0: kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.

0: Kim ja Wicked Game. Radio Rockin iltavuoron toinen tunti tässä justiinsa starttas ja studiossa on Laura Vähähyyppä. Trivium julkaisee nyt jo 11. albumeensa Crown in the Grave 20. päivä marraskuuta. Uutta kokoonpanoakin on tässä pyöritelty. Uusi rumpali Alex Rüdinger, joka aikaisemmin soitti Whitechapelissa, niin on nyt sitten ensimmäistä kertaa tällä albumilla mukana. Me päästään kuulemaan myös näitä kappaleita sitten itse asiassa, no tavallaan aika piankin livenä. In Flamesin kanssa Trivium esiintyy Tampereen Nokia-areenalla maanantaina 3. päivä maaliskuuta.
1: Laura. Iltavuoro ja 100% rock. Mitä muuta sä muka tarvitset?

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: A Boulevard of Broken Dreams. Hetken kuluttua parin viikon takainen Rautaa vai roskaa -kappale, eli Falling in Reverse, Corey Taylor ja Serj Tankian Joseph. Tämä herätti huomattavan paljon aika mielenkiintoisiakin kommentteja silloin jokunen viikko sitten. Aika paljon suoraviivaisempi on tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisi, joka kuullaan sitten heti sen jälkeen.
1: Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
2: Radio
1: Rock.
3: Työttömyyskassat, ansioturvat, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
8: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
9: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
8: Eikö niinhän se oli?
9: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
8: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
9: Hyvä kulta.
10: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
11: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan, 3,29. Tervetuloa ostoksille.
12: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
15: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
16: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
17: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
4: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Marimekko-verhot, umpimennysverhot, rulla... Hetkinen!
5: Mitä ihmettä sä teet?
3: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
5: Mä kävin jo myymälässä.
3: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään. Tai eurokangas.fi.
8: Märät kengät ja sukat. Ei paljon naurata.
12: Kuivat naurattaa.
8: Ai onks sulla?
12: Sievin Gore-Texit.
8: Miks mä en oo sä?
16: Sievi. Varmana pidetyt.

Falling in Reverse, Corey Taylor ja Serj Tankian Joseph. Rautaa vai roskaa -biisi parin viikon takaa, mutta tällä viikolla pääsette kertomaan mielipiteenne Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators -porukan Flying Blind-kappaleesta, joka on itse asiassa myös yhtyeen viidennen albumin nimi. Se ilmestyy 26. päivä helmikuuta tuossa ensi vuonna. Ja maailmankiertuettakin pukkaa, mutta aika kaukaa kierretään kyllä meidän Pohjoismaa tuolla tulevalla rundilla, mutta toivottavasti vielä jossain kohtaa heidät täälläkin nähdään. Mutta käykää kertomaan.

0: Omassa mielipiteenne osoitteessa supla.fi/radiorock. Tämä on siis tämän viikon Rautaa vai roskaa -kappale. / featuring Miles Kennedy and the Conspirators ja Flying Blind.
1: Elää ja hengittää rockmusiikkia.
2: Se on meidän Laura.
1: Radio Rock.

0: Rage Against the Machine ja Killing in the Name. Tällä viikolla on reippaasti tarjolla uutta musiikkia. Torstaina kello 21 pistetään soimaan Insomniumin uusi Netherworlds-albumi. Ja luonnollisestikin tässä kuullaan myös sitten biisi biisiltä esittelyt näistä kyseisistä kappaleista. Insomppareita haastattelussa myös keskiviikkona ja torstaina iltavuorossa. Ja siinä sitten vähän päästään pureutumaan syvemmälle tuon kyseisen uuden albumin maailmaan. Hetken kuluttua tuolta uudelta levyltä löytyvä kappale Shadow Life.
1: Radio Rock.
2: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires-hakkapelittä talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
4: Nokian Tires.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi, ota
4: easy ja nauti edelleen. Moi!
5: Makkone, lähi mukaan viikikilarppi! Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä!
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä.
14: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
17: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
18: No riittääks rahat?
19: Ja mitkä rahat?
18: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
19: Huomenna lähtee vaan priin.
17: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. Ruudussa jo nyt ja 9.4.
18: Sopet auki, let's go!

Insomnium ja Shadow Life. Tätä kuunnellaan siis tämän viikon torstaina kello 21 eteenpäin. Viime perjantaina julkaistiin ruotsalaisyhtye Graveyardin uusi albumi nimeltään Fever. Ja tässä on nyt ollut sellaisia vuosia ehkä vähän yhtyeellä ja useampiakin levyjä, joista en ole kyllä ollut pätkääkään innoissaan, vaan lähinnä niin, että no jahas, että tämä voidaankin suvereenisti ohittaa. Mutta jotenkin tämä on nyt kyllä tehnyt ihan kohtuullisen vaikutuksen. Ainakin en ole siis ehtinyt vielä koko albumia kuuntelemaan, mutta näiden muutamien biisien perusteella niin aika mahtavaa junttaa ja ennen kaikkea sopii mukavasti tällaisiin sateisiin syyspäiviin. Tämä on Graveyard ja Back from the Grave.

0: Ozzy Osbourne ja Mama I'm Coming Home. Iltavuoron viimeinen tunti starttaa ihan hetken kuluttua ja siellä äänessä on muun muassa Iron Maiden rumpali Nico McBrain.
1: Radio Rock.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä

0: parempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän Coopismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
2: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tässä rahanarvoinen vinkki. Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Tilaa verhot ja rullaverhot valmiina kotiin mittojen mukaan. Valitse sisustustyylisi. Eurokangas toteuttaa sen suomalaisena avainlipputyönä. Katso kaikki tarjoukset verkkokaupasta tai suuntaa lähimpään myymälään. Saat verhot mittojen mukaan myös verkosta. Eurokangas.fi.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
13: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myötää Nordea vakuutus.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
18: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
17: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
19: Radio
20: Rock.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Britannia epäilee Iranin vallankumouskaartin olleen syyskuisen terrorisuunnitelman takana. Britannian pääministeri Andy Burnhamin mukaan suunnitelma kohdistui lentotukikohtaan, jota Yhdysvallat on käyttänyt iskuissaan Iraniin. Poliisi pidätti terroriteon valmistelusta epäiltynä 6 ihmistä. Epäily heräsi, kun tukikohtaa kohti matkalla olleista pakettiautoista löytyi bensiiniä. Britannia aikoo asettaa Iranille uusia pakotteita. Iran on kiistänyt osallisuutensa tapahtumiin. Kotkassa elokuussa tapahtuneen kuolemaan johtaneen veneonnettomuuden tutkinta on valmistunut. Onnettomuus tapahtui kesken ratavenekilpailun. Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan kilpailuun osallistuneilla kuljettajilla oli vain vähän ajoharjoittelua kesältä. Turmassa nuoren miehen ohjaama vene kääntyi äkillisesti takaa tulleen veneen eteen. Takana tulleella kuljettajalla oli vain noin sekunti aikaa reagoida, eikä hän pystynyt estämään törmäystä. Törmänneen veneen nopeus oli noin 80 kilometriä tunnissa. Nuori mies kuoli tapahtumapaikalla. Pohjoismaihin on luvassa tällä viikolla talvista säätä, joka voi vaikeuttaa liikennettä. Ruotsissa odotetaan huomisillasta alkaen voimakkaita lumisateita, jotka voivat tuoda paikoin jopa 20 senttimetriä lunta. Suomessa sää muuttuu keskiviikkona tuulisemmaksi ja sateisemmaksi. Lapissa lumisade ja räntä voivat heikentää ajo-

0: sokkelia, ja Ilmatieteen laitos on antanut liikennesää varoituksen 7 kuntaan.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Suuressa osassa maata on poutaista. Maan eteläosissa on pilvistä ja paikoin voi sataa. Muualla maassa on selkeää tai puolipilvistä. Lapissa lämpötila voi laskea pakkasen puolelle. Muualla päivälämpötila on 3 ja 10 asteen välillä. Huomenna sää jatkuu poutaisena ja vaihtelevan pilvisenä. Päivälämpötila on pitkälti 0 ja 10 asteen välillä. Käsivarressa on heikkoa pakkasta.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tyres-hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.

0: 69 Ice ja Never Say Die. Radio Rockin iltavuoron viimeinen tunti tässä juurikin starttailee. Laura Vähähyyppä teidän kanssa täällä studiossa vieläkin. Yleensä en ole hirveästi tykännyt soittaa mitään live-taltiointeja iltavuorossa, koska onhan ne ihan hienoja, mutta monesti siinä on kyllä kaikenlaisia sellaisia pieniä ongelmia, että mieluummin soittaa sitten kuitenkin niitä levyversioita kappaleista. Mutta nyt kun Parkway Drive esiintyi Sydneyn operatalolla yhdessä tämmöisen ison orkesterin kanssa, niin nyt kun sain kouraani tämän Prey-kappaleesta tehdyn taltioinnin, niin tämä on kyllä sen verran hieno, että pakkohan se nyt tässä on pyöräyttää.
1: 100% rock. Vain sitä. Laura ja Radio Rockin iltavuoro.

Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: every street is Katie by the door.
1: Rise Against ja Katie by the Bar the Door. Joe and Jet and the Blackhearts, I Love Rock and Roll tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen Taneli Rantalan tekemä Nico McBrain-haastattelu.
2: Rockakuu, Down Under, 100% rock.
3: Radio.
2: Rock.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan.
6: Koos.
4: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: K-Supermarket.
8: Uusi aamu Raksalla. 15 kerros. Julkisivuelementti pitää saada paikalleen ennen myrskyä. Tuuli ujeltaa, pressu hakkaa rakenteita. Muut puristaa kahvimukeja, mutta ei Jape. Se seisoo ylhäällä niin kuin stoalainen patsas. Valjaat kireellä viitoon nosturille, vaikka naama meinaa irrota tuulessa. Hylsy avaakin sillä lipeää kädestä, mutta Jape nappaa sen hämähäkkimiehen refleksele ja ohjaa elementin paikalleen kahdella sormella.
9: Ai, siinä.
8: Jape, mitä sä ton kaiken oikein teet?
9: Kaikki ratkeaa. Paitsi housut.
10: Silloinkin, kun sisu on vähissä, suomalaisen Dimexin työvaatteissa homma hoituu. Dimex. Periksi antamattomien tekijöiden.

0: on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ajaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
5: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
6: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
8: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
18: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla. Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: Niko McBrainia siinä haastatteli Taneli Rantala ja huomenna iltavuorossa jatketaan tämän keskustelun parissa. Nyt italialaisyhtye Lacuna Coil ja Enjoy the Silence.

0: Anna Koili ja Enjoy the Silence. Pekka Laine julkaisi juuri uuden kappaleen yhdessä Nightbirdin kanssa. Biisi on nimeltään Willow Tree. Ja heti kun sitä tänään tuossa päiväseltään vähän kuuntelin, niin totesin, että tässä jotenkin pulssi laskee ja tulee semmoinen rauhallinen olo, kun tämän pistää soimaan. Eli toiminee hienosti tämmöisiin syksyn pimeisiin iltoihin. Ja hetken kuluttua siis Pekka Laine ja Willow Tree.
1: Radio Rock.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Olisiko tuore siika?
2: No otetaan.
4: Koosu.
2: Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
5: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
6: Urheilu superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
10: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
11: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
12: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
13: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haittaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku, mutta ei todellakaan muita koukkuja.
14: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
15: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
16: Miksi nää on mun oven edessä?
15: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
16: No ei mulla mitään lomaa ole.
15: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
16: No nyt se taksikin tuli.
15: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
18: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
19: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
20: Hei, ketä maanantai?
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti, Pete Poskiparta, illusionisti, Joni Pakanen, taikuri, Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit, Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä, maagikot.fi.
22: Juhlista 60-vuotiasta Star Trekkiä Pluto TV:n parissa.
23: On screen.
24: Welcome to DS9.
22: Katso Star Trek-sarjoja sekä leffoja omilla kanavillaan ilmaiseksi Pluto TV:ssä ruudussa.
23: Resistance is futile. Bridge here, go ahead.
22: Ruutu. Ei koskaan tylsää hetkeä.

Puppet Parade. Se on iltavuoro tältä maanantailta ohitse, mutta eipä hätää. Huomenna jatketaan kello 18 ja tuoreita rokuutisia tietenkin luvassa heti aamusta. Nyt oikein mainiota maanantai-illan jatkoa. Tämä on Judas Priest ja Turbo Lover. Tästä jatketaan myös muuten modernin metallin maanantailla.

0: huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
2: Kuumaa, upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
4: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
5: No en nyt tiedä, onko.
4: Ai, ette oo.
5: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
4: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
5: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
4: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
10: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
9: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
11: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
12: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
13: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
14: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
15: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
16: Päivien päivää.
17: Jos sä niin sanot.
16: Saanko kysyä?
17: Ole hyvä vaan.
16: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
17: Arvaan ruokakaupassa käynti.
16: Hyvin arvattu.
17: Hyvä minä.
16: Hyvä sinä.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Hyvää maanantai-iltaa. Toiveenne on kuultu. Tämä on Modernin metallin maanantai. Luvassa parasta modernia metallia seuraavat 2 tuntia. Ole hyvä.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu goes down under. Passi valmiiksi. Korvat auki.
1: Radio
0: Rock. Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
2: Kaikki on mahdollista.
0: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Rapsakka, keks, chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks, chocolate.
4: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Jyväskylän kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
1: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
2: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: No, Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
8: Dronbits.
10: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Uusi viikko ja uudet metalkoret. Radio Rock.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100%.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
5: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miksi nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen.

0: kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona. Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkko. Voi joku, mikä magu.
9: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
10: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
9: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
11: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
11: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
11: Valopilkku pimeän keskellä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% modernin metallin maanantai. Parasta modernia metallia. Radio Rock.

0: Radio Rock. Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: Moi.
2: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppii. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä. Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
12: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
13: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
15: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
16: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
17: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
18: Arki palaa rytinällä takaisin.
17: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
18: Onneksi on radio.
17: Valopilkku pimeän keskellä.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Urheilun superkuukausi. 30 pelipäivää. Kaikki kovat sarjat käynnissä. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Nokian Tyres -hakkapelit ja talvirenkailla päihität talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.
8: Netvisor AI Insights tuntee yrityksen talouden perinpohjaisesti. Se analysoi talousdatan, koostaa havainnot ja suosittelee toimenpiteitä. Siis kaikkea, mitä tarvitset sujuvampaan talouden pyörittämiseen. Valitse mielenrauha. Valitse Netvisor. Tutustu netvisor.fi/AI tai kysy kirjanpitäjältäsi.
9: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
10: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
11: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
12: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
13: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
15: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Aa, hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. ruudussa ja nelosella.
17: Mainonta maksaa rahaa.
18: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
18: Jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
18: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
18: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
18: Radio välittää.
0: Modernin metallin maanantai. Maanantaisin kello 21.

kuukausi. 4 jättibändiä. Ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi.
3: Moi.
2: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
3: Joo.
2: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
3: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
2: Siis häh? Niin monta.
3: Hassu. Yksi sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
2: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
4: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Marimekko-verhot, pimennysverhot, rulla... Hetkinen!
10: Mitä ihmettä sä teet?
9: Tilaa meille verhot Eurokankaasta.
10: Mä kävin jo myymälässä.
9: Fiksua. Näetkin nämä kaikki ihan livenä.
11: Eurokankaassa on nyt sisustuspäivät. Talo täynnä rahanarvoisia etuja kodin sisustajalle. Tule myymälään tai eurokangas.fi.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudun.

Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, hyvä. Osallistu kisaan Radio Rockin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. Modernin metallin maanantai. Radio Rock.

Modernin metallin maanantai. Voiko tätä tanssia?

0: Kuuntelet Radio Rockin modernin metallin maanantaita. Uusi setti jälleen ensi maanantaina kello 21-23. Modernin metallin maanantai. Radio Rock. 100% rock. Radio Rockin rokakuu. Mitä enemmän kuuntelet, sitä lähempänä Australia on.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ei, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
10: Oomi!
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Grand niin kuin suuri, suuri niin kuin Grandis. Uusi Mitsubishi Grandis on hybridikatumaasturi, joka tarjoaa valtavasti tilaa. Ja jopa 8 vuoden takuun. Koeajan nyt. Ja jos et tarvitse ihan niin Grandista katumaasturia, niin kompaktimpi uutuus Mitsubishi ASX on nyt saatavilla automaattina. Drive your ambition. Mitsubishi
1: Motors. Olipa idis alkaa käveleen töihin.
2: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
1: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
2: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
1: Täh, ja nyt sanot vasta.
2: Vasta.
1: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
2: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
1: Varmaankin.
3: Kuivin jaloin.
2: Ihan varmana.
4: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: Vaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Fazer, Batu, ja Transit.

0: Pasi. Pasi.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä tiesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
3: Niin?
4: Meillä on kotietsintälupa. Hopi, vähemmän puhetta, enemmän toimintaa. Mikäs karvanoppasi siellä voittu? Tuukko kehruukone sedän sykkösi, niin sisiet. Kyllä kisulit kertoo paljon ihmisestä. Jahas pojat, eiköhän tää ollut tässä.
5: Kehruukoneet ansaitsevat parasta. Primakat, ruoki rakkauttasi.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No ruokaostokset! No niin.
6: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla. Rokakuu. Australia kutsuu. Radio Rock vastaa.
1: Radio
0: Rock.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
4: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Talvi on tuloillaan, mutta elämä pysyy liikkeessä. Varaa rengas- ja autohuoltoaikasi Vianorista.
8: Valmiina joka lähtöön.
9: Vianor. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
10: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
9: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
10: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
9: Se on sitten jo toinen
10: ja
9: kysymys.
10: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
9: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
10: Eikä. Anna tulla.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
15: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin.
14: Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
16: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä.

0: netissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Rock.
1: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Teetpä duunia teollisuudessa, Raksalla tai telakalla, kovat olosuhteet vaativat periksi antamattomat vaatteet. Vaikka eteen tulisi hemmetinmoinen savotta, suomalaisen Dimexin työvaatteissa kaikki ratkee, paitsi housut. Dimex, periksi antamattomien tekijöiden vaate.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi sä olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin,
7: et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää ois käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Finnair Plus-jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Moro! Mitä äijä?
15: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
14: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
16: On meinaa aika liukasta tulossa.
15: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
14: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
15: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
14: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
17: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.

0: nasty. Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Harri Moisio, Vilma Ruohisto täällä.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta Radio Rockin korporaatiosta. Jussi Heikelä siis syyslomalla.
2: Edelleen teille
1: tietämättömillä.
2: Kyllä.
1: Tai kyllä me nyt vähän tiedetään, mutta hän on, sanotaan näin, että hän on Afrikan rannikolla.
2: Näin voi sanoa, joo.
1: Mutta hei, kaikki tuntuu olevan hyvin. Meillähän on tulitauko tuolla Ukrainan suunnalla.
2: Joo, kukaan ei vaan muistanut kertoa siitä, että tulitauon osapuolille.
1: Joo, ei. Donald Trump on ilmoittanut, että Venäjä ja Ukraina ovat suostuneet tulitaukoon, nimenomaan energiakohteita koskevaan tulitaukoon. Presidentti Volodymyr Zelenski on yllättynyt ilmoituksesta. Venäjältä puolestaan ei ole kommentoitu asiaa.
2: Joo, suora sitaatti, taisi olla helvetin yllättynyt, koska sama sekoilu on jatkunut ja näitä energiakohteita on edelleen pommitettu.
1: Kyllä, Venäjä on iskenyt voimalaitoksiin Trumpin ilmoittamasta tulitauosta huolimatta, näin Volodymyr Zelenski on todennut. Ja Sidney Sweeney täytyy olla tarkka. Hän on taas riisunut.
2: Tässä on päivän 2 pääuutista.
1: Kyllä.
2: Hän on jatkanut alastomuudella myymistä, näin kertoo Ilta-Sanomat, ja riisuutunut mainokseen.
1: Urheiluvedonlyöntiyhtiön mainokseen. Huomio on taattu.
2: Kyllä, jotkut asiat eivät puutu.
1: Mutta hei, täällä olemme 10:00 saakka. Meillä tulossa hyvin vilkas aamu. Tänään jatkuu rokakuu. Kerrotaan vähän tuonnempana, mikä on mekanismi. Sen verran voidaan kertoa, että Iron Maideniä ei enää tällä viikolla bongata, vaan ongattavat ovat ihan muita juttuja.
2: Kyllä, joo. Älkää Iron Maidenista soitelko.
1: Joo, Iron Maiden saattaa soida kyllä, mutta sitä nyt ei enää tällä viikolla pongata. Megadetin jälkeen katsellaan vähän, mitä tämä päivä on oikein syönyt. Eletään 12. päivää lokakuuta. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
3: Tätä on 100%.

0: Radiorockin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Tänään on vilkas päivä vähän kaikkialla. Tänään on 12. päivä lokakuuta. Tyttöjen päivästä ollaan selvitty. Se oli eilen.
2: Se oli eilen, kyllä. Hyvää päivää kaikille tytöille vielä näin jälkikäteen.
1: Hyvää tyttöjen päivän jälkeistä päivää. Mutta hei, tänään 11. ensinnäkin koulu- ja syyslomat käynnistyvät pääosin tällä viikolla.
2: Joo, Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä lomaillaan.
1: Menestystä syyslomaan. Tänään vietetään ja koko viikko vietetään selkäviikkoa kuin myöskin reumaviikkoa.
2: Oi oi.
1: Näitä teemaviikkoja nyt riittää.
2: Suomi on luvattujen teemaviikkojen maa.
1: Joo, ja teemapäiviä varmaan löytyy sitten tällä viikolla. Vähän sieltä sun täältä meillä niistä ei vielä ole, tai no ehkä tietoa olisi, mutta emme ole ottaneet selkoa.
2: Emme katso sinne vielä, koska olemme menossa sinne vasta myöhemmin. Miten se meni?
1: Justiinsa näin. Vietämme nyt selkäviikon tässä ihan rauhassa.
2: Kyllä.
1: Sitten taloustieteen Nobel, se julkistetaan tänään ja tämähän on tämä ikuinen väittelyn aihe, että onko kyseessä Nobel vai ei. Tämähän on Ruotsin keskuspankin lahjoittama raha Alfred Nobelin muistolle. Joku tämän tyyppinen siinä
2: mä
1: on.
2: Että
1: mä oon ymmärtänyt, että se fyrkka, mikä jaetaan liittyen taloustieteeseen, niin se ei tule siltä Nobel-säätiöltä, vaan siis tämä on tämmöinen Ruotsin keskuspankin.
2: Se on jotain Ruotsin pankin korruptiorahaa.
1: Todennäköisesti joo. Heidän sieltä toimintakassastaan, eikös presidenteille ja tällaisilla joissain maissa ole tämmöinen salainen toimintakassa, mistä voi sitten ottaa vähän.
2: Näin, joo, tällaista näin asia mahdollisesti on.
1: Näin väitetään, ei mulla mitään käsitystä. Olen joskus kuullut, että Ranskan pressalla olisi tällainen.
2: Aha.
1: Joo, että sieltä voi sitten ottaa vähän kaiken näköistä.
2: Kaiken näköistä.
1: En kyllä tiedä, pitääkö paikkansa vai onko mua kusetettu oikein kunnolla.
2: Pidän itse sitä hyvin mahdollisena.
1: Joo.
2: Lisäksi meillä on, no siis lokakuuhan ei ole vielä edes puolivälissä, mutta Oktoberfest päättyi jo, veljeni asui siis Saksassa, niin olin tästä yllättynyt, koska olin ajatellut, että lähden viikonloppuna käymään Saksassa ja luulin, että pääsen Oktoberfesteille ja tämähän ei pidä paikkaansa.
1: Niin siis Oktoberfestit ovat päättyneet tilanteessa, jossa eletään vasta 12. päivää lokakuuta.
2: Joo.
1: Jotenkin olen tämän oktoberin vaan lokakuuhun sijoittanut, mutta näköjään olen ollut väärässä.
2: No mähän siis selvitin, että mistä tämä johtuu ja siis syy on sää.
1: Aha.
2: Koska syyskuussa on kivempi keli.
1: Niin.
2: Niin sitten on kivempi juoda sitä bisseä siellä pihalla, kun on hyvä keli versus, että kun on huono keli.
1: Kiva keli, kiva bisse.
2: Joo.
1: Just näin. Mutta onhan tässä Nightwish ja Amaranth, ja kerrotaan sen jälkeen, mitä pitää tänään ja tällä viikolla bongata rokakuun merkeissä.
2: Kyllä.
0: Viime viikolla metsästettiin Iron Maideniä. Nyt nostetaan panoksia. Radio Rockin rokakuussa tämän viikon bongattava bändi on System of a Down. Ja jos pääpalkinto osuu kohdalle, Australiassa odottaa samalla keikalla myös Faith No More. Kahden bändin ilta, kahden hengen matka, toisella puolella maapalloa. Rokakuu, Down Under, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Autoagentti löytää unelmien autosi suoraan Suomen eturivin autoliikkeistä. Autoagentti. Osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise. Vain apteekeista.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Mitäs tänään ja tällä viikolla pitää bongata?
2: Tällä viikolla me bongataan kahta eri yhteyttä. System of a Downia tai Faith No Morea.
1: Kuulla, kun piti sanoa kyllä.
2: se on välillä hankalaa.
1: Tämä on tämmöistä vähän kuin alkuviikkoa vielä kyseessä.
2: Mutta heillä on tulossa siis yhteiskeikka Sydneyssä.
1: Kyllä, esiintyvät siellä tammikuun alkupuolella itse asiassa. Joo, he esiintyvät Sydneyssä, Melbourneissa, Brisbaneissa ja Wellingtonissa, eli kiertävät Australiaa ja Uutta-Seelantia. Mutta joo, Sydneyssä he ovat 22. tammikuuta, 27. tammikuuta. Vielä ei ole tietoa kummalle keikalle, tai ainakaan minulla ei ole tietoa kummalle keikalle tässä nyt sitten. Lippuja olisi tarjolla.
2: Mutta jos heillä on yhteiskeikka.
1: Niin heillä on yhteiskeikka, juju.
2: Niin.
1: Mutta he esiintyy, kato sillä viisiin, että esiintyy 22. tammikuuta, sitten pitävät muutaman päivän lepoa.
2: Aivan. Jaa, mä olin silleen, että kummalle keikalle, mutta jos ne on samaan aikaan.
1: Eikö nyt mä tiedän? Ei, kato, kun mä puhuin ihan hölmöjä. 22. tammikuuta he ovat Sydneyssä ja sille keikalle meille nimenomaan.
2: Joo. No niin. No mutta
1: tämä
2: jos
1: 27. on Melbourne.
2: Mä olen sellainen, kun mun ainut aivosolo tekee ylitöitä, kun mä yritin ymmärtää tätä yhtälöä.
1: No kato, kun sä ymmärsit kaiken oikein, mulla ei ole sitä yhtäkään aivosolua.
2: No mutta jos haluat päästä tälle keikalle Sydneyssä, niin System of a Downia tai Faith No Morea, kun kuulet, niin soita numeroon, jonka Harri kertoo sinulle.
1: 01080121. Tällä viikolla joko Faith No More, joko System of a Down. Molempia bongataan.
0: Tätä on 100%.

0: Radio Rock.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
2: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
7: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections -sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6:00 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Formula 1 viikonloppu takana. Max Verstappen voitti. Valtteri Bottas siellä toisessa päässä joukon kärjessä. Eli hän tuli viimeisenä maaliin. 19 oli hänen sijoituksensa.
2: Mutta pääsi kuitenkin maaliin.
1: Joo, eli hän oli viimeinen maaliin ajaneista.
2: Kyllä, joo. Se ei ole täällä, sekään ei ole tällä kaudella ollut mikään itsestäänselvyys. Mutta joo, kyllä tämä oli Max Verstappenin juhlaa. Tosiaan kisassa ei juuri sen lisäksi tapahtunut juuri mitään mainitsemisen arvoista. Kertoo ehkä paljon, että suurin uutinen oli se, että Kim Kardashian, Lewis Hamiltonin uusi rakas, oli varikolla ja oli edellisestä kisasta, hän oli viimeksi Monakossa, niin vähän opetellut käytöstapoja, koska hän silloin sai vähän noottia käytöksestä.
1: Oliko noin?
2: Joo.
1: Katos. Siis mulla on mennyt myöskin se ohi, että Kim Kardashian ja Lewis Hamilton seurustelevat.
2: Kyllä, joo. Tämä on ihan, tämä on ollut iso juoru kuulle tuolla formula-maailmassa. Nyt he on ihan julkisesti, hän jutteli siellä Martin Brandelillekin hänen miekkosensa valmiustilasta ja kaikkea tällaista, eikä ihan niin hyvällä fiiliksellä, mutta joo, tämä on ollut iso formula juoru tässä.
1: Minkäs takia mulla on tämä mennyt ohi? Olenko mä todellakin näin vähän formuloita tällä kaudella seurannut? Tämä on jo noloa. Kyllä mä yleensä nämä on pystynyt pongaamaan, mutta nyt näköjään en.
2: Heillä on ollut todella sellainen mun mielestä 20-kymppisiltä tuttu tapa. He on tosi paljon postanneet yhteiskuvia someen ja sellaista oikein niin kuin ällösöpöilyä mielestäni. Mutta kaikki ihanaa, että ihmiset rakastavat ja löytävät kumppaneita, että ei sen puolesta. Mutta joo, kisa itsessään podiumilla Verstappenin puolella kans Leclerc ja sitten Kimi Antonelli, joka mestaruus on nyt käytännössä varma, mutta milloin se tulee, niin Austinissa, jos hän voittaa ja tallikaveri ei sijoitu pisteelle, siis George Russell ja Lewis Hamilton ei sijoitu viiden kärkeen, mutta melkein voi sanoa, että tämä on taputeltu.
1: Joo.

0: Eli Kimi Antonelli nousi kilpailussa kolmanneksi alle 10 kierrosta ennen maalia ja piti siis tämän sijansa. Ja näin ollen joo, tosiaan Austinissa seuraavassa kisassa hän voi jo sitten varmistaa.
1: Joo, ensi viikolla hän voi jo varmistaa, että mestaruuden, mikä on siis aivan sensaatiomaista, sitä ei voi korostaa tarpeeksi, mutta toivon, että ei ihan vielä ratkeista homma, koska kyllähän se aina vähän on sellainen antikliimaksi, jos 6 kisaa vielä ajamatta ja mestaruus on selvillä.
0: Se on totta. Mutta joo, ei ollut kummonen kisa noin niin kuin katsojen kannalta.
1: Joo, vähän sellaista jonossa ajeluahan se oli, mikä Singaporessa on vaikea ohittaa ja rata on kapea ja mutkikas, niin se oli hieman tylsähköä. Sanoisin, että Madridin tämän uuden kisan jälkeen ehkä sellainen isoin snoozefest-palkinto voisi mennä siihen suuntaan.
2: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina 21:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Radiorockin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Olen järkyttynyt ennen kaikkea itsestäni. Miten multa on voinut mennä ohi, että Lewis Hamilton ja Kim Kardashian pariskunta?
2: Siis mä oon järkyttynyt, että sulta juuri sinulta on mennyt tämä ohi.
1: Siis onko mun kaikki energia mennyt siihen, että mä olen lukenut Janne Saarisesta ja Alisa Vainiosta ihan liikaa ja... Ovatko he yhdessä vai eivät?
2: Se suhde on huomattavasti paremmin salassa pidetty, koska tämä on ollut aika out in the open tässä ja hyvän aikaa.
1: Joo, joo. Ja viime viikonloppukin mulla meni siihen, kun oli tämä ralli. Mestaruus ratkesi ja siinäkin oli siis semmoinen mielenkiintoinen kontrasti, että oli tämä Elfyn Evans, 37-vuotias perheenisä ja hänen perheensä oli siellä viimeisen erikoiskokeen, eli tämän Power Statesin maalissa odottamassa ja oli hänen puolisonsa Emma Evans ja sitten lapset. Ja sitten oli tämä Oliver Sulberg, joka hiuskuun talollaan jo pystyy näyttämään, että hän on tällainen maailmanmies, tämmöinen nuori, joka tykkää bilettää. En mä tiedä, tykkääkö hän bilettää, mutta hän näyttää,
2: hän
1: siltä.
2: Näyttää siltä.
1: Ja sitten hänen Instagram, en mä tiedä edes, onko hänen tyttöystävällä Instagramia lainkaan, mutta vaikutti olevan sellainen Instagramin kestävä, jos tiedät, mitä tarkoitan tämä Chloe Chambers. Mutta miten on voinut mennä multa tämä Kim Kardashian juttu ohi?
2: Mä oon kyllä järkyttynyt tästä, mutta tämä on nyt, tämä on ollut iso puheenaihe.
1: Kyllä nämä vaan pitäisi ihmisen tietää. Mm. Kardashianeistahan muuten alkoi taas jo 6 kausi, olin huomaavinani jonkun mainoksen. En ole kattonut kylläkään, mutta huomasin jonkun mainoksen tästä näin.
2: Niin alkoikin, en mäkään ole kattonut, mutta nyt itse asiassa vähän kiinnostaa, että onko tästä formulan näkökulmasta. Mm. Tähän vähän myös jakaa mielipiteitä. Jotkut meillä, vaikka kun pidän Formula-podcastia, niin jotkut meidän kuulijat ovat sitä mieltä, että tämä on aivan bullshittia ja tämä on aivan turhaa, tällaista latinaa. Mielestäni tämä on kaikki tällainen juoruille on ihan parasta.
1: Ihan parasta ja se kuuluu moottoriurheiluun.
2: Ehdottomasti. Ehdottomasti se on niin kuin se... Suola.
1: Kyllä, kyllä. Koska mä tykkäsin katsella jo silloin pikkupoikana, kun oli Keke Rosberg ja Vonne Rosenlew ja sitten myöhemmin tuli tämä Sina. Niin minä tykkäsin jo 9-vuotiaana näistä juoruista. Girls Finish First on podcast, jota Vilma Ruohisto juontaa. Käykää kuuntelemassa.
3: Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Moro! Mitä äijä?
6: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
5: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
7: On meinaa aika liukasta tulossa.
6: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
5: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
6: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
9: Biltema. Talvitiet voivat muuttua nopeasti. Siksi moni autoilija valitsee uudet Nokian Tires hakkapelitta 01 nastarenkaat. Me Vianorilla autamme löytämään autoosi sopivat talvirenkaat, jotta sinä olet valmiina talveen.
10: Valmiina joka lähtöön.
11: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
12: Etpä saa mokini!
13: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
11: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järbori!
14: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Rammstein ja Sonne. Yhtye tulee maasta, jonka entinen liittokansleri eli Gerhard Schröder vieraili Vladimir Putinin syntymäpäivillä viime viikolla. Onneksi olkoon Putinille ja mukavaa, että entinen EU-johtaja, vahva EU-johtaja, EU-maajohtaja on nyt sitten päättänyt tervehtiä ja pidin hyvin vastenmielisenä näitä kuvia.
2: Joo, on kyllä kieltämättä kiusallista. Mutta
1: Venäjä on taas otsikoissa ja Yhdysvallat on otsikoissa ja Ukraina on otsikoissa. Viikonloppuna on ollut kaiken näköistä.
2: Joo, jos olette joskus miettineet maailmanrauhan hintaa, niin se saattaa löytyä tuolta dieselpumpulta, koska tämän halvan disukan toivossa on nyt Yhdysvaltain presidentti Trump tehnyt diiliä Venäjän kanssa.
1: Trumphan nyt on jakamassa amerikkalaisille miljoonille amerikkalaisille rahaa ja myöskin sitten kaikille halpaa dieseliä. Tosin tämä määrä, mitä nyt on sovittu, että Venäjä toimittaa Yhdysvaltoihin, sehän on suhteellisen pieni.
2: Kyllä joo, että tämähän ei todennäköisesti tule edes niihin hintoihin vaikuttamaan, muuta kuin mielikuvallisesti.
1: Joo, mä ymmärsin, että se, mitä Venäjältä nyt toimitetaan, tai siis mistä on nyt sovittu tässä vaiheessa, se vastaa noin puolen päivän Yhdysvaltain dieselkulutusta, siis koko Yhdysvaltain dieselkulutusta, mutta tästä on otettu kyllä nyt ilo irti.
2: Joo, halvalla meni moraali kyllä tässä.
1: Konstit on monet, kun välivaalien vaalipöytää katetaan, voisi sanoa.
2: Joo, siellä on menossa kyllä kaiken näköistä.
1: Joo, mutta tällainen diili on tosiaan tehty ja Trump tässä nyt sitten dieseldiilin ohessa, hän on neuvotellut ainakin oman ilmoituksensa mukaan tulitauon, joka koskee energialaitoksia. Tämä siis tulitauko Ukraina ja Venäjän välille. Osapuolet eivät itse nyt ole lainkaan niin varmoja tästä tulitauosta, mutta Trump on ilmoittanut, että tällainen on nyt meneillään.
2: Joo, osapuolet olivat yllättyneitä siitä, että tällainen on tehty, koska mikään ei ole muuttunut ja mihinkään ei ole, siis tulitauko ei ole ollut.
1: Tulitauko on paperilla.
2: Joo,
1: se on hyvä paperitiikeri.
2: Joo.
1: Trump on myöskin saanut vieraita tässä kuluneella viikolla. Voidaan puhua niistä vähän myöhemmin. Hän on siis saanut työhuoneeseensa Oval Officeen vieraita tämmöisen Dellin pariskunnan. Ja kaiken tämän, että

0: puhutaan sitten tulitauosta, puhutaan dieselin hinnasta, puhutaan vaikkapa Putinin synttäreistä, ihan mistä tahansa, niin kaiken yläpuolelle on kyllä mennyt näin niin kuin ainakin somemaailmassa tämä Dellin pariskunnan vierailu Trumpin luona.
1: He on herättäneet paljon keskustelua.
0: Kyllä.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock.
3: Radio Rock.
2: 100% rock.
3: Radio Rock. If you take a step towards me, you will take my breath away. So I'll keep you close and keep my secrets safe.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: En tiedä Vilma sinusta, mutta minun kuuluisaan somekuplaani, johon aika usein näissä lähetyksissä olen viitannut,

0: on viime päivien aikana ilmestynyt kovasti paljon tämän naisen puhetta. Kuunnellaanpa hetki.
1: Over the past month, as our contribution has reached millions of children's accounts, Michael and I have heard from...
0: Tunnistatko naisen?
2: Onko Susan Dell?
0: Kyllä hän on Susan Dell, kyllä. Hän puolisonsa Michael Dellin kanssa, he ovat käyneet Valkoisessa talossa, Oval Officessa, eli kaikkein pyhimmässä. Ovat selkeästi presidentti Trumpin tuttava kautta ystäväpiiriä, miljardöörejä, jota kuvastaa se, että 5,6 miljardia dollaria on tulossa nyt sitten heidän kauttaan hyväntekeväisyyteen.
2: Kyllä, joo, he ovat tällaisina hyväntekijöinä profiloituneet, mutta siitähän tämä puhe ei ole.
0: Siis ketään levinnyt. Ei kiinnosta se, että joku on 5,6 miljardia antamassa hyväntekeväisyyteen, vaan nyt kaikki huomio on keskittynyt tämän Susan Dellin ulkonäköön.
2: Joo, ja ongelma, mutta kyseessähän on siis se, että häntä ei ole tunnistaa niin kuin entiseen verrattuna. Mm. Et siellä on käynyt tämä, mikä huomasin esimerkiksi, kun olin alkuvuodesta kuukauden verran tuolla Beverly Hillsissä, niin siellähän kaikki näyttää täysin samalta, koska he ovat kaikki käyneet samalla kirurgilla.
0: Väitätkö, että luonnollisuus ei ole Beverly Hillsissä valttia?
2: se ei ole kyllä mitään.
0: Mä yleensä olen, ja siis pyrin edelleenkin olemaan sellainen ihminen, joka noudattaa itse antamaani neuvoa. Eli älä kommentoi kenenkään ulkonäköä, ellei hän pysty korjaamaan sitä noin 30 sekunnissa. Käytännössä tarkoittaa, että jos jollain on kravattisolmu huono, niin ehkä siitä voi vähän huomauttaa. Mutta se, että sellaiseen ulkoiseen ominaisuuteen, mihin ihminen ei pysty vaikuttamaan, niin älköön kiinnittäkö huomiota. Mutta ikävä kyllä, mulle kävi semmoinen juttu, kun mä tämän videon näin, tämä pyöri ainakin mun tuolla TikTokissa ja Instagramissa ihan hullun tavalla, niin mä olin järkyttynyt.
2: Joo, siis mä olin jotenkin tosi surullinen, koska mun mielestä tämä liittyy tällaiseen isompaan ilmiöön siitä, mistä mekin ollaan täällä Suomessa puhuttu nyt tosi paljon, tähän kauneuskirurgiaan ja ulkonäköpaineisiin ja kaikkeen tällaiseen. Hänkin on ollut muotialalla, Susan Dell. Hän on mun mielestä perustanut useampia tällaisia muotibrändejä, jotka on sitten kyllä kariutuneet, mutta hän on ollut muotialalla. En tiedä, vaikuttaako se sitten, mutta mä tuli jotenkin tosi surulliseksi, koska hän on tällainen Tim Burtonin Corpse Bride henkinen hahmo nyt. Niin, siis ihan hirveästi sanottu, mutta sanoin silti.
0: Ja siis mua tuli vastaan TikTokissa, en ole ihan varma edes, oliko tämä joku tämmöinen huumoripläjäys, mutta siellä ihan arvioitiin, siis kommentoijat arvioivat, että onko tämä avaruusolento.
2: Niin, tai joku AI-robotti.
0: AI-robotti, joo, koska nämä hänen ilmeet ja eleet, näistä puuttuu se kaikki inhimillisyys, mikä elävälle ihmiselle on luonnollista.
2: Joo, kyllä, ja siis eikä siinä, jos nyt on jonkun PR-robotin halunnut ottaa kokeilemaan, niin kyllä mä sanoisin, että ehkä vähän vielä sellaista ihmismäistä luonnostelua tähän mukaan, koska tämä oli vähän pelottavaa.
0: Joo, tämä oli kyllä niin kuin suoraan Beverly Hillsistä, eli tämä täyttää nämä kaikki mahdolliset stereotypiat. Mulla on mitään käsitystä, onko tämä ihminen Beverly Hillsistä vai ei, mutta se tulee ensimmäisenä mieleen.
2: Joo, siltä hän ainakin näyttää.
0: Kyllä.
1: Claim your child's account. These
0: claim your child's
1: are ready, they're waiting for you, and they have money in them. So claim...
0: Näin Susan Dell. Olemme täällä järkyttyneitä Vilman kanssa.
3: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radiorokin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: lokakuu. Down Under. 100% rock.
1: Radio.
0: Rock.
2: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tutorhausen abikurssi oli mahtava. Opettaja oli mukava ja ammattitaitoinen ja sain apua helposti. Korotin mun arvosanan C:stä E:hen lähes pelkästään tämän kurssin ansiosta.
12: 94% suosittelee Tutorhausin abikursseja. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Tutorhaus.fi.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Mainonta maksaa rahaa.
16: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
15: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
16: Jos annat sen valeuutisille.
15: Raha ei edelleenkään välitä.
16: Mutta kuka sitten välittää?
15: Suomen talous ja media.
16: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
15: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
16: Radio välittää.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oli puhetta Susan Dellistä, eli teknomiljardööri Michael Dellin puolisosta. Susan Dellkin tehnyt hyvin näyttävää uraa ennen kaikkea muotimaailmassa, monennäköisiä brändejä perustanut. Ilmeisesti nämä ei ole kuitenkaan enää hengissä nämä hänen perustamansa brändit, mutta pitkän päivätyön hän on tehnyt.
2: Joo, hän tunnetaan ehkä nykyään enemmän tällaisena filantropistina, eli ihmisrakkautta harjoittavana, ihmisen hyvän tekijänä.
1: Joo, 5,6 miljardia on pariskunnalta lähdössä ja nyt sitten hyvän tekeväisyyteen.
2: Joo.
1: Ja tästä syystä he olivat Valkoisessa talossa puolisonsa Michael Dellin kanssa. Ja, eli tämä Michael Dell tuttu Dell Technologies-yrityksestä, joka on siis tällainen ihan siis miljardiluokkaa oleva firma. Niin siellä kehuivat Donald Trumpin sijoitustilejä ja kehuivat myöskin sitten hyvän tekeväisyyttä ja kaikkea mahdollista, mutta kaiken huomioon on varastanut Susan Dellin ulkonäkö. Ja sä Vilma oot niin nuori, että sä et varmaan noit voikaan muistaa, kun sä oot syntynyt monta vuotta tämän ohjelman loppumisen jälkeen aikanaan. Neil Hardwick, hänellä oli aikanaan tämmöinen keskusteluohjelma televisiossa.
2: Joo.
1: Ja siihen tuli vieraaksi Irvin Goodman ja Juise Leskinen ja Veksi Salmi. Ja Juise Leskisestä hän oli puhuttu monta kuukautta, että mitäköhän hänelle oikein kuuluu, kun ei ollut pitkään aikaa miestä julkisuudessa näkynyt ja huhuttiin, että hän on kuollut. Jopa tällaisia huhuja alkoi ilmestyä ja sitten kaikkien ällistykseksi, vuosi on ollut ehkä 89 tai jotain tällaista, Irvinhän kuoli 91, joten tämä on ollut siinä siis 80-90-luvun ihan vaihteessa.
2: Sanoisin, että muistan, mutta en muista.
1: No kun sä et voi oikein muistaa. No joo, niin Juise saapui studioon ja hän oli pahasti laihtunut, niin kuin hän itsekin totesi, perse on kuin korppu. Niin mä en voi sille mitään, mutta tästä Susan Dellistä, joka nyt oli Valkoisessa talossa, mulle tuli mieleen Juise Leskisen vierailu Neil Hardwickin ohjelmassa vuonna 1989.
2: Ihan hirveet, että mä nauran, mutta siis...
1: Ei saa nauraa, tää on ihan kauheeta, mä en saisi näin sanoa, mutta sanoin silti.
2: Niin, siis näinhän se on, että kyllähän mä just tuossa sanoin Harrille biisin aikana, että mua jotenkin, mun mielestä aina, kun ihminen varsinkin, tai siis se näkee just tuolla Jenkeissä, varsinkin näillä maga-alueilla. Mm-hmm. Puhutaankin tällaisesta maganaamasta, kun kaikki käy just sillä samalla kirurgilla.
1: Maganaama.
2: Mutta se on ihan totta. Joo, joo. Et kun kaikki käy sillä samalla kirurgilla, kaikki yli 50-vuotiaat naiset näyttää samalta. Ja se on mun mielestä ihan hirveetä, niiden naamat ei liiku mihinkään. Niin siis sehän normalisoi

0: tätä kaikkea, kauneuskirurgiaa ja kaikkea, että me ei voida enää näyttää ensinnäkin ikäiseltämme, mutta myöskään itseltämme.
1: Mm.
0: Ja sitten me kaikki näytetään kohta Juise Leskiseltä.
1: Juuri näin. Juise Leskiseltä Hardwick-ohjelmassa vuonna 1989. Sitten me Juise kyllä toipui. Hän oli vissiin ollut aika pahassa viinakierteessä ja mitä kaikkea olikaan ja hoidoissa sun muuta. Eli tämä poissaolo julkisuudesta johtui tällaisista syistä. Mutta jotenkin tämä Susan Delny, kun mä oon kattanut näitä kuvia hänestä noin 10 vuotta sitten. Hyvänen aika, kaunis 50-vuotias nainen. Mitä on tässä 10 vuodessa tapahtunut? Hänestä on tullut tällainen hahmo, joka sopisi mainiosti tähän Walking Dead-sarjaan.
0: Joo.
1: Tuotantokaudelle 13.
0: Tai 15.
1: Tai 15, en tiedä.
0: Jopa niitä, oma spin-off saattaisi olla
1: paikallaan. Oma spin-off, joo. Walking Susan.
0: Joo.
1: Tämä tällä erää tästä aiheesta. Olen ollut järkyttynyt.
0: Olen myös järkyttynyt.
2: Tätä on 100% rock. You'll be right.

0: Radio Rock.
1: Jokainen talvipäivä on erilainen. Mutta tänä talvena on helppo tuntea olonsa turvalliseksi myös kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi.
2: Nokian Tires.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
5: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
3: On meinaa aika liukasta tulossa.
4: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
5: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
4: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Biilteemasta.

0: uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Eerokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Mitäs tänään?
2: No mitäs tänään? Syyslomat alkaa. Ainakin siis Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Jyväskylässä.
1: Ainakin näillä paikkakunnilla, eli voi sanoa, että ruuhka Suomessa pois lukien Oulu.
2: Mites toi?
1: En ole ihan varma tästä Oulusta, mutta kuitenkin.
2: Joo, no mä oletan, että jos se olisi myös siellä, niin se olisi tuossa listalla.
1: Todennäköisesti. Ja jos ei muuta tekemistä syyslomalla keksi, niin voi viettää vaikka selkäviikkoa. Sekin käynnistyy nimittäin tänään, samoin valtakunnallinen reumaviikko.
2: Koko viikko selällään.
1: Koko viikko selällään sopii minulle. Tosi siinäkin tulee kyllä selkäkipiä.
2: Mä olin just mietin samaa, että se ei välttämättä ole kovin selkäystävällistä. Taloustieteen Nobelin saaja julkistetaan.
1: Joo, ja en ole katsonut nyt yhtään, ketä siellä nyt spekuloidaan voittajaksi.
2: Joo, mä oon koko viikon jännittänyt, että toivottavasti ne ei soita mulle, kun mä en oikeasti kauhean hyvä taloustieteessä.
1: Niin, että olet sitä mieltä, että voitto menisi sitten väärään osoitteeseen, jos se tulisi sinulle.
2: Niin, kyllä. Niin. Se olisi kauhean innoittavaa.
1: Niin. Minä ansaitsen taloustieteen Nobelin, en ole vieläkään ulosotossa. Kaikkeni olen tehnyt, mutta vieläkään en ole ulosotossa. Ehkä mieleenpainuvin taloustieteen nobelisti, okei, tietysti suomalaisittain Bengt Holmström varmasti, mutta mieleenpainunein monella muulla tavalla lienee tämä John Nash, joka aikanaan kehitti, tai oli yksi peliteorian kehittäjistä, olen joskus onnettomalla arvosanalla päässyt peliteorian kurssista jopa läpi, niin sanotusti tolpalla läpi, eli alimmalla mahdollisella arvosanalla ykkösellä läpi.
2: No, mutta hei, se on läpi.
1: Niin, se on läpi kuitenkin jo, ei sitä myöhemmin kukaan kysele, että mikä arvosana. Niin tämä John Nash, niin hänestähän on tämä elokuva, tämä Kaunis mieli.
2: Tämä on mulle ihan tuntematon.
1: Joo, vuodelta 2001 Russell Crowe esitti siinä tätä John Nashia. Se on todella vaikuttava, se on upea elokuva. Saattoi saada oskareitakin. Siinä katsoja ikään kuin asettuu koko ajan tämän päähenkilön puolelle, vaikka tämä päähenkilö hän kuvittelee ja hallusinoi monennäköisiä asioita. Niin katsoja näkee sen asian niin, että ettekö te nyt ihmiset ymmärrä, ettekö te usko, siis hänhän puhuu totta.
2: Siis hyvin kiinnostavaa siinä katselusuositus. Syyslomalla.
1: Ehdottomasti näin, joo. Jos ette ole nähnyt Kaunis mieli, tämä on jo vähän vanha leffa, 25 vuotta vanha, mutta väittäisin näin, että kyllä se on aikaa kestänyt. En ole 10 vuoteen nähnyt, mutta siitä huolimatta rohkenen väittää.
2: Hyvä suositus, koska en ole itse nähnyt, enkä edes muistanut tätä elokuvaa.
1: Joo.
2: Joo.
1: Niin, 12.10. se on maanantai. Rauli Päding-Somerjoen perikunta järjestää tänään päiväkahvitilaisuuden medialle.
2: Tilaisuus on hyvin tyypillinen mediatilaisuus nykyään, eli tarkemmasta aiheesta ei ole vielä kerrottu.
1: Vähän niin kuin Jussi Halla-ahon viimeaikaiset tiedotustilaisuudet eduskunnassa. Halla-aho on kutsunut median koolle aiheesta ei tietoa.
2: Se voi olla mitä vaan.
0: Yksi kuukausi, 4 jättibändiä ja nyt homma menee entistä hullummaksi. Tällä viikolla Radio Rockin rokakuussa bongataan System of Downia. Palkintomatkalla Australiassa ei kuitenkaan nähdä vain yhtä jättiläistä, vaan samalla keikalla vetää myös Faith No More. Bongaa jompikumpi, ilmoita, toivo parasta. Rokakuu goes down under. 100% rock. I wish someone would wake me, 'cause I can't sleep at all. Stuck in purgatory, waiting for the fall. Auditioned all the endings, I find it hard to tell. Is it better?

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Sanna Marin. Hän on pitkästä aikaa otsikoissa, tai no, on siitä varmaan 4 päivää.
2: Se on pitkä aika.
1: Pitkä aika olla olematta otsikoissa.
2: Kyllä. Sanna on antanut italialaislehdelle, kuten tiedämme, niin suomalaista mediaa Sanna nykyään välttelee.
1: Silloin kun hänen tämä Toivo on teko ja kirja julkaistiin, niin hän antoi Helsingin Sanomille ison haastattelun.
2: Joo.
1: Ja siitäkin on nyt sitten 3,5 vuotta, no ei ehkä ihan 3,5 vuotta, mutta 2,5 vuotta on no ainakin aikaa.
2: Joo.
1: Eikö siitä semmoista ole?
2: On siitä niin kuin hyvän aikaa,
1: joo,
2: voisi sanoa, mutta Sanna nyt antanut haastattelun, puhelinhaastattelun, jossa hän on paljastanut, että millaisessa tilanteessa hän voisi palata politiikkaan.
1: Arvostettu italialainen Corriere della Sera on tämä julkaisu, jossa Marinin haastattelu on. Marin ilmoittaa yksi kantaan, että mikäli Venäjä hyökkäisi Suomea vastaan, niin tällaisessa tilanteessa hän voisi asettua maansa palvelukseen ja asettua ehdolle taas, ymmärtääkseni, eduskuntavaaleihin.
2: Joo, kyllä. Hän sanoi, että hätätilanteessa hän olisi käytettävissä.
1: Onko hätä meillä vielä niin suuri?
2: Toivottavasti ei.
1: Joo, tätä...
2: Siis ei sen puolesta, että ei Sanna Marinin puolesta, vaan siis sen puolesta, että Venäjä hyökkäisi Suomeen.
1: Joo, tiedän, että siis Sanna Marinhan jakaa ihmiset niin kuin aika lailla kahtia.
2: Joo, hän
1: että...
2: on kuin Mooses konsanaan.
1: Just näin, että on olemassa ihmiset, jotka uskovat hänen kuin vuoreen, ja on olemassa ihmiset, jotka eivät taas sitten usko mitään, mitä Sanna Marin sanoo. Niin nyt on sitten heille, tälle jälkimmäiselle porukalle, 2 erilaista syytä, miksi pelätä Venäjän hyökkäystä Sanna Marinin paluu politiikkaan.
2: Mä haluaisin tietää näiltä ihmisiltä, koska he ovat todella tunteellisia.
1: Niin on.
2: Sanasta.
1: Niin on.
2: Mä mun mielestä jopa vähän koomista, anteeksi nyt vain välillä. Niin kumpi olisi sitten pahempi näistä 2 suuresta pahasta?
1: Just näin. Venäjän invaasio vai Sanna Marinin paluu politiikkaa. Voi olla hyvinkin, että Sanna Marin naureskelee juuri tällä hetkellä. En ole seurannut nyt keskustelua, mitä tästä lausunnosta on syntynyt, mutta oletan, että tuolla on nyt monennäköistä näkemystä taas. Mutta joo, hän voisi palata politiikkaan, jos Venäjä hyökkäisi. Näin hän on todennut tälle italialaislehdelle. Mutta toinen uutinen, mikä tästä vähän pienemmälle huomiolle on jäänyt, on sellainen, että tämä hänen kirjansa Toivo on tekoja, niin Marin kertoo, että kustantaja olisi halunnut, että kirjan nimeksi tulee Bilettyttö. Voiko pitää paikkansa? Tästä on nyt olemassa ainoastaan italialaislehden Sanna Marin haastattelu olemassa.
2: Oi oi.
1: Mutta onko todella niin, että... Eikö sitä ollut Gummerus, joka sen julkaisi?
2: Joo.
1: Niin Bilettyttö, onko se myyvempi kuin Toivo on tekoja?
2: No onhan Bilettyttö nyt aina.
1: Niin.
2: Kyllähän seksi myy.
1: Kyllä myy, juu. Mutta Bilettyttö.
2: Bilettyttö.
1: Tässä pääministerimme muistelmakirja Bilettyttö.
2: Ja hirveetä.
1: Joo, kyllä se aikana eduskunnan puhemiehenä pitkään toiminut Riitta Uosukainen julkaisi kirjan Liehuva liekinvarsi. Sekin oli minusta hieno kirjan nimi, ja siinähän nousi sitten isosti esille tämä yksi kohta, jossa hän kertoo miehestään Topista, kuinka he rakastelevat niin, että ei muuta kuulu kuin naimisen loisketta. Kun
2: ai olen oli tämä loiske.
1: Naimisen loiske, kun olen Topille pelkkää rintaa, reittä ja revää. Mut jotenkin tämän tyyppinen puheenparsi ei välttämättä kuulu Bilettytölle.
2: Joo, ei. Tämä oli tällaista aikuismaisempaa.
0: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
9: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
13: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radio Rockin korporaatio. Livenä jälleen 6 aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Oli puhetta äsken Sanna Marinista. Ja niin kuin arvata saattaa, palautetta satelee. Kuuntelin Harrin Marinin haastattelun, niin siitä kyllä selvisi, mihin leiriin Harri kuuluu.
2: Harri,
1: niin.
2: Kuisina nyt noin. Joo,
1: oli jopa hivenen noloa ja kyse saattoi olla muusta kuin Marinin harrastamasta. Miten tässä nyt, tämä on merkillinen yhdyssana, harrastamaan tarkastusvirastoissa politiikasta, näin tässä lukee. Tsekkaa, jos et usko. Mä en ymmärrä tätä viimeistä sanaa, mutta Sanna Marin tosiaan kävi meillä vieraana silloin edellisten eduskuntavaalien alla, niin kuin kaikki muidenkin puolueiden puheenjohtajat. Ja oli sen oloa tai ei, niin sellainen haastattelu nyt jostain tuolta suplan syövereistä löytyy.
2: No niin, sieltä voitte kuunnella.
1: Sieltä voitte nolostuttaa itseänne ja kokea sitä kuuluisaa myötähäpeää ja arvioida, mihin leiriin minä kuulun. Mm. Pyrin olemaan kuulumatta yhtään mihinkään, mutta joskus näköjään sitten ihmisten mieliin tämä ei tartu. Meillä tulossa uutisia. Uutisten jälkeen Nightwish, tulossa myös Bon Jovia. Mitäs meillä uutisissa?
2: No uutisissahan, kuten siteeratakseni sinua äsken, niin on Venäjää, Venäjää ja Venäjää. Sinä siteerasit jotain muuta, mutta ei se mitään. Venäjä tosiaan tiedustelupalvelut käyttävät pikaviestipalveluita värväystarkoituksiin Suomessa.
1: No niin.
2: Tästä aiheesta muun muassa. Varovasti nyt siellä TikTokissa. Ja kokoomuksessa ei ole varauduttu siihen, että pääministeri Petteri Orpo joutuisi luopumaan tehtävistä, mikä on ehkä vähän kiusallista, koska puolueen kannatus on tällä hetkellä mitä on.
1: Kokoomuksellahan on 3 varapuheenjohtajaa. Kyllä sieltä nyt joku löytyy tuuraamaan, jos niikseen tulee.
2: Joku päänahka. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka on meillä myös ollut kovasti puheena, niin harkitsee Saudi-Arabian tukemista iskuissa.
1: No niin.
2: Jemenin näitä huthikapinallisia vastaan. Eli onko vielä joku ihmisryhmä, jota hän voisi sortaa
1: Niinpä.
2: Tässä?
1: No, ei mennä
2: minun
1: nyt
2: mielipiteeni. Joo. Mutta muun muassa tätä.
1: Muun muassa tätä, kyllä.
0: Tätä on 100% rock. Rock. 100% rock.

0: Radio Rockin korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Pitää taas bongata, mutta ei tällä viikolla Iron Maideniä.
2: Joo, koska olemme muuttaneet strategiaamme. Ei vaan, tällä viikolla uudet kujat, System of a Downia tai Faith No Morea.
1: Kun näitä kuulet, jompaa kumpaa kuulet meidän taajuuksilta soivan, soita 01080121. Voit päästä lyhyelle listalle, josta arvotaan aikanaan Australiaan lähtiä.
2: Joku sinne pääsee.
1: Kyllä. Viime viikolla siis bongattiin Iron Maiden ja lista on olemassa ja nämä listan nimet ikään kuin nyt liittyvät sitten tähän tulevankin listaan. miten tämä nyt sitten sanoo kuun lopussa, joka tapauksessa arvotaan voittaja.
2: Jotenkin näin. Ja siis Iron Maidenia saa edelleen bongata, mutta siitä ei pääse enää
1: sitä
2: listalle.
1: Siitä ei hyödy mitään.
2: Joo, joten System of a Downia tai Faith No Morea.
1: Tänään meillä vieraana 9 jälkeen, nyt mun on pakko sanoa tämä vitsi niin kuin mä muistan, ja tämä on ihan tyhmä juttu. Tiedäthän tällaisen elokuvan kuin Cape Fear, niin meillä on nyt tänään Cape Aine. Meillä on siis Kari Aine.

0: Aihinen, Kape Aihinen vieraana. Tänään käynnistyy Kuppilat kuntoon, Kape Aihinen.
1: Kyllä, joka on täyttä tykitystä alusta loppuun, kuten IS luonnehtii. Sarja siis.
0: Kyllä, kyllä.
1: Varmasti myös Kape itse.
0: Joo, on. Kape on mukava ja kiva tyyppi. Hän tulee tänne 9 jälkeen. Hän on nyt ensimmäistä kautta mukana tässä ohjelmassa. Edellisen kerran, kun tämä Kuppilat kuntoon toteutettiin, siinä oli Ville Haapasalo, Pipsa Hurmerinta, sitten siinä on ollut Hans Välimäki, Jyrki Sukula, mutta nyt siis Kape Aihinen.
1: Kaiken näköiset tyypit ovat painaneet tätä kuppilapenkkiä.
0: Joo.
1: Mutta me olemme nähneet tämän ensimmäisen jakson. Harrin kanssa saimme sen sniikisti.
0: Olemme etuoikeutettuja.
1: Kyllä, olemme etuoikeutettuja. Ja siinähän oli sitä kuuluisaa meininkiä.
0: Kyllä siinä oli meininkiä, joo. Puhutaan Kapen kanssa aiheesta lisää 9 jälkeen.
2: Insomnium julkaisee uuden pitkäsoiton 16. lokakuuta. Radio Rock soittaa Netherworlds-levyn ennakkoon tämän viikon torstaina ilta 9:00. Tietysti bändin biisiesittelyjen kerran. Radio Rock ja Insomnium. 100% rock.

0: Rokakuu on käynnissä. Voita kaikkien aikojen keikkamatka Australiaan.
1: Radio
0: Rock.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotiin.

0: kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Mutta Pirjoisvärje nyt elokuvateattereissa. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta. Kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027. Ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta. Illusionisti Joni Pakanen. Taikuri Robert Jägerlund. Sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

0: Radio Rockilla juuri nyt korporaation yöuusinta. Aamulla jatkuu Radio Rock.
1: Mut hei, sitten aiheeseen. Sydney Sweeney, hän on riisuutunut taas.
2: Kyllä, hän on jatkanut samalla linjalla niin kuin kuukausi sitten. Mm-hmm. Eli kuten tuossa äsken mainitsin, niin alastomuuttaja, uhkapelejä. Hän on tällaiset urheiluvedonlyöntiyhtiön mainoksessa ollut esiintymässä varsin vähäisessä vaatetuksessa.
1: Voi voi sentään. Meillä on tämä mainos täällä olemassa. Juu. Aiomme nyt rikkoa uhkapelilainsäädäntöä ja soittaa tämän mainoksen. Miltä se oikein kuulostaa?
2: Jos sallit, niin laitan tämän täällä.
1: Laita tulemaan.
3: There are grown men making spreadsheets to bet on what color underwear I'm wearing. I mean, I'm flattered. There's insider trading on dictators dying and armies of bots manipulating it all. There's someone sitting in a bathroom stall betting their 401k on a war. And then there are people who just trade on sports. No big is, just sports.
1: Tämmönen.
2: Semmonen.
1: Mitä tää nyt kesti parikymmentä sekuntia ja siinä on nyt sitten kohu alastomuutta taas.
2: Kyllä, kohun ainekset ovat tästä ja ihmiset ovat pahoittaneet mielensä. Tämähän on siis tavallaan, mistä tämä ensimmäinen kohu lähti, mikä oli mielestäni ihan hyvä pointti, oli se, että monet, kun urheilua voi mainostaa monellakin eri tavalla, niin näistä kaikista eri tavoista on sitten valittu tämä kaikista yllätyksellisin vaihtoehto, eli länsimaisia kauneusihanteita mukaileva blondi, hyvin varusteltu nainen sitten poseeraamaan erilaisten urheiluvälineiden kanssa. Se on valinta.
1: Oliko hänellä nyt tässä uudessa mainoksessa, niin mä siis olen vaan kuulon varassa. Mä olen korkeamoraalinen ihminen, mä hänen tämmöisiä katso, että Vilma hoitaa meillä tämän katsomisen.
2: Minä katson ihan mielelläni kyllä.
1: Niin hänellä oli jenkkifutikset ilmeisesti tässä molempien maitorauhasten peittona.
2: Juu, kyllä näin. Ja sitten tällaiset pikkarit oli alassa, missä oli tietenkin tämä vedonlyöntifirman logo hyvin edustettuna, mutta joo. Kuten edellisessäkin mainoksessa, niin näitä urheiluvälineitä oli käytetty niin sanotusti propseina tässä.
1: Ja mä oon ymmärtänyt, että urheiluporukka on nimenomaan nyt suivantunut siitä, että he kokevat huippu-urheilu menevän ikään kuin tässä jonkunnäköisenä alastomana.

0: vitsinä. Olenko ymmärtänyt oikein?
1: Niin, tai vähän mun ymmärtääkseni, tämä on täysin oman somekuplani tulkinta tästä tilanteesta, mutta tavallaan kun tähän olisi voinut käyttää vaikka ihan oikeita ammattiurheilijoita tai esittää sitä urheilua, niin sitten on otettu tällainen kisuttelulinja.
0: Joo. Ja vieläpä siis ammattinäyttelijä, arvostettu näyttelijä, hän on ollut parinkin otteeseen Emmy-palkinnon saajaksi ehdolla tästä White Lotus-sarjasta ja tehnyt monennäköistä muutakin. Mutta joo, nyt mä alan oivaltaa.
1: Joo, ja sitten mun mielestä kaikista hauskinta tässä on ehkä se, että Sydney Sweeney, kun häneltä on tietenkin kysytty tästä kampanjasta, niin hän on itse sanonut, että tämän kampanjan tarkoituksena on poistaa häiriötekijät ja siirtää huomio urheiluun.
0: Okei. niin, että tämä toimii tälläkin tavalla.
1: Joo.
0: Aikanaan Radio Rock-risteilyjä ja Radio Rock myyntiartikkeleita myytiin myös erittäin kyseenalaisella tavalla. Kerron siitä ACDCin jälkeen. Olin tässä nimittäin, en osaa sanoa, olinko objekti vai subjekti, mutta aikanaan tehtiin mainos, joka tänä päivänä olisi varmasti hyvin kyseenalainen.
2: Tätä

0: Radio Rock.
1: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
8: Moro! Mitä äijä?
9: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
8: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
10: On meinaa aika liukasta tulossa.
9: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
8: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
9: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
8: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema.
13: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
15: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: Mut hei, oli puhetta Sidney Sweeneystä ja siitä, että hän on riisuutunut taas uhkapeliyrityksen mainokseen ja kohu on syntynyt tässä viikonlopun aikana. Mutta monia menneisyyden mainoksia ei niitä enää tänä päivänä ole soveliasta välttämättä edes muistella, mutta muistellaan nyt yhtä, koska yhtenä osallisena siinä olen minä.
2: Olen hyvin kiinnostunut tästä.
1: Tämä oli aikana, mä yritin etsiä tässä nyt muutaman viime minuutin aikana, mutta en enää löytänyt tätä. Voi olla, että tämä on jopa Radio Rockin Instagram-tilillä edelleen olemassa. Tämä on siis tyyliin 7-8 vuotta vanha. Aikana Radio Rock -risteilyllä kun oltiin, ja meillähän oli monen näköistä, on tietysti edelleenkin monen näköistä tämmöistä merchandise-tuotetta. Ja stringit olivat jossain vaiheessa tällainen tuote.
2: Kova juttu.
1: Kova juttu, ja olen ollut osallisena näitä myymässä. Tämä homma lähti siis siitä, että mulla on ollut pitkään tällainen visio, ja se visio on edelleen, tämä on hyvin tämmöinen kyseenalainen, että kun naiset ovat keskenään jossain, niin eivät he mitään muuta tee, kun ole hotpantseissa leikkivät tyynysotaa. Niin mulla oli tällainen näkemys. Ja mä toitotin tätä koko ajan, että tehän ette mitään muuta tee, kun olette tyynysotaa. Niin kun meillä oli nyt sitten tällainen myyntiartikkeli, niin Radio Rock -risteilyllä sitten tehtiin tällainen video, jossa kolme meidän työntekijää aivan vapaaehtoisesti suostuivat siihen, että mä olen niin kuin sängyllä ja sitten he ovat niissä Radio Rock -stringeissä ja ovat tyynysotaa mun kanssa. Mä yritin etsiä tätä, mutta ei löytynyt.
2: Mä saan aika hyvän kuvan tästä.
1: Joo, ja jääkö näiden kolmen naisen nimet nyt ikuiseksi arvoitukseksi?
2: He ovat, kun se löytyvät, joku kaivaa
1: sen. He ovat ihan mun siis meidän työkavereita.
2: Jos jaksatte mennä Radio Rockin Instan arkistoon, niin lähettäkää meille linkin.

0: Me emme itse löytäneet.
1: Koska emme itse löytäneet. Niin, mutta tässä...
0: niin voi olla hyvinkin, että tänä päivänä ehkä tämän tyyppinen kuvasto, vaikka se oli aika hauska, niin siinä nyt ehkä tämän päivän kontekstissa voisi olla vähän kyseenalaista.
1: Se voi, joo, se voi olla siinä rajalla, että päästäänkö vielä huumorilla vai meneekö. Mutta siis tämän biisin aikana muistin siis itse myös, että olen itsekin ollut tällaisen uhkapelifirman promotyttönä joskus.
0: No niin.
1: Just 18-vuotiaana tällaisessa moottoriurheilutapahtumassa. Kaikki minut tuntevat tietävät, että olen suuri moottoriurheilu entuisesti. Ja muistin tämän siis äsken. Huomaa, että ihmisen muistinta ei ole tarkoitus muistaa vaan ottaa selviytymään. Mutta jotenkin siis päädyin tällaiselle promokeikalle, missä siis ihan rehellisesti, nykyäänhän tätä ei enää ole, että jossain moottoripyörämessuilla on misukoita, jotkut hotpantsit jalassa, mutta 15 vuotta sitten se oli hyvinkin tavallista ja olen itse tässä hommassa ollut.
0: Ja oli uhkapelifirma vielä.
1: Uhkapelifirma, totta kai se oli uhkapelifirma, mikäs muukaan. Siellä oli myös, jääköön nämä nimet salaisuudeksi, mutta siellä oli myös nykyäänkin ihan tunnettuja hahmoja kanssani tässä hommassa. Mutta muistan siitä sen, että oli tosi tärkeää se, että miltä näytetään.
0: Joo.
1: Ja kanafileet tuli, eli tällaiset push-up-fileet tuli ihan työasu mukana.
0: Joo.
1: Et jos ei ollut omasta takaa, niin kuin vaikka siinä Sweenillä, niin sitten se kuului ihan sen työn asuun.
0: Kanafileet, joo.
1: Joo, ja ne on sellaiset, tiedätkö, mitkä laitetaan tonne ritsikoihin.
0: Joo, olen tietoinen.
1: Joo. ja sitten korpiti olla siis vähintään, vitsi nyt, jos... About 8 senttiä olisi ollut, mutta piti olla myös korkkarit.
0: Joo.
1: Se oli niin kuin must. Vaikka seistiin joku 12 tuntia päivässä, niin korkkarit piti olla ja sitten hiukset piti olla auki.
0: Okei. Okay.
1: Ja mitäköhän muita kaikkia tällaisia hyvin, sanotaan, että nykyään, jos laittaisit nämä kaikki johonkin työnhakuilmoitukseen, niin voisi tulla vähän sanomista.
0: Mutta kaikki meni hyvin.
1: Kaikki meni hyvin. Se oli ihan mielenkiintoista.
0: Voin kuvitella.
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Radiorokin korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt yöuusinta.
1: No sehän oli System of Down ja Lonely Day. Juho, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäs kuuluu?
2: Ihan hyvä, mitäs sinne?
1: Pelkkää aurinkoa. Kyllä. Puhun vain omasta puolestani.
3: Puhut myös minunkin puolestani.
1: Loistavaa. Meillä tällä viikolla uudet sävelet sikäli, että rokakuun merkeissä pitää pongata System of Downia ja Faith No Morea, ja nyt soi System of Down. Pääset Juho lyhyelle listalle, josta aikanaan kuun lopussa arvotaan voittaja, kuka pääsee valitsemansa henkilön kanssa Australiaan. Sinne vissiin tekisi mieli vai?
2: Kyllähän sitä voisi käydä.
1: Joo, et ole käynyt ikinä.
2: No itse asiassa olen käynyt Perthissä ja siitä vähän etelään. Et kerran olen ollut Australiassa.
1: Okei, wow.
3: Joo, nice.
1: Tämä reissu, jos tämä toteutuu, tämä reissu veisi sinut Sydneyyn. Siellä et ole sentään käynyt.
2: Okei. Siellä rannikolla ei olla oltu. Ollaan oltu toisella rannikolla.
1: Okei. Kuule, sun nimessä on listalla ja jännitetään tässä nyt loppukuusta sitten, kuinka käy. Soittelet Espoosta, onko siellä kaikki hyvin?
2: Kaikki hyvin, mutta täällä kyllä sataa. En mä tiedä, jos Helsingissä aurinko, niin täällä vähän sataa.
1: Joo, Helsingissä on aina aurinko, hyvänen aika.
3: Eikö se on se Turku?
1: Ai, se on Turku, missä aina aurinko, okei. Mä en taas muistanut. Mutta hei,
2: tsemppiä. Kyllä, mutta muuten Espoossa kaikki hyvin.
1: Loistavaa. Tsemppiä sulle tähän päivään, kiitos soitosta. Nimesi on listalla.
2: Sinne myös, kiitoksia.
1: Se on morjes, yes. Moi moi.
2: Moro.
0: Helsingin jäähalli muuttuu Turmion kätilöiden omaksi kolosseumiksi ensi viikon lauantaina 24. lokakuuta. Ja nyt tarkkana. Haluaisitko päästä katsomaan tätä spektaakkelia omasta aitiosta? Ja vielä niin, että voisit ottaa sinne 10 kaveria mukaan. Ja kyllä, minä sanoin, kyllä. Osallistu kisaan Radiorokin somessa ja ihan ikioma. Kolossaalinen aitio voi olla sinun. Turmion kätilöt ja Radio Rock. 100% rock.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Ritva Virtanen.
2: Hei Ritva, täällä Seelerista Ville. Meillä olisi nyt tarjous just sinulle, Ritva.
1: Aha.
2: 2 aikakausilehteä 1 hinnalla. Me laitetaanko Ritva tulemaan jo ensi viikosta?
3: Sinäkö siellä? Joi, joi, joi, salskea herra, tule tänne.
2: Ja voi olla vähän vaikeeta.
3: Huus, nyt höppänä. Mamma rapsuttaa sua leualta.
2: Ehkä vähän sopimatonta.
3: Ai että, halikaveri. Kyllä meillä on sitten hyvä yhdessä.
4: Halikaverit ansaitsevat parasta. Primakat. Ruoki rakkauttasi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi.
2: Moi.
1: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Katso Sky Showtimein huipputarjonta ruudussa. Tsekkaa uudet kaudet Tulsa King, Marshals ja Dexter Resurrections sarjoista ja katso The Super Mario Bros. Galaxy-elokuva. Tilaa Sky Showtime ruudusta. Kokeile maksutta.